0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång. Här i Vaken med Petro P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskallig tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder. Då har ni fått två stycken ledtrådar, nu får ni pussla med dem där. Det kommer ju att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du att du redan nu har listat ut det, då mailar du mig vaken@sverigesradio.se.

0: Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World i Sveriges Radio och Vakad med Peter och P4. Jag håller på att gå igenom inkorgen i... Vi har ju fått in då väldigt mycket förslag på rätta svar. Bland annat så har vi fått från Gävle. Peter i Gävle tror på sommartid. Där är han inte helt ensam än om. Det är ganska många som är inne på sommartidsspåret. Mia tror på bikini eller baddräkt. Sören, sommartid. Höstmode tror Fredrik. Det där är inte en dum gissning. Runsten har kommit in. Studentplakat. Evelina har skickat dem två. Per tror på avsked som det rätta svaret. Stjärntecken kommer från Ari. Passera har kommit in. Gunilla tror på mode eller dammode. Pierre inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har... Om vi har någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia, Pelle inne på tidsomställningen också, sommartid, vintertid, Gunnar tror på sommartid, så pass att han har skrivit det i versaler, och Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara Dolly Styles som vi söker i natt. Mm. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det är bra gissningar alltihopa, de är ju tyvärr inte rätt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på de första två stycken ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden. Påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha låtönskan får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar, vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också, kan jag förbereda allt sånt där så det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det, nu är det dags för snabbreprisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder.
1: Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios P3 och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävla i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna, så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja, det fortsätter ju att komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Arjen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline, och hon skriver att hon vill höra Evert med det Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie, och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, det fortsätter ju att ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Keng har kommit in här, är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke, vårmode. Vi får också in mycket på Barbie och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode, sommarmode för damer. Dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissningar där. Det är bra gissningar alltihopa, men tyvärr är de ju inte rätt. Men tid finns fortfarande. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. I'm

0: skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival. Innan det är också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar och er en uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus!
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött bara.
0: Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött.
0: Ja, men det är förståeligt. Klockan är ju ändå 2:15.
1: Ja, men det är ju det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Jag är arbete.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5.
0: Ja, ah, okej, okay. Det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller nattens nattjakt då, vad säger du? Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, jag brukar väl lyssna när man jobbar natt så här. Satt med min kompis, bollar lite grann.
0: Ja, hur brukar det gå? Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag brukar, det är första gången jag har haft rätt där.
0: Ja, okej. Okay. Inte bara till första gången att du kommer fram, utan det är första gången som du lyckas pricka det rätta svaret.
1: Ja, precis. Jag ville skicka in en mejl förut, men det har alltid varit något annat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Att,
1: ja.
0: Men du Rasmus, då gör vi så att vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdocka vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej. Nej, jag förstår.
1: Det var det.
0: Mm. Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det. Ja. Och då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles. Så det var väl Style.
0: Ja, precis. Han sjunger ju... hans Sign of the Times är ju liksom tidens tecken. Men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Ja,
0: precis. Och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat, Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall ni bollade fram det här rätta svaret med honom. Du, är ifrån prispotten så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får vi väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times, signer hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min docka. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt en radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

Oasis med Slide Away. Ja, är Oasis på väg ut på vägarna igen? Det är möjligt det, för en ny video från bandet har fått fans att leta efter ledtrådar om kommande spelningar. I ett klipp, 23 sekunder långt videoklipp, så finns det flera detaljer med kopplingar till Skottland. Bland annat så förekommer siffror som enligt BBC då tillsammans kan utläsas som koordinaterna till Celtic Park i Glasgow. Och även lite skotska specialiteter syns i bakgrunden. Själva videon då som utspelar sig på vad som liknar ett snabbåtställe där två pojkar syns samtidigt som då musikvideon till Little by Little visas. Och det här klippet har ju då fått fans att tolka de här detaljerna som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland. Och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då, för det blir något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vakan. Nu blir det Temper City med Self-Aware.

0: Hans pappa var hatad av kritikerna och älskad av folket. Eddie Meduza blev Sveriges mest omstridda kulturartist. Nu ska sonen Erik Meduza ut och berätta om sin pappas liv i en föreställning med både mörker och glädje. Vi hör Erik Meduza som var senaste gästen i P4 Extra.
1: Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
2: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Meduza, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom. Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt liksom. Mm.
1: För du var 4 år när din pappa dog.
2: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
2: Ja, alltså innan så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som kände farsan och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken. För att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid. Och nu gör du det ju i allra högsta grad. Och det blir musiken, men det blir också berättelser. Och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
2: Precis, det är 2 akter. Och jag vet inte hur mycket jag får spoila, men vi kan ju säga att första akten är liksom... hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna, och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, gissar jag.
2: Noll censur, nu kör all bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma...
2: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
2: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
2: absolut
1: Eddie,
2: inte.
1: Du är Erik.
2: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
2: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Mm. Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Meduza. Mm. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
2: Ja, ni får träffa människan Eddie Meduza. Ni får träffa allt. Eddie Meduza, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
1: Mm. Så om man har noll koll på Eddie Meduza, det har aldrig varit en grej för en?
2: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Meduza är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever.
1: Mm.
2: Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
1: Mm.
2: Så och du ska kunna komma in
1: ut kärlek och besatthet.
2: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Edmund Husens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
2: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som, liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så, jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: Och när började du lyssna på din egen pappas musik då?
2: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt förrän jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag här och verkligen lyssna igenom allting, för att jag har ju neglektat det här, och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt, bara fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är så, det är briljant.
1: Vissa avgudar honom till och med.
0: Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Erik Medusa hittar du i Sveriges Radio-appen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra gästen.

har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Victor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna på en duett och det är med veckans artist Kate Bush och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och nederlag, medan Kate Bush röst svarar med tröst och uppmaningen med att

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jailin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit in morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano.
1: Ja, glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens-Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Underbart. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att, vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker, brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Se hur det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Mm. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så gud, du gillar den.
0: Ja, jag tycker den är bra.
1: Ja,
0: dansant.
1: Ja, absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul, nu ska
2: vi få nöja lite. Jag skulle säga några saker själv. Någon vill ha mer. Någon vill ha fler. Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre. Någon vill bli sist.
0: Vad är det här för
1: något? Känner inte igen det?
0: Nej.
1: Det kanske är lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom genom duon Känsliga bitar. Som har släppt okay. olika låtar som handlade om känslor. Okay. Så jag har ju lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin.
0: Ja.
1: Och den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34. Den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd. Och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
5: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Oh, nej, det är sportmänniska.
4: Obeskrivet. Det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste för att jag alltid blandar ihop. Jag blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34, grattis.
0: Grattis.
1: Och sen person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän. Men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Och så en man som fyller 69.
6: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym
0: avsedda
6: för taxfri
1: försäljning. Det är så kul när jag ska leta ett klipp med honom. Eftersom han har hållit på sig 1990. Det finns ju hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Ibland är det liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag som fyller 60. Men jag hittade ett legendariskt klipp med henne.
7: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag tar tunnelbana nu. På väg till sin press och presselis. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
8: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
7: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
8: Jag släpper in dig. Jag är lite
7: oglömd. Jag tog en
0: hopp. Så släpper hon in tack. Också.
1: Det är så kul. Det är när Carola ska åka tunnelbana.
0: Och
1: den stackars kvinnan hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Sen är det ju när jag åker tunnelbana. Jag vet ju inte heller. Hur fan gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får
0: ja,
1: vi säga.
0: Ja, grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon!

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vakenhetsverigesradio.se. Du kan ringa 020 99 55 00. Smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik. Jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell. Eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka. När han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framföra låten. Och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns det också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssna gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp och tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola som väl inte är det mest positiva. Och det var när hon vann Melodifestivalen 2006 med låten Evighet. För då var jag hemma hos min kompis Emilia, tittade på Melodifestivalen när jag var 15 år. Och så, jag minns inte vem jag hejade på, men jag kollade igenom deltagarlistan eller startlistan här. Och jag gissar att det var Andreas Jonsson med Sing For Me, tror jag att den hette. Men så var det ju Carola som vann. Och då blev jag så frustrerad. Så jag minns att jag sprang ner ut i lägenheten genom trapphuset. Och sprang ett varv på gården barfota i snön. Så jag var inte särskilt glad över den vinsten. Kristina gissar jag var väldigt, väldigt glad. Hon skriver, hon är världsklass, superstar indeed. Hennes röst är en gudagåva, älskar sjunga gospel. Ja visst, eventuellt lite diva, men det kan hon få vara. Hennes personliga sätt är ju hennes privata del. Men herre min skapare, sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: Ruby med Kaiser Chiefs i Vaken. Joakim Jacks är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar, som vi håller oss till i den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera och en del kortare stopp kan förekomma.
0: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja visst, 020 999 444. Alla kan

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull, och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan, och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen, skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: På 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Alla hjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Och jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Mona skriver: När min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album Personligt, och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga. Det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenert har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner som det var, stängd igår.
0: Okej.
1: Okay. Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. Det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då tillfälligt. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här, att det inte, överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att man har backat och sagt att det här var helt fel, att den här gruppen då hade då tydligen fått någon slags okej på att det inte skulle vara några kvinnliga anställda på plats då när den här ganska stora gruppen hinduer kom på besök. Det var en speciell riktning av hinduismen som då invigde ett stort nytt tempel i Paris under helgen här också. Det var i samband med det då som de också skulle besöka Eiffeltornet. Och så igår var det alltså strejk. Idag verkar det som tornet är öppet igen om man går in och tittar på hemsidan i alla fall. Och Eiffeltornets personal har också fått väldigt kraftfullt stöd, bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike. Mm. En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här. Att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män, och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
0: Ja, får se om det kommer någon klarhet.
1: Ja.
0: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
1: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
0: Eyjafjallajökull.
1: Ja, precis.
0: Det sitter.
1: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
0: Ja.
1: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen. På grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan. Och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsorgan UNDP. Och hon var på ön Lombok som ligger

0: begravning i Oslo nu imorgon, onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
1: Okay. Då,
0: så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
1: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lennart, till dig hör vi igen klockan 5.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan

0: No. Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Peter och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19 års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4:50-tiden. Det var perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4:50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders upp och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Vi kommer ju aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen så kan vi bara ha det här i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta. Och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att jag kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite. Eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can You Feel It med The Jacksons i Vaken med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och 2 bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschakna till Sveriges Radio, och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enighet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. God morgon.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jax har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan, det är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite då och då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått en avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då gick det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M hör du här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också då att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen, den väntas äga rum 3 oktober. Och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards. Han jobbade med Oasis från 94 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande. Får se vem som köper.

Light up med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor. Jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer över där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: My Way med Riley Green här i Vaken. I helgen så avgjordes spårvagns-SM i Malmköping. Det var första gången spårvagns-SM hölls. Och det var på en gammal museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så att det var ju bara fyra tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer ett. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalensee och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar. Det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså. Göteborg, de kom 2 och stockholmarna, de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja, då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja, va? Precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian, och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn.
4: Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg här nu? Alla infartsskyltar, där står det SM i spårvagnkörning avgjord. Stockholm kom tredje än sist, Göteborg kom på en hedrande andra plats.
3: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom 2. First loser.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dig med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja. Tack.
6: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
9: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låten Colin i Sao Paulo.
3: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland, uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är vekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon den 8 september. Idag så släpper Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker från 2025. Utrikespolitiska institutet

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är både ganska hög egentligen. Samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem som ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt att man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad som gäller och prata om de frågorna.
0: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop och köper bostad?

0: förlovad eller skaffa barn?
1: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambo då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta var lämpligt att skriva både ett samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
0: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop, men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
1: Det är ju inte det, men kanske borde vara det, och jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållanden prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på vad ser vi som vårt gemensamma och vad ser vi som vårt egna. Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande. Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid för barnens skull eller liknande. Hur påverkar det ekonomin, och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
0: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
1: Det är absolut det ena. Så ska jag lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal och testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
0: Det säger Pierre Kryl, jurist på Familjens Jurist. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vaken. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun. Men det är fortfarande oklart vem om någon som ska sända det här mästerskapet i TV. Ann Lagercrantz som är vd för SVT, hon säger till TT: ett besked brådskar. Och skid-VM inleds den 24 februari. Det blir vinterns stora sportevenemang. Jag planerade att sitta klistrad. Jag nog många andra också. Men internationella skidförbundet FIS, eller FIS säger man kanske, men det är ju ändå lite kul att det är det som är förkortningen. De har inte sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapar det praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagercrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger: jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan: har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon: jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, då börjar det.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, nu börjar det.
1: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
0: Ja, det rapporterar P4 Göteborg, trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort, eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
0: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen, men det passar i schemat som hon sa. Den här stjärnan flygs ju upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då har de väl också massa jippon. Och sen så börjar då julen, och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i vaken. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokal tjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: P3 här och nu live.
2: Varför? Är det en sån kontroll, en kontrollerande grej?
3: Nej, men när du inte har hörlurar så här första och andra hålet, vilket du inte har av någon anledning, så hör du till exempel inte om Babs har fått en mick. Har du fått det, Babs?
4: Ja.
3: Ja, men det vet inte han.
2: Då vill jag att du tar fram de poddavsnitten, klipper ihop ett klipp och skickar till mig.
3: Och sen hade jag också...
2: och påvisar att det här är ett stort problem.
3: Och sen tänkte jag också skapa ljudkonst.
2: Ja,
3: men
2: nu
3: gör jag det mot Babs. Hör du det här?
4: Ja.
3: Vad är det här då?
4: Det är ett ljud som det är alldeles för tidigt för.
3: Jo, jag vet, men jag är så frusen så här tidigt på morgon.
4: Vet du vad man kan göra? Man kan ta ett bad.
3: Jag skulle aldrig falla mig in, dessvärre.
2: Det där ljudet är väldigt tidiga morgnar för mig.
3: Ja.
2: Det där är, nu har jag aldrig gjort det, men att lämna på förskola.
3: Jag har hört att det är overaller hit,
2: ja,
3: och jackor dit.
2: Gå med det, hatade den där tiden när man skulle upp tidigt och det var kallt och mörkt ute, så bara...
3: Overall, gick... termobyxa.
2: Termobyxa.
3: Eller skalplagg.
2: Det här kan man prata
4: om. Med om skalplagg.
2: Nej, vet du, vi ska inte göra det.
4: Nej.
2: Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
4: Tack. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt. Och två personer ska ha dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och 2 bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Även i Ryssland uppges flyglarm höras och guvernören i Saratov-regionen skriver på Telegram att civil infrastruktur har skadats. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USA:s sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst, visar en enkät av Ekot. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med att nämna satsningar inom primärvården. 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Och på en auktion ska inspelningar av konserter, repetitioner och ärliga konversationer från dessa grabbar säljas. Ja, över 100 timmar inspelat material från bröderna Gallagher, även kända som Oasis, ska säljas på auktion, rapporterade The Guardian. Trots att bandet uttryckt oro inför säljet. Och materialet har samlats in av bandets gamla ljudtekniker som jobbade med Oasis från 1994 till 2001 och säljs av hans son. Auktionshuset har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund.
2: Jag kan inte tänka mig något värre än att ens ärliga konversation skulle säljas på auktion.
3: Ha det gott. Det är the end.
2: Ja, det är the end.
3: Inte bara av ens egen tillvaro, utan också kanske jorden.
2: Ja, ja.
3: Nej. Vad sa du om rökning? Att forskarna nu har kommit fram till att...
4: De har kommit fram till att 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning 2023.
2: Okay. Och det hade varit mer hälsosamt för dem att röka.
3: Att röka själva utan filter.
2: Ja. Det är väl det de säger. Är det det vi tar med oss?
4: Ja, jag tror inte riktigt man ska ta med. Just att den röken kan vara skadligare. Men
2: skadligare.
4: Du får ju såklart i det mycket mera rök om du röker.
3: Just det.
2: Ja, just det.
3: Men allt det götta är borta.
4: Ja, du blir ju, alltså, du får ingen nickokick.
3: Nej, jag menar det. Du får bara cancer.
4: Ja.
3: Och ingen liksom. Så ja, ut och köp Hundreds filterlösa.
2: Just det. Tack så mycket, Babs.
4: Tack.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Nu är det mycket ytspänning som jobbar här i studion. För Linnea Wikblad har fyllt sin kopp till bredden.
1: Jag gjorde en miss.
0: Alltså, vad var det då? Att du tog två koppar istället för en?
1: Nej, jag tog fel mugg.
0: Fel mugg.
1: Jag har ju en teknik, va? Det är ju en flat white, en vanlig svart.
0: Mm.
1: Och sen så, ut med det bara.
0: Jag kan inte, jag tänker att fill in the blanks.
1: Men nu så tog jag då en mugg i den lite mindre storleken och då blev det ju ett haveri.
0: Ja, det blev ett haveri som saknar motstycke i modern historia.
1: Och omodern tid.
0: Och omodern tid. Ja, hur är det nu då, när du har fått din lilla kopp? Mår du bra denna tisdag morgon?
1: Ja, men det får man väl ändå
0: mitt
1: säga.
0: I hösten.
1: Ja, nu var det ändå mörkt. Det var det inte igår.
0: Jag blir så förbannad.
1: Nej, nu börjar det goa, vet du.
0: Ja, nu börjar det goa, absolut. Det är många som liksom gillar den här...
1: För oss goter.
0: 16,5 grader. Det börjar bli mörkare på kvällarna. Mm. Men det som stör mig, det är att nu måste jag gå och liksom för hand och handplocka bort höstlöv som har fastnat på fuktig bil.
1: Ska du,
0: ja,
1: stjärnan?
0: Ja. Nej, det ska väl inte jag behöva.
1: Behöva göra det
0: vet du,
1: på
0: hur,
1: din nya bil.
0: Hur ofta tänker du så?
1: Att, ska att jag ska behöva.
0: Ska jag, kärnan.
1: Ja, ah, du menar så.
0: Ja.
1: Att jag, kärnan. Vet du, nej. Jag gör faktiskt. Jag är en fruktansvärt outhärdlig människa på massa olika sätt.
0: Ja.
1: Men jag känner 0%. Förlåt att jag nu sätter dig i en riktig jävla rävsack. För jag ser ju att
0: nej,
1: det
0: nej.
1: Jag känner ju du.
0: Ja, är det nu? Nu säger jag, känner jag det.
1: Jag känner aldrig det. Jag är faktiskt aldrig någonsin.
0: Aldrig?
1: Nej.
0: Jag kan kanske minnas så små stunder som jag inte känner.
1: Ja, jag fattar. Men vet du, jag unnar dig det. Du kommer så mycket från arbetarklassen.
0: Men det är ju och också att man har barn. Alltså hela tiden när det gäller barn.
1: Det blir påmind liksom.
0: Ja, att det är så här, förstår ni? Fattar ni?
1: Förstår ni vem jag är? Förstår ni vem pappa är?
0: Ja, men vadå, ska jag torka dig i röven?
1: Det är du. Ursäkta? Som ska torka mig.
0: Ja, precis. Ja. Det där ska
1: kommer
0: inte...
1: de få göra ändå? Hur känns det?
0: Men nej, alltså, det är väl det...
1: Men det kommer de inte, för
0: nej,
1: det är äldrevård.
0: Exakt. Ja, och det positiva är ju att ha mig som far. Det är ju att jag kommer antagligen gå bort väldigt, väldigt tidigt.
1: Men vi vet ju inte det, för du är patient zero.
0: Ja, jag vet. Fel. Men den psykiska ohälsan kommer komma i kapp.
1: Du tror det?
0: Ja.
1: Men har man någonting sånt där som är riktigt fult?
0: Ja, det fula. Igen. Alltså att man tänker alltså så här, jag ska inte behöva göra det här.
1: Nej, alltså det är sånt, att erkänna någonting riktigt fult.
0: Mm.
1: Ja, men jag har ju...
0: Du har någonting?
1: Ja, men först kom jag på en sak, men det är inte riktigt fult, utan det är bara pinsamt.
0: Okay.
1: Men det är ju att jag ibland...
0: Men du har också något fult?
1: Ja.
0: Ja, men hör du pinsamma först, så kör vi det fula efteråt.
1: Ja, ibland så kan jag bli lite rörd när jag själv sjunger.
0: Visst är det så, för jag tycker jag har uppmärksammat det.
1: Aldrig här inne.
0: Nej, inte här.
1: Aldrig någonsin.
0: Nej, inte här.
1: Men ofta i så här akustiska miljöer som är lite så här ekiga.
0: Yeah.
1: Vilket man är ganska sällan. Men typ kanske att jag så här nynnar i en tvättstuga.
0: Ja.
1: Och så kan jag plötsligt få ett litet rys och bara, blev jag just lite tagen.
0: Nej.
1: Av mig själv.
0: Att du liksom så pausar och fyller torktumlen. Nu ställer du upp raklång
1: och blir lite för... Och sen bara, åh gud.
0: Oj,
1: det var så starkt bara.
0: Oj, vad fint det var. Väldigt, väldigt fint.
1: Och jag har alltså någonting som kommer... Jag har en sak som inte händer så ofta, men det förekommer. Och det kommer att skicka mig alltså rakt ut i kategorin Sveriges mest hatade kvinna.
0: Jaså? Alltså det är rakt in i psyksjukhuset. Du kommer liksom bli en del av sekundärvården.
1: Nej, det kommer jag inte, men jag kommer behöva personskydd dag och natt för resten av mitt liv.
0: Ja, men vi har en säkerhetsavdelning här. Så vi kör det om en liten dubbellåt här då.
1: Och medans, riktigt det fula hos dig.
0: Vad är det fulaste hos dig?
1: 72.
0: Du liksom går i livet, ute i samhället
1: och bara låtsas.
0: Ge sken av att vara en fin, bra, vacker människa.
1: Nej.
0: Men om de bara visste, vadå?
1: Om de bara visste.
0: 722-50, skriv Peter mellanslag. Yeah.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Roll My Eyes. Ellen Krauss här i morgonpasset i P3. Innan så var det Girlfriend in a Coma. Även det är samma program med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Jag tycker inte det är ett tryggt rum.
0: Nej, det är inte ett tryggt rum. Men det konstiga är ju när det är någon annan än jag som känner att det inte är ett tryggt rum. När det finns två stycken som pat each other on the back.
1: Nu får du faktiskt fan skärpa dig.
0: Hör ni? Hör ju själva. Nej, nej!
1: Ja. Alltså att vi då båda blir anklagade för att, så här, att gå ihop och vara någon sorts mobb mot dig. Och när vi då inte håller med om att det är det som sker i rummet, då är vi i maskopi med varann. Är det som är din analys?
0: Jag kommer aldrig få med er på det här. Det förstår ju jag.
1: Men jag är ju inte... Alltså det här är på riktigt ett gräl nu, ska ni veta, lyssnare. Jag är inte på Olivias sida i den här frågan.
0: Nej.
1: Jag bara ber dig att liksom... Att typ så här, inte bli arg.
0: Men jag
1: innan
0: är inte
1: du
0: arg.
1: Vet vad det handlar om.
0: Jag är inte arg. Jag är inte
1: pappa
0: arg.
1: Är inte arg. Nej,
0: jag är inte arg. Jag pratar, vi diskuterar.
1: Ja, men fast du gör inte det. Om jag då säger så här, men kan du inte bara lyssna bara på innan du dömer ut vad Olivia säger, då är du så, där har ni två, ni bara går, ni är liksom ihop. Jag håller inte ens med Olivia.
0: Nej.
1: Jag vill bara ha lite god jävla fucking stämning.
0: Vet du, Linnea, du behöver inte vara orolig att jag är arg.
1: Nej.
0: Du behöver, utan jag är jätteintresserad och ser fram emot. Så, men så här är det, jag är jätteintresserad och jag ser fram emot att höra det riktigt vidriga om dig.
1: Ja, men nu känner ifrån jag att dig. Det är lite dålig stämning i studion att det inte är tryggt rum att berätta det. Alltså, och lyssna du... med dig så här, we don't give a fuck, berätta om det fula om dig.
0: Men
1: David har skapat ett otryggt rum, jag skojar bara.
0: Nej, men jag är på din sida och jag backar dig.
1: Ja.
0: Och det har aldrig lämnat studion.
1: Nej, samma här.
0: Utan det är någonting som är själv, det jag upplevt här inne, men det är inte sant.
1: Okej, tar du emot mig då när jag faller?
0: Ja, jag kan till och med ge ett exempel på någon som har skickat in för att värma upp. Uh-huh. Vill du det?
1: Ja.
0: Det är någon som skriver, när jag blir sur på min, det här är mörkt alltså. När jag blir sur på min sambo, då dagdrömmer jag att han går bort eller dumpar mig och att jag dagen efter vinner miljoner och blir ekonomiskt oberoende.
1: Vanligt. Jag tror det är vanligare än vad man tror.
0: Att man på riktigt dagdrömmer om att ens partner dör.
1: Jag tror det är jättevanligt.
0: Ja, det verkar ju väldigt vanligt. Alltså, det verkar
1: i den här
0: helt
1: studion.
0: Ovanligt. Ja, här är det väl.
1: Men har inte du någon gång i livet tänkt att om du är riktigt jävla trött på någon eller riktigt arg på någon eller sitter i klammeri i liksom konflikter med någon eller så, så kan man bara tänka så här, vad skönt om den bara dog typ.
0: Aha,
1: och sen alltså, efteråt bara ajajajaj, så får jag absolut inte tänka.
0: Alltså det här är det mörkaste och det av det mörkaste. Det är att jag på riktigt, när du säger det, då har jag tänkt det en gång. Aldrig när det är partners eller kompisar eller någonting sånt där, eller någon som man har tjafsat med. Men det, jag har tänkt på det en gång. Och det är det som är det jobbiga, för jag vill inte att det här ska vara en superkraft som jag kom på att jag har nu.
1: Nej.
0: Jag har tänkt på det en gång. Och den personen blev ganska tätt in på det i ihjälskjuten.
1: Du skojar.
0: Nej.
1: När man skojar inte om sånt såklart.
0: Nej.
1: Det var bara
0: och det här är så länge sedan. Det är så länge sedan, så att jag kan ändå säga det. Och jag har antagligen ingenting med det att göra.
1: Nej.
0: Så att,
1: förmodligen inte.
0: Nej, förmodligen. För vi skulle vara mörka och nu har jag bollat upp för
1: verkligen.
0: Det.
1: Verkligen. Ja, men mitt är mörkt, men kanske mer på bekostnad av mig själv bara.
0: Jaha.
1: Alltså så här att det är liksom... Men det här är... Det är inte alltid...
0: Mm.
1: Alltså Sveriges mest hatade kvinna kommer bli nu. Det är inte alltid, men det händer.
0: Ja.
1: Att jag ibland... hör min egen dialekt jämfört med någon som har en annan dialekt och så tänker jag att det är lite härligt att vara från Stockholm. Att det är lite snyggt.
0: Ja.
1: Att det är lite så fan vad det låter snyggt när jag pratar.
0: Ja. Jag tänkte liksom så här, nu har
1: och också inte bara för lokalpatriotism. Det är det här jag vill, för det är ju jätteful. Alltså,
0: ja.
1: Eller så det är ju helt normalt att man bara, jag älskar Dalmo, utan att jag känner inte status.
0: Ja.
1: Alltså, förstår du vad jag menar?
0: Där blev det.
1: Ja,
0: där
1: förstår,
0: kom det.
1: Jag såg att du inte förstod riktigt.
0: Nej,
1: vad jag menar.
0: Men nu när
1: utan
0: du
1: det är liksom inte bara så här, att vara Stockholm med en härlig dialekt.
0: Tack för att du är här med din dialekt så jag kan få känna
1: att
0: vilken
1: jag
0: nivå jag ligger på egentligen.
1: Nej. Utan att jag känner att jag är liksom lite stockholmare. Och att det är lite så, det låter lite status.
0: Alltså jag var ju...
1: Har någon stockholmare erkänt det någonsin i hela sitt liv?
0: Nej, men de går väl runt i sken av
1: det. Ja, det är naturligtvis så det ligger till, men ingen skulle våga säga det.
0: Nej, men det är det de verkligen tycker. Alltså så fort du öppnar din lilla smutsiga dialektmun, kan vi säga till alla folk där ute. Så fort du gör det,
1: så är det härligt att säga så här, hur funkar det då? Ja. Och så känner man, shit vilken högstatus.
0: Förutom, jag har i och för sig högstatus om du pratar om det. Mm. Fast samtidigt så här, det går inte att rå på norrlänningarna. Alltså de vinner på något sätt, kanske inte i status, men de går om i härlighet eller skönhet eller jag vet inte vad det är. Det är ju så här, när kvinnor har fått rösta om vilken dialekt som är mest attraktiv, så är det ju norrländska.
1: Är det?
0: Ja.
1: Ja, det är möjligt.
0: Ja, nej, men jag trodde att liksom att vi hade liksom att jag tänkte så här, okej, men vi gräver riktigt djupt i mörkret här med att ta upp en person som önskar livet ur sin partner och hela min den där grejen som jag drog. Då tänkte jag så här, okej, men nu är det lugnt för Linnea. Men jag vet inte om det här trumfade ändå.
1: Jag tror att det här
0: är vidrigare än att önska livet ur sin partner.
1: Ja, det är vidrigare. Alltså jag har ju förstört, för nu sitter ju så många stockholmare och bara, jag vet. Och nu kommer vi aldrig, alltså vi kommer aldrig någonsin bli omtyckta. Alltså nu är det jag har förstört alltså en hel grupp av svenskar för all framtid.
0: Det är någon som skriver, utanför Stockholm är det inte status. Jo.
1: Jo.
0: Det är någon som också skriver, Linnea, jag är skåning och jag håller med dig. Jag ger dig det. Du och jag i en dialektbattle. Nej, men
1: vackert.
0: Du vinner rakt av.
1: Fan vad vackert.
0: Ja, det gör hon.
1: Ja. 72250 P3 mellanslag. Kan du bli mer hatad än mig och David just nu?
0: Det här är uppenbarligen absolut sista avsnittet. Och då har vi avverkat massa känsliga frågor tidigare.
1: 72250

0: Animal. Mike Snow här i morgonpasset i P3.
1: Jag kommer inte kolla inkorgen, alltså någonsin mer.
0: Det bör du inte göra.
1: Nej, bra.
0: Nej, men det här är bara ett litet axplock då. När jag är ute och går brukar jag fantisera om vad jag ska hålla för tal på mina vänners begravning. Och inte är det dåliga tal.
1: Nej, jag kommer riva!
0: Ja, att det är liksom personen i fråga nästan får fokus ifrån att en person har dött.
1: Jag kan ju ibland också känna mig lite ledsen för att jag inte kommer få se min egen begravning.
0: Mm. Ja, det är någon som skriver in på det, lite tangera på det ämnet. När jag är trött, när jag är trött kan jag ibland glorifiera tanken att ligga i en sjukhussäng och att alla tycker väldigt, väldigt synd om mig.
1: Gud. You can't.
0: Ja.
1: Men vi pratar om mörkret nu.
0: Ja, det blev lite mörkret. Det skulle vara det fula.
1: Ja, alltså så här, vad är liksom det fula liksom, som du tänker så här, om någon visste det här om mig, om någon visste att jag tänkte det här eller liksom drömde om det här eller fick den här liksom tanken, då skulle jag liksom bli personen att gråta för all framtid.
0: Ja. Vi får ju gäst här om en liten stund.
1: Ja.
0: Undrar vad den personen har för dialekt. Om det kan mäta sig med din status.
1: Nej, det kommer den inte. Ska du använda det där mot mig nu?
0: Nej, det ska jag kanske inte göra. Kanske lite, ja.

0: Tänk om. Victor Leksell och Molly Sandén här i morgonpasset i P3. Klockan är 6:30. Babs är på plats, rynkar pannan.
1: Ja.
0: Men du är redo, eller?
1: Ja.
0: Då kör vi P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Minst 2 personer har dödats och 7 skadats i ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar AFP. I natt svensk tid har USAs militär genomfört en ny attack mot ett fartyg i Stilla havet som enligt USA används för narkotikahandel. Av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige har 94% högre priser än det staten bedömer att tandvården borde kosta, rapporterar Ekot. Och ytterligare 8 vänsterpartister stryks efter att ha spridit antisemitism och hat på nätet.
0: Mm. Är det alltså nya från igår?
1: Ja, precis.
0: Okay. Hur många är de uppe i nu?
1: Ja, nyligen, eller tidigare år, så var det ju 25 som ströks efter att Expressen hade gjort ett sånt här liknande avslöjande. Och det är ju återigen då Expressen som varit inne och kollat på Vänsterpartiets listor inför såväl kommun, region och riksdagsvalet. Och sen sett vad deras kandidater haft för sig på sociala medier. Och enligt Expressens reporter som har gjort det här grävet så verkar de här listorna vara rena rama guldgruvan för journalister. Hon var med i Studio 1 igår och var så, men jag fattar inte varför inte fler reportrar är där och kollar. Och på frågan då hur de vet att det här inte bara är misstag, alltså att man klickat snett på någon länk så att säga, så svarar hon att de ändå har satt ribban så pass högt att det här handlar om folk som systematiskt spridit ganska grova grejer. Alltså de har hittat ännu fler egentligen än de här 8 som liksom då delat enstaka inlägg, men hon sa att för dem har det liksom inte räckt med 1, 2 eller ens 3 inlägg. Och bland de här inläggen så finns det riktigt grova konspirationsteorier om judar. Bland annat har en kvinna delat ett inlägg om att hamburgare från McDonald's innehåller människokött från kidnappade barn och att judar tar den vita rasens barn och bakar bröd med deras blod. Och det förekommer även transfobiska inlägg och hyllningar av både Hamas och Putin bland de här inläggen från de här kandidaterna. Och det här är ju något som Vänsterpartiet helst inte vill ha uppe på agendan inför valet. Efter att de här 25 ströks härom sisten så sa Nooshi Dadgostar att de skulle gå igenom listorna. Och efter det så har hon sagt att hon känner sig trygg med att de som står med på deras listor representerar partiet på ett bra sätt.
0: Sa hon det innan de här 8 eller efter?
1: Ja, innan.
0: Innan.
1: Så igår, hon ville inte vara med i Studio 1, eller han hade väl inte tid då, men hennes vice var med, Ida Gabrielsson, och hon säger att det är viktigt för Vänsterpartiet att de här personerna har blivit strukna, men hon påpekar också att de här kandidaterna låg väldigt långt ner på listorna. Hon kallar dem för liksom inte ens valbara. Och då menar hon på att det finns inte ett enda parti som kan ha koll på dem som är så långt ner. Och undrar också varför inte Expressen granskar alla partier på det här sättet. Men det här köpte inte direkt Ekots inrikespolitiska kommentator Pontus Mattsson. Utan att det kommer fram liksom så pass ofta den här typen av åsikter, det är ändå, får man se som ett karaktärsdrag för just Vänsterpartiet. Vad det verkar som i alla fall. Och han säger att det här såklart är jättejobbigt för vänstern. De har ju satsat allt på att liksom visa att de kan sitta i regering. Och nu får ju sossarna ett bra argument då för att inte ha med dem. Tobias Baudin har ju varit med här och var och liksom, ja, men sagt det mer eller mindre rakt ut då, att så här, nu, det här, de har ju haft väldigt långt kvar och det här går ju liksom åt fel håll då, kan man säga. Och sen så blir det också mumma för Tidös av Pontus Mattsson, som då kan visa på hur osäkert det här rödgröna alternativet då verkar vara.
0: Man ska ju ge Nooshi då att hon är beredd att utesluta folk så fort det dyker upp någonting. Men samtidigt så blir jag lite osäker på vad hon menar med att de hade granskat listorna och hon kände sig bekväm med dem.
1: Ja.
0: Om det var så, eller hade hon bara liksom så... att hon hade gränskat så långt som jag får välja pizza på pizzamenyn. Alltså så, mellan 1-10.
1: Ja, men kanske inte han med och granska allt.
0: Hon har inte granskat hela listan.
1: Nej, men Ida Gabrielsson menar ju att det är mer eller mindre omöjligt att granska hela listan. Och det är det för...
0: Hon finns AI, det behöver lägga in allt i ChatGPT eller någonting.
1: Ja, kanske får tipsa dem om det då.
0: Ja, ja okej. Okay. Men
2: du håller ögon och öron på det här.
1: Ja, det gör jag.
0: Mm, det gör du. Och
2: hej då, tack.
0: Hej då, tack. Vi hörs sen.
1: Det gör vi. Ha det så bra.

0: She's the best här i morgonpasset i P3. Och i valrörelsen pratas det mycket om vilka frågor som är viktigast för väljarna, såklart. Men är personer med funktionsnedsättning bortglömda? Och vilka politiska beslut skulle faktiskt kunna göra skillnad i vardagen? Det ska vi prata om nu med Hanna Öfors, projektledare på Funktionsrätt Sverige. Välkommen till morgonpasset!
1: God morgon!
2: Måste jag ändå passa på att bolla mot dig här, för vi lärde känna varandra lite här under låten och man är så här, var bor du då? Och liksom sådär, och så fick jag veta att du är stockholmare, som jag själv. Och jag och David har dragit igång idag att så här, vad är det ful, alltså vad kan du tänka ibland som är det fulaste som du tänker så här, skulle någon veta att jag tänkte det här nu, så skulle jag bli liksom persona non grata för all framtid. Och då bjöd Hanna på att det händer att jag i vissa sammanhang, inte alla, men i vissa sammanhang, hör min egen stockholmska mot någon annans dialekt och tänker, vad lite snyggt och högstatus jag låter. Du får säga inga kommentarer, jag ville bara bolla det mot dig.
3: Ja, jag brukar tänka lite tvärtom, att det är sådär lite pinsamt.
2: Det är därför jag är...
0: Vad skönt för dig, Linnea, att höra det.
2: Ja, det är därför det är så att jag är hatad. I alla fall, skit i det nu, vi ska inte prata om det. Vi ska börja med språket, för jag tänkte på det när jag läste är personer med funktionsnedsättning bortglömda. Då tänkte jag, funktionsnedsättning, ja, vad är det nu man ska säga? Vilka ord och begrepp tycker ni på Funktionsrätt att man ska använda?
3: Vi brukar ju prata om personer med funktionsnedsättning, för att det just är viktigt att visa att vi är först och främst personer, och sen så har vi då funktionsnedsättningar som blir till funktionshinder i mötet med miljön. Så vi pratar om funktionshinder i miljön och personer med funktionsnedsättning.
2: Ja, just det, så att ni säger inte funktionsnedsatta eller funktionshindrade, eller ni säger personer med.
3: Personer med funktionsnedsättning och inte... funktionshindrade kan man säga, men då är man ju funktionshindrad av miljön, inte

0: En person med funktionshinder, det är inte rätt.
1: Jag fattar. Hur viktigt är språket då? Hur viktigt är det med de här orden och vad man använder för begrepp?
0: Det är viktigt till en viss grad såklart, men det viktigaste är ju att vi vågar prata mer och lyfta de här frågorna som de självklara, den självklara del av samtalet som det ska vara. Så att vi vill inte heller lägga locket på för att människor blir obekväma och inte vet hur de ska uttrycka sig.
2: Nej, precis. Och det där är väl ganska skönt att höra. Eftersom alla är ju inte 100% säkra på vad man ska säga, hur man ska säga hela tiden. Och saker och ting förändras ju allt eftersom. Språket utvecklas och jag är en del av det. Men det är så när någon säger så här säger man och så där säger man inte. Då direkt så är det många som blir lite kränkta över att så här, men så där sa ju jag förut. Och nu kommer du att säga att det är fel och att jag gör fel. Och samtidigt så finns det också folk som är till exempel under någon slags paraplybegrepp till exempel som säger ja, men jag tycker så här, ja men så kanske klassas som funktionsnedsatt men som är så här, jag vill inte bli kallad det. Men det är bra att ha någon slags centralt sätt att uttrycka sig på och sen säger inte det så här, ja men det här är hugget i sten. Är det så man tänker?
0: Det, så kan man absolut tänka. Man kan också komma ihåg att just eftersom personer med funktionsnedsättning är så olika, eftersom vi är en så stor del av befolkningen, så har vi också olika sätt att uttrycka oss om vår egen funktionsnedsättning.
1: Hur ska man, för jag tänker som normie, well, men liksom så, så kan man också bara tänka att man kan få vila i att så här, ja men vissa vill bli liksom, vissa har en identitet, andra har andra. Det händer inte. För jag vet, jag var tillsammans med en synskadad kille i massa år, och han var så, jag har ingen variation. Det är liksom inte det som händer med mig. Jag är rå nedsatt. Det varierar inte. Jag ser inte ett piss. Kalla inte mig för funktionsvarierad. Och sen ser det folk som är så, det heter faktiskt, jag är varierad. Det är inget fel på mig. Alltså, förstår du vad jag menar? Och att man då som liksom som normfungerande eller vad man ska säga, kan bara försöka vara så, okej, men då är det så att vissa vill vissa saker och andra.
0: Så kan man absolut tänka också. Men jag tänker att just när du tar upp det här med funktionsvariation så är det också en viktig sak att det begreppet är ofta missförstått, för att det som det handlar om är att alla personer har en funktionsvariation. Och det är inte samma sak som att ha en funktionsnedsättning.
1: Nej, okej.
0: Okay. Utan det, du har en funktionsvariation, vem som helst på stan
2: har en
0: funktionsvariation.
1: Nej, men alltså det är, för det här tror jag är nyheter för väldigt många du säger
0: ja.
1: Nu.
0: Ja, jag tänker också det, att det är viktigt för många att göra rätt, men det är också...
2: Precis, för då pratar man om till exempel, jag kan inte springa som Usain Bolt kan.
0: Precis.
2: Och därför så är det ett påtagligt exempel på att vi är...
0: Det är olika variationer av fysisk förmåga.
2: Men du säger att ni är en väldigt stor del av befolkningen. Hur stor del är ni?
0: Jag brukar säga ungefär 1 av 5.
2: 1 av 5? Mm.
1: Vi ska prata mer om frågor som rör personer med funktionsnedsättning och politiken och så vidare alldeles strax.
2: Med Hanna Öfors.
1: Stockholmare, jättesnygg dialekt by the way.
2: Ja, verkligen. Hon tycker det själv också.

0: Missing, Everything But The Girl. Här är morgonpasset i P3 där vi sitter med projektledare på Funktionsrätt Sverige, Hanna Öfors.
1: Ja, vi pratar om personer med funktionsnedsättningar i valet, i politiska beslut och så vidare. Och om du tittar på Sverige idag, hur ser vardagen ut för personer med funktionsnedsättning?
2: Ja, men som jag var inne på precis innan där, att vi är ju många, så att såklart så ser ju vardagen väldigt olika ut för oss. För mig som har en fysisk funktionsnedsättning så möter jag ju många fysiska hinder i min vardag.
0: Jag kan säga att du sitter i rullstol just nu i alla fall.
2: Precis. Det är det som är mest påtagligt med min funktionsnedsättning, så låt oss hålla oss till det.
3: Ja.
2: Så för mig är det väldigt ofta fysiska hinder som jag möter. Och för någon annan som har en psykisk funktionsnedsättning eller någon annan sorts osynlig funktionsnedsättning så är ju utmaningarna andra såklart. Men saker som är gemensamt för oss alla är ju att vi drabbas av fördomar och vi drabbas av när samhället inte är inkluderande och universellt utformat för att inkludera alla.
1: När, som rullstolsburen då, vad är det vanligaste hindret du stöter på samhällsbasis? Liksom?
0: Trottoarkant.
2: Det bara för att det är tidigt på morgonen och det är liksom aktuellt sådär, så är det vanligt hinder att kanske inte komma till jobbet i tid på grund av kollektivtrafiken till exempel, att den inte är tillgänglig.
0: Ja, alltså när vi sitter och pratar och jag blir lite förvånad över när du berättar om hur stor del av befolkningen som det ändå är funktionsnedsatt. Vad sa du, 1 av 5?
2: Precis.
0: 1 av 5. Alltså så här, om jag tittar på hur valrörelsen ser ut, vad man pratar om, så skulle jag, om jag var en del av 1 av 5, så skulle jag nog känna mig ganska osynlig i den här valrörelsen. Stämmer det eller är jag ute och cyklar?
2: Nej, men det stämmer väl. Personer med funktionsnedsättning berörs ju precis lika mycket som alla andra av alla frågor. Så ett vanligt feltänk är ju att det skulle vara särfrågor som man behöver lyfta. Utan det handlar ju om att lyfta ett perspektiv. Och där har ju också media faktiskt ett viktigt ansvar att lyfta upp frågorna ur ett funktionsrättsperspektiv.
0: Hur hade du velat att det såg ut nu i valrörelsen till exempel?
2: Ja, att när vi har en valdebatt så lyfter man upp funktionsrättsperspektivet som ett perspektiv bland andra i diskussioner om de ämnen som man ska ha.
1: Alltså till exempel, vad kan det vara? Alltså om man pratar om så här, vi behöver skapa fler jobb och också se till att det finns en bla bla bla bla funktionsrättsperspektiv. Ja. Eller så här, vårdköerna är så långa och också, alltså förstår du vad jag menar, i den typen av diskussion? Eller?
2: Ja, precis. Att hur ska arbetslivet och de jobben som vi skapar vara tillgängliga för fler? Hur ska skolan vara tillgänglig för fler? Och att personer med funktionsnedsättning får förutsättningar att utbilda sig som andra.
0: Du, vi fortsätter prata med Hanna Öfors. Ni får gärna vara med och tycka till här på ämnet 72250 skriv P3 mellanslag.
1: Våra funkislyssnare till exempel.
0: Ja, precis.
1: What up? Vad vill du lyfta? Vad vill du ta?

0: Savage Love, Ester, pass till P3.
1: Vi har med oss Hanna Öfors som är projektledare på Funktionsrätt Sverige. Vi pratar om just den frågan i valrörelsen men också generellt. Och en fråga som ni driver är att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli svensk lag, precis som barnkonventionen är svensk lag. Vad skulle det innebära i praktiken? Alltså, vad betyder den frågan?
2: Det skulle ju innebära att perspektivet på rättigheter skulle stärkas. Att det här är ju rättigheter bland andra. Och att vi får med oss funktionsrättsperspektivet mer i besluten. Så det underlättar för beslutsfattare och myndigheter att få med rättighetsperspektivet i sitt arbete.
1: Men skulle det, går det att liksom måla en tillvaro bara där liksom konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skulle bli svensk lag? Alltså, hur skulle det skilja sig från hur samhället ser ut nu? Hur skulle livet kunna vara för en funktionsnedsatt person liksom, i Sverige?
2: Alltså, om man följer konventionen så som den är skriven, så skulle ju personer med funktionsnedsättning ha mycket bättre förutsättningar att leva ett liv som andra och vara en del av, större del av och jämlik del av samhällsgemenskapen, som är annars en utmaning.
3: Och vad är motståndet här? Är det just att det är att det är enorma kostnader att få till en sån sak?
2: Men motståndet handlar ju om att man ifrågasätter om det behövs eller om vi redan är bra på det. Vilket är, vi tror att det absolut skulle förbättra förutsättningarna att göra politik och göra strukturer som inkluderar personer med funktionsnedsättning.
1: Det skulle vara liksom självklarheter på ett annat sätt. För jag tänker på bara ett exempel som jag berättade mitt ex då, som inte ser någonting, att ett vanligt problem som han stötte på var just att man kommer med ledarhund till en plats och folk säger så här: inga hundar här för att det kan komma allergiker, eller det här är, vi håller på med mat och livsmedel här så det går inte. Och att han då är så här: ja, men ni får släppa in mig. Alltså så här, ni kommer inte få problem om jag är här. Och de är så här: vi vågar inte. Det skulle till exempel kunna vara helt självklart då.
2: Ja, förhoppningen är ju den. Och också det här du säger, att motståndet att släppa in en person, att det skulle kunna vara tydligare att det här är diskriminering. Du måste faktiskt också släppa in en person med den här ledarhunden.
3: Hanna Öfors, jag undrar som sista sak när vi släpper dig. Om du fick välja en på detaljnivå sak att förändra i samhället för att göra det enklare för den här gruppen, vad hade du gjort då?
2: Detaljnivå vet jag inte om jag kan gå in på så där, men jag skulle säga att det viktigaste som vi skulle vilja se, det är ju just att regeringen jobbar för att ta till sig kritiken som man har fått från FN när det kommer till att inte genomföra konventionen och på det sättet skapa förutsättningar för att de här frågorna och perspektiven genomsyrar alla samhällsfrågor.
1: Bara lite snabbt, har de alltså sagt nej? Har FN kritiserat regeringen?
2: Alltså, det är en granskningsprocess som görs bland flera länder. Så att det var, FN har systematiskt kritiserat flera länder, däribland har vi då också fått.
3: Hanna Öfors, tack så hemskt mycket för att du kom till Morgonpasset.
2: Tack.

0: The Cure här i morgonpasset i P3. Babs är på plats. Det är dags att bryta av med lite P3-nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. I Saudiarabien har 73 personer skadats i en attack utförd av Jemens iranstödda Houthi-rebeller. Det uppger källor på det saudiska försvarsdepartementet som planerar att svara på attacken, skriver AFP. Fler än 300 människor har dödats i strider mellan Houthi-rörelsen och Jemens Saudiarabien stödda regeringsstyrkor sedan i torsdags då Houthi-rörelsen inledde en offensiv. Europa är redan i krig med Ryssland. Ja, det säger Estlands utrikesminister Margus Sakna till Ekot och syftar på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Och Lars Olsson, som är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation, säger att det inte finns en enkel förklaring.
2: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
1: Det säger han till Ekot. Av cirka 3000 tandvårdskliniker i Sverige har 94% högre priser än det bedömda priset. Idag är det fri prissättning som gäller för tandvård och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket TLV tagit fram ett referenspris. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Alltså de här referenspriserna, de är baserade på snart är de 20 år gamla, de tidsstudierna. Och naturligtvis har det hänt mycket på 20 år.
1: Det säger Anna-Karin Dahlgren, ordförande i Sveriges folktandvårdsförening. Men på TLV tillbakavisar man kritiken och säger att de inte tycker att referenspriserna ligger för lågt på något sätt.
4: Ja, har tid nästa vecka, ja.
1: Jaså?
4: Ser fram emot att gå därifrån med liksom blod rinnande ner för hakan som vore jag en scen i True Blood och 1600 kronor fattigare.
0: Ska jag också kanske ta tag i det där?
4: Ja, tandhälsa är oerhört viktigt.
0: Ja, precis. Och men man har ju dragit sig, eller så här, det är ingen som påminner längre.
4: Nej.
0: Det är ingen som hör,
4: de
0: ingen...
4: ger ju upp efter ett tag.
0: Föräldrarna är. Ja, det är ingen som känner ansvar för att påminna mig och dra mig till en tandläkarklinik. Så det kanske ligger på mig nu. Jag vet inte.
4: Jag tror det.
0: Ja, det där, jag vill att staten kliver in där.
4: Tack.

0: I'm your girl, right? Tove Lo här i morgonpasset i P3.
1: Jag har vågat mig in i inkorgen då.
0: Aha.
1: Och folk tycker att jag är en idiot såklart. Mest med kärlek ska sägas, men ändå. Sen är det många som skriver om det här ämnet vi har pratat om nu. Stort tack till Hanna för definitionen av funktionsvarierad. Jag hatar att bli kallad för just det. Att jag har funktionsnedsättningar, det är en exakt definition. Men jag vill inte bli kallad för något nytt lull-lull som andra tror är snällare att säga.
0: Nej.
1: Är det någon som skriver. Och sen är det någon annan som skriver: Linnea och David, ni är varierade på väldigt många sätt och absolut inte normis. Sorry, med vänliga hälsningar, varierad. Ja, alltså, det vill jag också bara säga. Jag upplever inte att jag behöver förklara det.
0: Nej.
1: Men jag tänker att så här, det är klart att det kan vara så på massa olika vis. Men om man har problem att ta sig in i byggnader eller använda kollektiva trafik, liksom kollektivtrafik, eller så här, inte bli insläppt på restauranger och så vidare, då, det är liksom en annan typ av utmaningar som jag liksom bara vill ha respekt för. Det är därför jag säger normis. Jag kan ändå typ så ta mig fram i samhället på olika sätt. Du fattar vad jag menar.
0: Ah, ja.
1: Jag vill bara vara tydlig med det.
0: Folk som blir utsatt för rasism och kanske inte kommer in på klubb och sådär, inte kan ta sig in i byggnader på samma villkor, de är inte normis.
1: Nej.
0: Det är inte det du, det var inte det du sa till mig nu.
1: Det var inte det jag sa till dig nu.
0: Folk med svart hår
1: är inte normala.
0: Nej.
1: Punkt. Det var exakt det, den tesen jag drev. Tack David för att du förtydligade det.
0: Du, det är någon som skriver också: för några år sedan så blev jag intervjuad av Linnea. Och tänkte direkt: där har vi en bra människa.
1: Oj.
0: Gillar henne direkt. Man märker att hon är kompetent och bra.
1: Men
0: kunde inte sätta fingret på varför jag var så överväldigande. Jag är ganska svårimponerad annars, tills hon säger: vad vi är lika. Vi ser både likadana ut och pratar likadant. Vem är så egenkär att enda gången de verkligen gillar någon så är det för att de påminner om en själv. Sen dess, har sen dess gått runt med ett skammantra om chilla lite i självälsket och försöker välja vänner på andra grunder än att de är som formidabla jag.
1: Ja, men det, jag tycker ofta att det är nästan tvärtom. Alltså om jag stör mig på någon, ja, men så här, alltså hon, det är något med henne,
0: ja,
1: som irriterar mig,
0: ja,
1: så är det väldigt, väldigt ofta.
0: Ja.
1: Att hon påminner ganska mycket om mig.
0: Ja, just det.
1: Att vi är samma art på något vis.
0: För det var länge sedan jag blev på riktigt kär i en man.
1: Mm.
0: Det har ju skett några gånger i livet. Där jag har varit så här, du vet, man faller pladask för en, när det gäller det medsatta könet.
1: Mm. Det medsatta könet, Olivia, skriver du ner.
0: Ja.
1: Inte det motsatta könet.
0: Nej.
1: Utan det medsatta könet.
0: Med och mot, yep, eller hur?
1: Yep.
0: Ja. Jag saknar det lite grann.
1: Mm.
0: Alltså så där, du vet, när man bara, du vet, det bara glittrar för ögonen och man bara, den här energin och det bubblande i bröstet, när man bara blir så där: wow, det här är någon jag bara vill vara med i resten av mitt liv.
1: Ja.
0: Har du inte haft honom?
1: Jo, ja, verkligen. Det är bara svårt att komma på något på uppstuds. Men,
0: alltså det är så...
1: men jag har ju haft en sån en gång. Det var i och för sig med en kille, men det var en bög. Och jag har aldrig skrattat så mycket. Vi hade så kul.
0: Ja.
1: Jag bara, this is the beginning of a beautiful fucking friendship.
0: Ja.
1: Det här är en man jag kommer alltså att vara bästa vän med i resten av mitt liv. Alltså jag bara, åh gud. Och så jag kände verkligen att han kände samma. Och sen så föreslog jag att vi skulle ta en öl och han var så... lite mycket just nu, men kanske senare.
0: Ja.
1: Jag kan höra av mig. Så det var uppenbart att han inte kände samma sak.
0: Nej, och det där är så jobbigt. Och det har också skett mig. Du vet att jag är så här: visst är vi bäst, du och jag, bäst, du och jag, va?
1: Ja.
0: Och sen så är den andra så här: ja, nej, men vi är bra.
1: Ja.
0: Vi, absolut.
1: Det är trevligt.
0: Ja, men det, va? Hur kan du inte, varför känner inte du som
1: inte
0: jag
1: viben?
0: Gör? Varför känner du så starkt? Så här, kan inte du bara älska? Jag känner mig som i Obsession.
1: Ja!
0: Tjejen.
1: Ja.
0: I Obsession.
1: Ja. Har du sett den nu?
0: Trailerar. Men det är tråkigt. Saknar den känslan av rejection.
1: Ett sms till på temat alltså det fula. Alltså saker som jag tänker som är så fult.
0: Mm.
1: Någon som säger: när min psykolog gjorde min ADHD-utredning och skulle berätta mitt resultat på IQ-testet som ingick i utredningen,
0: så såg hon
1: förväntansfullt på mig och sa glatt: du fick ganska högt, 127 poäng, alltså väl över medel. Och hon trodde nog att jag skulle bli glad. Och jag log och sa åh, och innerst inne så svor jag och tänkte: där rök alla chanser att jag skulle vara ett oupptäckt geni. Du skulle lämnat mig i ovetskap. Alltså att få 127 som är väl över medel, men ändå bli lite besviken för att man trodde att man var liksom Stephen Hawking typ.
0: Ja, just det. Ja, just det. Men 127 är väl jättehögt?
1: Ja, men den här, det här självgoda lilla äcklet var inte nöjd med det.
0: Nej, utan det ska högre.
1: Det ska högre. Ja. 72250, Peter Mellanslag. Det fula.

0: för en lång, lång tid här i morgonpasset i P3 med David Reid och Linnea Wikblad. Det är så dumt när man sitter så bara, okej, det här ska jag prata om. Och sen så börjar man prata om någonting annat i studion och sen så försvann det. Och nu är låten slut och nu borde vi ha någonting att säga.
1: Varför har du inte papper och penna framför dig?
0: Ja, det var ju dumt. Det var dumt.
1: Jag hade någonting.
0: Skulle medsatt vara motsatsen till motsats alltså? Och man får sådana fantastiska uppenbarelser av att lyssna på morgonpasset, skriver Rasmus. Ja, med och mot. Det är inte samma.
1: Nej, motsats. Inte samma.
0: Nej. Vad är det här kallas? Att utveckla språket.
1: Utveckla.
0: Sen till det positiva eller negativa. Det är, vem är jag att säga någonting om det?
1: Nej då. Nej.
0: Ja, men...
1: Förlåt, jag var också djupt inne i något annat och sen var låten slut. Och nu sitter vi här, du och jag. Rikscent, live.
0: Ja, visst.
1: En halv miljon människor kanske som lyssnar vid den här tiden och vi bara...
0: Och då kan man ju ibland så här känna så här, okej, men är det här tiden som jag lämnar utrymme för stressen att komma in, så att säga? Eller ska man bara lugna sig lite och så får man se vad som händer?
1: Det, alltså, då är det ju det här. Folk är så, men vad gör ni om ni inte kommer på vad ni ska prata om? Man bara, då pratar vi om att vi inte har något
0: vad
1: att prata om.
0: Vad gör ni om ni inte kommer på något att prata om? Ja, då är ni tysta. Kanske ska sitta tysta ett tag.
1: Ja.
0: Men vi har ju också Sena Spiro. Vi får skärpa oss. Jag skärper mig i alla fall. Great Expectations har hon en låt som heter. Men det är inga förväntningar som ni kan ha på oss.

0: Great Expectations här i morgonpasset i P3.
1: Bottnar du i patois?
0: Ja, det är en av få grejer jag verkligen bottnar i.
1: Beskedet. Nu får alla ta bort sina domar från Mr. Koll.
0: Hallå? När du sa det så låter det som en film.
1: Beskedet.
0: Ja, beskedet. För att jag är så dum. Jag bara, jävla dum titel på en film. Alltså det här är så typisk dum svensk översättning. När jag ser det här. Och det förstör så att jag typ inte ens vill se filmen. Mm-hmm. Och det är när man scrollar på Netflix eller någon sån app, du vet. Och sen så, och då var det bara, det var så här. Jag bara, men fan skulle se filmen som heter Kraven? Kraven? Ja, det här är Kraven. Och det heter den säkert så här, vad säger man det på engelska?
1: The Demands.
0: The Demands, alltså det dör inte ut. Det skulle kunna fortsätta heta The Demands. Mm. Men den hette ju, det var ju Craven.
1: Ja.
0: Jag bara, ska det vara den här coola killen, muskulösa killen med liksom så, jag ser ut som någon slags vikingkille. Så bara, Kraven, Kraven. Ja, The Demands.
1: Nej, det jag sa efter, beskedet. Nu får alla ta bort sina domar från Mr. Koll. Ja, men det här är en granskning som SVT har gjort. Mr. Koll och andra rättsdatabaser har i hemlighet raderat domar från sin sajt för att komma ur stämningar och slippa skadestånd. Mm. När SVT ställer frågor om de raderade domarna meddelar Mr. Koll att man har en ny policy. Idag står det alla fritt att få sina uppgifter raderade, säger Simon Krantz, ansvarig utgivare för sajten. Och då har de kollat då på de tre största rättsdatabaserna. Det är då den här, Mr. Koll, det är Lexbase och det är Krimfup. Och i flera års tid har det då raderats domar för allvarliga brott efter att gärningspersonerna då har stämt företagen. Och de har då städats bort i hemlighet och rör bland annat sexuella ofredanden av barn, kvinnomisshandel och hets mot folkgrupp. Det är lite intressant ju. Mr. Koll till exempel stämts av en man som var dömd för grov kvinnofridskränkning som krävde skadestånd då de hade publicerat den här domen. Jag återupprepar mitt krav om att ni slutar publicera personuppgifter om mig. En stämning skulle troligtvis bli dyrare för er än att gå med på mitt krav, skriver han till dem då. Det här är ju en intressant fråga. Jag vet, vem var det? Det är väl han... Steven in Sweden som vi hade i studion. En amerikansk kille som bor i Göteborg och jobbar där och liksom är gift med en svensk tjej. Han gör liksom innehåll på att vara expat, alltså att bo i Sverige, att vara amerikan och bo i Sverige. Och är liksom är ju väldigt bra på att så här, sätta fingret på våra så här, beteenden, vår kultur, saker vi säger, hur vi pratar och sådär. Men då vet jag att han hade ju något klipp som var så här, det absolut sjukaste med att bo i Sverige, det är att du typ så här kan bara så googla var alla bor, vad de har för telefonnummer, vad de tjänar, lägenhetsnummer, om de är dömda för brott, jada, så här. Vad man tycker om den frågan, jag lägger mig inte i. Så. Men det verkar vara någonting som sticker ut i alla fall.
0: Ja, absolut. Samtidigt så är det så här, ja, man kan ju försöka hela tiden värja sig mot den här grejen och det är väl jobbigt och det kommer man väl göra ifall man har en dom som är väldigt ogynnande för en att ha i det offentliga, vilket är de flesta domarna är, förutom att kanske bränna bocken i Gävle eller något sånt där. Men jag tror inte vi kommer komma undan det.
1: Nej.
0: Det är som att vi liksom bara försöker täta huset med
1: vadd,
0: ja precis. För det kommer hela tiden, det kommer vara omöjligt att det här är liksom, för nyfikenheten är för stor och internet är för svårhanterligt för att liksom göra det restriktivt på det sättet.
1: Jag ska bara lyfta också vad ansvarig utgivare för Mr. Koll säger då. Vi tillgodoser begäranden till radering. Det räcker med att man kontaktar oss eller andra liknande tjänster för att ta bort uppgifter om sig själv. Men däremot så står det då på sajten att de vanligtvis inte raderar uppgifter som har publicerats. Men då säger de, gällande hemsidan så får jag skylla på den mänskliga faktorn. Det står helt enkelt fel och kommer uppdateras.
0: Ta bort den bara.
1: Bort med skiden!
0: Ta bort det och så slipper folk skicka in.

0: hörde P3. Var du med om det som var igår?
1: Ja.
0: Ja, visst var det sjukt.
1: Livrädd blev jag.
0: Ja, men det var ett jäkla liv. Mm. Det var inte bara de här Hesa Fredriksarna som sattes igång.
1: Nej.
0: Utan det var ju också det där, det blev ett jäkla liv på telefonen.
1: Mm, ni pratade om det igår.
0: Ja, precis.
1: Att de testade den grejen
0: att
1: igår.
0: Det skulle ske. Myndigheter för samhällsskydd och beredskap, eller var det någon annan?
1: I guess. Men jag trodde, för jag minns att jag sa igår så här, för det här är väl inte samma sak som Hesa Fredrik, utan det här ska bara vara ett allmänt sånt viktigt meddelande till allmänheten. Mm. Men du kommer inte kunna svara på det här. Men kommer det gå bara när Hesa Fredrik går på mobilen? Eller är det också när det är så här, det brinner i en industrilokal utanför Bollnäs? Alltså förstår du?
0: Ja, det där vill man ju, för det skiter ju vi i. Eller vadå?
1: Nej, alltså jag bryr mig
0: det kändes som att
1: om
0: tog de det
1: som jobbar i Bollnäs,
0: jo, men vill vi
1: och
0: veta.
1: Att deras arbetsplats, men också vilka utsläpp det blir när det brinner i en industrilokal, och också faran för allmänheten, David.
0: Absolut, men vill jag veta det precis när jag nattar mitt barn? Det är väl det som
1: är det klockan 15?
0: Nej, men sker alla de grejerna
1: menar
0: klockan 15?
1: Nej, exakt. Bab ska tydligen prata om det här alldeles strax.
0: Ja, men det blir kul och intressant att höra då.

0: Pass till Petra. Klockan är 7:30 denna tisdag morgon. Babs är på plats för det är dags för
1: Petra Nyheter.
0: Då kör vi, varsågod.
1: Minst 2 personer har dödats och 7 skadats i ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar AFP. De ryska attackerna återupptogs efter 3 dagars paus. I Saudiarabien har 73 personer skadats i en attack utförd av Jemens iranstödda Houthi-rebeller. Det uppger källor på det saudiska försvarsdepartementet som planerar att svara på attacken, skriver AFP. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Och Hesa Fredrik i mobilen, det är inte Telia.
2: Nej.
1: Joke.
0: Ja, det är ett joke. Ja.
1: Ett joke som många har gjort. Men vi ska ta lite i det här VMA-haveriet som var igår. För nu har man då upptäckt vad det var som gick snett egentligen.
0: Jättebra, för det är väl därför de testar.
1: Ja.
0: För att komma fram till vad som är fel.
1: Precis.
0: Och kunna lösa det.
1: Ja. Men om vi tar lite från början, så igår skulle ju alltså 2,6 miljoner mobiler tjuta i kör. Alla smarta mobiler i Stockholm och på Gotland för att då testa det här nya VMA-systemet SE Alert, som är tänkt att kunna användas vid extrema fall av VMA. Till exempel ett gasutsläpp som liksom omedelbart hotar allmänheten eller rakt av ett flyglarm.
2: Så det är inte då bara alltså parallellt med Hesa Fredrik? Eller, jo, det är det väl, för Hesa Fredrik går väl då?
1: Om Hesa tjuter, då kommer det nog tjuta i mobilen också.
2: Ja, ja, ja.
1: Men du vet, det blir ju så här, ibland brinner det i någon laggård.
2: Ja.
1: Då kommer det inte att tjuta.
2: Nej.
1: Oftast, om det inte är då omedelbar fara. Då kommer det väl vara lokalt, får man förutsätta. Fick ni ett tjut?
0: Jag fick ett tjut.
2: Jag fick ett tjut.
0: Men jag fick också välja sen, så här, vill du ha tjut sen?
1: Va?
0: Ja.
2: Är det sant?
0: Ja. Är det okej okay om vi skickar ett tjut till dig sen också? Om det behövs tjutas.
2: Och du bara, nej.
1: Bara, nej tack.
0: Jo, men jag sa faktiskt, ja det är okej.
2: Okay. Det är okej, okay, ja.
1: Okej, ja, vad bra. Godkänn VMA på mobilen. Men det var ju inte alla som fick ett tjut. Vissa blev utan tut i luren. Och SOS Alarm, som då skulle skicka ut själva tutet, sa direkt i Aftonbladet att felet inte låg hos dem. Utan från deras håll hade det gått bra. Utan felet låg då hos Telia, som snabbt också gick ut och tog på sig det här. Men sa att de inte visste varför det gått fel. Och Carl-Oskar Bohlin, ministern för civilt försvar, han var inte nöjd med att Telia fuckat upp. Obs, inte hans ord. Han skulle aldrig uttrycka sig så. Utan han sa så här till Aftonbladet på frågan om han var nöjd med testet. Nej, det är inte så tillvida att Telia har inte lyckats leverera sina meddelanden och Telia håller just nu på att felsöka. Men det verkar vara någon typ av felaktig konfiguration hos Telia. Så i en del är jag inte nöjd, men i en annan del är jag nöjd på det sättet att det är bra att öva. Då upptäcks den här typen av händelser innan det är skarpt läge, säger han till Aftonbladet. Och nu verkar då Telia ha blivit klara med sin felsökning, och det visar sig då att själva notisen som också kom samtidigt som det kört var för lång. Det var för många tecken.
0: Ja, just det, när man bara får 200 tecken eller någonting när man skriver på vissa ställen.
1: Saknar 160 tecken per sms-tiden.
0: De får ju göra som det klassiska millennieskiftet, lägga till en nolla.
1: Just det.
0: Ja.
1: Ja, det där får de ju lösa på något sätt. Men på något sätt så hade då en teckengräns smugit sig in i Telias konfigurering, och eftersom då notisen överskred den gränsen så skickades inte meddelandet ut alls, säger MCFs, alltså MSBs generaldirektör till Ekot. Och TBH så såg det ju väldigt märkligt ut med en så lång notis. Man har aldrig sett någon liknande. Men sen är ju Carl-Oskar Bohlin inte direkt känd för att spara på tecknarna.
0: Han heter det?
1: Alltså han skriver jättelånga Facebook-inlägg och så. Mm.
0: Mm.
1: Det har ju blivit lite av hans signum. Förutom att han talar väldigt elegant. Men sen så är det ju då folk som inte har Telia, som inte heller fick något larm. Och det kan då ha varit om man har en för gammal mobil. Om man till exempel har Apple, då måste man enligt SVT ha iPhone 11 eller senare. Och dessutom så måste man ha senaste systemuppdateringarna. Så om man inte hade uppdaterat mobilen så kan det ha varit därför man inte fick. Och sen, den här notisen tar inte heller sig igenom flight mode.
2: Men jag undrar, lite som det du var inne på David, nu ska gudarna veta att jag inte har någon aning om vilka typer av krav som ställs på mobiloperatörer inför ett sånt här viktigt test och huruvida den kommunikationen hade förts tillräckligt mycket och jada jada. Jag tar inte ställning i frågan, men känslan är ju så här, ja, vad bra då att vi upptäckte det.
1: Ja.
2: Att det var ju test.
0: Ja, det var ju perfekt.
2: Det var väl exakt det som ett test ska gå ut på. Ja.
0: Vi skulle slänga in också kanske att det här bara var i Stockholm och Stockholm och på Gotland.
2: Ja. Ja. Men det kommer ju röra resten av Suecia.
0: Ja.
2: Vi är ju bara the guinea pigs.
0: Du, tack så mycket för nu.
1: Tack.

0: går in på det du vill prata om. Angående det fula, bara för att upprätthålla det, att folk skickar in på det fula med dem. Mm. Alla kan ju gå runt i världen och liksom ge sken av att de är vackra, fina människor med bra själar och så. Men sen så har alla någonting fult i sig som de kanske inte ventilerar. Fula tankar, jada jada, här är någon som skriver. Angående det fula, jag pendlar med bil varje dag. Och ibland så tänker jag hur gött det hade varit att bli påkörd. Lite grann.
1: Bara lite grann, ja.
0: Ja, på väg till jobbet. Mm. Alltså inte så mycket som man får men för livet, men ändå så pass mycket som man behöver stanna på sjukhus i 2-3 dagar för observation.
1: Ja.
0: Så att man kan tycka lite synd om poäng och lite gullande från sin omgivning.
1: Ja, just det.
0: Ja, tack.
1: Ja. Nej, det är ju liksom det är skillnad på att tänka något och göra något. Mm. Så jag tror att det är jätterelaterbart.
0: Ja, ja, ja, absolut.
1: Nej, jag bara blev lite impad av Olivia för att alltså det händer ju ibland att folk hör av sig och är så här: gud, jag försöker hitta när ni skojade om den här grejen. Men jag hittar inte det. Vet du vad det är? Ja. Och man bara, nej.
0: När hade du hatt på dig, David? Jag bara, men jag vet inte vilket avsnitt
1: inte
0: det är.
1: Jag har ingen aning.
0: Nej.
1: Alltså så, det är liksom, det är lätt att hitta så, vilka dagar var vissa gäster här. Mm. Eller om vi har haft vissa teman eller sådana saker. Men bara att någonting kommer så här. Mm. Det är omöjligt för mig sen att veta vilket program det var.
0: Ja, det kan ju vara så att någon bara skriver så här. Vad var det för låt?
1: Ni spelade.
0: Okej, okay, när var du?
1: Nej, jag har ingen aning. Nej. jag vet inte.
0: Spelade eller
1: det är 3,5 timme om dagen. Ja. Jag har ingen aning.
0: Nej.
1: Och det har ju kommit flera som är så. Jag vill höra original, vet du vad det är mig?
0: Just det.
1: Alltså,
0: har du hittat det?
1: När vet du vad det är mig födde?
0: Är det ett år sedan då, kanske?
1: Kanske.
0: Ja.
1: Och jag bara säger, vi kommer aldrig hitta det. Alltså, det är som nål i en höstack.
0: Mm.
1: Olivia Runsala, hold my Cosmo.
0: Det sjuka är att de sitter ju på något slags system i datorn där de är så här, de kan skriva vad vi har sagt typ.
1: Och söka på liksom på ord typ.
0: För att det är typ något program som transkriberar hela programmet.
1: Säg inte det här till lyssnarna, då kommer de bara, vad bra, då vill jag höra det här och här.
0: Just det, men vi har inte sån lyssnarservice. Nej.

0: ganska det är bökigt och krångligt på olika sätt. Men hon har hittat original, vet du vad det är? Och klippt ut det. Och nu då ska ni få höra, både du David och jag, men också du som lyssnar. Det här är tidpunkten då vet du vad det är mig föddes. Det sker genom att butikerna höjer priserna redan i oktober. Då blir lägsta priset under en 30-dagars period fortfarande högre än vid det tillfället.
1: Men vet du vad det är mig?
0: Jag förstår inte meningen.
1: Vet du vad det är mig?
0: Vad är det för mening?
1: Ja, men det, vet du vad det är mig?
0: Vad det gör med dig?
1: Nej. Vet du vad det är mig? Då kan du bara säga nej.
0: Ja, nej.
1: Ante.
0: Jaha. Ja. Okej. Okay. Ja. Vet du vad det är mig? Ante.
1: Ja, det är ante mig.
0: Radiohistoria right there.
2: Ja, precis. Roligt att höra hur blank du blev bara.
0: Ja. Jag gjorde ju exakt samma för min mamma. Och hon hade exakt samma reaktion. Hon bara, vad är det? Det är ingen mening. Vad menar du så här? Nej. Och sen är jag så här, ante. Hon bara, jävla idiot.
2: Ja, det är ju det.
0: Det är ju det.
2: Det är en jävla idiot. Men det blir så när man kommer med någonting nytt. Då blir man idiotförklarad. Men sen så när det väl etablerar sig, då försvinner idiotstämpeln.
0: Mm. Tänk han som gjorde chips första gången. Och bara, jag har alltså stekt potatisen så länge så att den är stenhård. Så att det är liksom inte, det finns ingen vätska kvar i den. Alla bara, jävla idiot.
2: Ja, eller Bedro som vi hade här igår. Mm. Som hade gjort en fyrkantig croissant.
0: Mm. Jävla idiot.
2: Ja, det var ju det. Han fick ju det. Jävla idiotstämpel i Frankrike. Men ibland så vänder det, ibland så hänger idiotstämpeln kvar. Jag har så mycket idiotstämplar så att jag är liksom inte idiot oförklarad bara för det.

0: med dig ända sen. Förlåt, Linnea, jag trodde du höll på att dra.
1: Jaha, jag skulle bara fråga Babs om hon ville prata om Trumps nya karta eller om jag ska göra det.
0: Ja, men precis. Nej, men jag har skummat igenom halva artikeln och sitter med kartan framför mig. Mm. Så ta gärna i den, men hon kan väl prata om den också.
1: Nej, men de skulle inte göra det.
0: Nej, de skulle inte göra det. Nej, nej, nej.
1: Inte i så att säga åttan som vi kallar sändningarna.
0: Nej, precis. I åtta hålet.
1: Nej, men har du kunnit lika långt som jag.
0: Ja, vi har fått en ny karta över USA.
1: Mm.
0: Är det inte så?
1: Jo.
0: Och den är lite större, om jag inte missminner mig, än hur den tidigare såg ut.
1: Nu läser jag innantill då här. Mm. Alltså, så att jag är på samma som du som lyssnar. Jag har inte bakgrunden här nu. Mm. Trumps nya karta. Flera länder blir en del av USA. FNs nya karta har accepterats. Donald Trumps ser lite annorlunda ut. På den går Kanada, Mexiko, Grönland och Island under amerikansk flagg.
0: Ah!
1: Han har under måndagen publicerat flera kartbilder, jag läser på Aftonbladet, flera kartbilder på sin plattform Truth Social. Där har landet, åtminstone på pappret, blivit flera länder rikare. Även flera karibiska öar slukas av den rödvit-blåa flaggan. Mm. Han har inte skrivit någon förklaring till bilderna, men kartan har även spridits av Vita husets officiella konto på X.
0: Mm.
1: Okej?
0: Okay. Ja, nej, det är ju folk är inte så glada på det här, verkar det som.
1: Men liksom, vad betyder det?
0: Det betyder väl att det här är hans ambition, kanske.
1: Ja.
0: Eller så är det bara lite trolla. För att det är så här, ja, men det är så här vi har pratat. Alltså, han tror inte att Kanada kommer bli en del av USA.
1: Nej.
0: Det kan jag inte se framför.
1: Är det här bara shitstarting och trolleri trollera?
0: Ja,
1: eller är det
0: kanske.
1: Liksom...
0: Det finns väl mycket man vill rikta bort fokus ifrån, så att säga.
1: Du tänker att det är strategiskt.
0: Alltså på något sätt, det är nog inte bara en sån fyllegrej.
1: Det finns också någonting om att han, ska vi se, att New Mexico, ja, men det var ju söndag så publicerade han en bild där New Mexico, som är en delstat då, har strukits över och ersatts med Amerika. Alltså New America istället för New Mexico.
0: Inget får heta någonting med Mexico.
1: Nej.
0: Ifall det är i USA då.
1: Mm. Delstatens demokratiska guvernör Michelle Lujan Grisham har avfärdat idén och påpekat att New Mexico bar sitt namn redan innan USA ens existerade.
0: Mm.
1: Ja, nej, vad vet jag?
0: Nej, jag vet
1: vad
0: inte.
1: Vad hade man känt om man var islös? Magge.
0: Ja, just det.
1: Nu ska hon vara då örebroare, malmöit, stockholmare, islänning och amerikan.
0: Ja,
1: det. Är det alltså där vi landar nu?
0: Just det. Om man är för mycket, då är man ingenting.
1: Skåning, amerikan, världsmedborgare.
0: Jag bara tänkte, hur hade man känt om till exempel Sverige var där under amerikansk flagg på den här kartan? Hur hade man känt då?
1: Alltså, för att nu känner jag så här.
0: Ja, alltså det,
1: förmodligen är det bara.
0: Ja, man tar inte riktigt på, jag tar inte det riktigt
1: nej,
0: på allvar.
1: Men hade Sverige haft en USA-flagga på, då hade jag nog känt lite otäck känsla, tror jag.
0: Ja, kanske. Ja.
1: Eller?
0: Jag vet inte, alltså så här, jag förstår ju så här, man kan välja att gå den vägen att det är så här, alltså det här är obehagligt, en amerikansk president som sitter och så här, vi vet vad han har för ambitioner, han har pratat om Grönland på ett väldigt obehagligt sätt, han har gjort den här grejen i Venezuela, det är han som styr det indirekt nu, jada jada och allt det där. Mm. Och med jada jada menar jag inte att på något sätt förminska det sättet att se på saker. Mm. Det är såklart att det går att se på det är det allvarliga sättet.
1: Ja.
0: Sen så är det också, tror jag, att det är så här, det här är nog också bara någonting som så här, han vill få ut för att det är, så här, det är lite kul för honom.
1: Mm.
0: Det är lite kul så här, reta Kanada, han är väl i tjafs med dem lite grann. Och sen så i och med det så kör han hela den här andra grejen också med så här, ja, men Grönland och allt vad det är för något.
1: Jag köper verkligen det. Jag menar mer bara att det skulle vara ett litet obehag. Inte att jag skulle bara, det här är allvarligt. Att en amerikansk president, som du säger, helt rimliga inputs. Men jag tror jag bara skulle, att se Sverige klädd i liksom Union Jack.
0: Ja.
1: Är det USA:s?
0: Jag vet inte. Men det är väl för att så här, jag tror att att han har haft ambitioner och vill göra saker för att ta över länder. Mm. Det har vi väl sett med Grönland, och han har försökt sitt sätt och han är väl inte klar där. Men jag ser, alltså om Sverige skulle vara under amerikansk flagg på den här kartan, så skulle jag säga så här, Ja, det är för långt ifrån sanningen och vad som antagligen är rimligt. Mm. För jag är inte beredd med de här förhastade slutsatstänket som många för sig med. Ja, det här kan leda till det här och det här är farligt på grund av det här och helt plötsligt så är vi där. Det tycker jag är lite förhastade slutsatser.
1: Jag
0: så jag, skulle, jag tror inte jag skulle känna ett obehag på grund av att jag ser att det ligger för långt bort ifrån sannolikheten just nu. Sen så kan ju saker utvecklas på ett obehagligt sätt. Så kan det vara.
1: Aha.
0: Nej, jag vet inte. Jag skulle vilja att Sverige hade någon sån här karta. Vad skulle du vilja ha med för länder då? Jag tänker Baltikum är kanske lätt och snabbt.
1: Varför inte?
0: Ja.
1: Let's take them.
0: Ja. Så vi har Östersjön från båda håll.
1: Just det. Vilken skulle jag vilja ha? Espanja.
0: Alltså att vi börjar där borta.
1: Där borta börjar vi.
0: Ja, just det. Östtimor. Östtimor, Spanien, Sverige. Ja, absolut.

0: läkare, alla sår. Fanny Avon här i morgonpasset i P3 och nu är vi på nedräkningsantal kvar i dagar kvar till valet. Mm. Det är 5 dagar kvar till valet tills man
1: klär.
0: Hinko. Dias.
1: Hinko Dias. Elektioner.
0: Mm. Och som är kvar då tills vi ska liksom klä oss i 3-piece suit och sätta på päronplomben, eller vad heter det?
1: Plommonstopet. Päronplomben, Olivia. Päronplomben sätter vi på oss.
0: Varför inte? Päronplomb.
1: Päronplomb eller plommonstop.
0: Päronplomben åker på och man går ner till vallokalerna. Det som jag tycker att man kan uppdatera lite grann, som jag tycker att man kanske kan hitta på någon kinesisk sån Tradera eller någonting sånt där, är ju nya kanske valbås. Hur länge ska de där jävla gröna tygstyckena som står liksom i någon slags pil, förstår du?
1: Ja.
0: Nej, men de känns så, det var samma när man var liten.
1: Men är inte det ändå mitt Sverige-vibe? Alltså så här, det är lite som de här liksom svettiga diagonala banden man fick på gympan. Alltså du vet, om du var blå eller röd.
0: Ja.
1: Alltså
0: ja.
1: Så här, det är den kategorin av Sverige.
0: Ja,
1: att det är liksom så här, jag hör dig, men de där gröna, slappa valbåstälten.
0: Ja.
1: Alltså, de ska ändå vara där.
0: Men när ska de uppdateras? Ska de? Finns det en plan för det? För alltså, det måste ju finnas någonstans. Det finns ju en plan för allting. Hur länge ska... Vad är hållbarheten i en sån? Kommer de outlive me?
1: Förmodligen.
0: De där valbåsen. Kommer de outlive mina barn?
1: Jag tror det.
0: Är det som är den enda röda tråden i liksom mig och mina barnbarns liv?
1: Alltså
0: liksom?
1: De som gör och tillverkar den textilen som jag misstänker det samma företag som gör de här diagonalbanden på gympan.
0: Ja.
1: Har du någon gång sett fransiga sådana band?
0: Nej, de gör det för bra.
1: De
0: kommer ifrån en tid då kvalitet var helt sjuk. För nu, kvalitet finns ju inte längre, för det är som fast fashion.
1: De kom på det att så här, men om jag gör saker som håller för evigt så får jag aldrig sälja nya.
0: Jag undrar då om det kommer vara så när de här valbåsen då, mot förmodan 2045 eller någonting, börjar fransa lite.
1: Mm.
0: Om det är så när de byts ut, kommer det bli fast fashion valbås då? Alltså som bara håller 2 val typ. Jag vet inte.
1: Ja.
0: Men jag säger så här, det som är det dumma i deras företagsidé, de här som gör de här blåa röda banden och valbåstyget, det är att de gör för bra grejer. Så att det finns inte så att man köper deras produkt igen. För det behövs inte. Det är för bra.
1: Tänk dig företaget som tog fram de gröna tygvalbåsen och bara, you guys, lyssna på det här. Vi vann upphandlingen.
0: Ja.
1: Vi har sålt in 8 miljoner såna här tält till valmyndigheten. Nu blir det smörgåstårta och dryck med sidekaraktär på innergården, you guys! Ja. Och sen bara, var det den enda kunden och det enda köpet som ändå någonsin hände.
0: Och sen så trillar det inte in någon ny beställning i varukorg efter det. För de är för bra.
1: Fan vad dålig kvalitet är någonting som genomsyrar ens liv som millennial ändå.
0: Ja. Things are gonna change and not for better. Don't know what it means to me.

0: Everything is everything, om det var någon som tvivlade på det. Phoenix tydliggjorde det nu i alla fall i låten. Och det är dags för P3 Nyheter. Babs är på plats, hon har sjungit upp och är klar. Varsågod.
1: Tack. En man har gripits för ett misstänkt mord i Västerås under natten. Polisen larmades om en skadad man i en bostad i Västerås. Och framme på platsen hittades en man död, skriver polisen på sin sajt. En man som befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord, alternativt dråp. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för flera brott mot en närstående. Brotten tros ha begåtts i en hederskontext, uppger polisen. Mannen är misstänkt för flera fall av misshandel, olaga hot och våldtäkt mot en kvinna han har en relation till. Europa är redan i krig med Ryssland. Ja, det säger Estlands utrikesminister Margus Sakna till Ekot. Och syftar på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson, som är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation, säger att det inte finns en enkel förklaring.
2: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har, så har man olika kostnader.
1: Det säger han till Ekot. Av cirka 3000 tandvårdskliniker i Sverige har 94% högre priser än det bedömda priset. Idag är det fri prissättning som gäller för tandvård och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen, där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. Och det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Men Anna-Karin Dahlgren, ordförande i Sveriges folktandvårdsförening, är kritisk till referenspriset.
3: Alltså de här referenspriserna, de är ju baserade på, snart är de 20 år gamla, de tidsstudierna. Och naturligtvis har det hänt mycket på 20 år.
1: Men på TLV tillbakavisar man kritiken och säger att de inte tycker att referenspriserna ligger för lågt på något sätt. Och så har vi ett förtydligande. I sändningen 06.30 så sa vi att Pontus Mattsson är Ekots inrikespolitiska kommentator. Men det stämmer inte. Rätt är att han är politikreporter på Ekot.
0: Ja, vad skönt då.
4: Rätt ska vi rätta, David, så är det.
0: Ja, så är det.
4: Babs fuckar också upp ibland.
1: Ja, men det var någon annan som hade fuckat upp.
4: Det var någon annan som hade fuckat
0: upp. Någon annan, va?
1: Ja. Men nu är det ju rättat och rätt, så det är ju bra.
4: Vad är liksom radiomotsvarigheten till tryckfelsnisse? Pratfelsnisse.
0: Ja, så kanske det. Vi har aldrig rättat oss. Är det för att vi aldrig har gjort

0: här i morgonpasset i P3. Wow. Alltså det är nu det sker tydligen. Lyssna på det här.
1: Stärkt valhemlighet och mindre köer i röstningslokalerna. Ja, det är syftet med de nya integrerade valbås som Borås stad har köpt in till EU-valet i juni.
2: Alla våra förtidsröstningslokaler och vallokaler kommer att ha den här lösningen.
1: Anna Enoksson, valledare i Borås, visar upp den nya modellen av valbås. Innanför den vita pappskärmen finns plats för både ett valsedelställ och ett litet bord.
2: Och vi har också hjälpmedel. Vi har förstoringsglas så att om man har någon synnedsättning att det ska vara lättare att kunna se.
1: De nya valbåsen stärker valhemligheten, menar Anna Enoksson. Även om det också i de två senaste valen har varit krav på att valsedlarna ska läggas ut på en avskärmad plats i vallokalerna.
2: Sen var du ändå tvungen att gå med valsedlarna till det gröna båset och då synligt. Så här känner man också utifrån valhemlighet att man behöver inte gå vidare till en tillstation så att säga.
1: Lösningen med integrerade valbås tar också mindre plats, vilket gör att man i Borås i det här valet kommer att kunna ha fler röstningsstationer i vallokalerna.
0: Men ja, vi lever i det här tålamodslösa samhället. Tänk att det var så mycket på ämnet att man ville höra den där. Kanske man inte ville då, uppenbarligen.
3: Gissa om det var P47 här.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Var det det?
3: Men det är också från 2024. Det var på, det var tydligen inför EU-valet.
0: Mm, så då kanske det bara var en EU-grej?
3: Jag vet inte.
0: Nej,
3: men det där är fan, alltså, det där med valsedlarna, nu sa de i för sig i klippet att det har funnits jag vet inte, krav eller whatever på att valsedlarna ska vara på en plats där man inte ser. Mm. Men sen så, det är ju ändå så att man tar ju en jävla massa.
0: Ja, jag fattar inte det. Det känns så extremt dumt och hållit på väldigt, väldigt länge.
3: Ja, man tar att det varje,
0: i,
3: typ.
0: Det ska stå i entrén där alla står och betraktar den.
3: Ja.
0: Det står liksom så här, vad tar du då? Nu ser jag vad du tog. Och sen så ska man gå in anonymt och lägga dem i kuverten. Fast vi ser ju
3: vi
0: vad
3: ser
0: du tog.
3: Vilka du tog, ja, precis.
0: Det här är det dummaste någon. Det här är ju ett hot mot demokratin.
3: Det är någon som ska jobba med valet som skriver till oss. Mm. De gröna valbåsen ska bort från och med i år. Jag ska jobba som röstmottagare och jag var på utbildning igår och de ska inte användas. Det kan hända att de ändå finns i vallokalen men vi ska inte ställa upp dem. Jag vet inte om det här är
0: på... Vadå, är det bara för att av nostalgiska skäl att man ska känna sig trygg? Att den ändå står där och att man känner så här, ja men jo men jag känner mig hemma ändå.
3: Det är som min toa, jag köpte ju en sån förbränningstoa.
0: Mm.
3: Som liksom eldar upp bajset till 600 grader. Men då har jag ändå kvar min gamla separeringstoa som egentligen bara är en hink. Alltså med en sits.
0: Ja, men tömd.
3: Naturligtvis, yeah. Och rengjord. Yeah, ja. Men det, liksom, den är kvar för att om det här nya, fräcka systemet fallerar så måste
0: det.
3: Jag ha liksom, en backup. Och då kanske det här är samma. Om de här kartongskärmarna, om det nu
0: vad?
3: Är det.
0: Om de, vad?
3: Om de bara så här fallerar fullständigt, då har vi kvar de gröna båsen.
0: För de funkar antagligen fortfarande.
3: Vilka?
0: De gröna båsen.
3: Ja, naturligtvis.
0: Det är inget, de har inte gått sönder eller
3: nej.
0: Någonting.
3: Men det är verkligen det är toppen att ha valsedlarna i båsen. Varför ska vi behöva det blir ett extremt tänk på alla träd.
0: Ja, men och också är det någon som har liksom fått den här vunnit den här upphandlingen och jobbar som är på väg till jobbet nu och bara, ja men jag vad jobbar du med? Jag är valbås.
3: Jag är valbås. Ja. Valbås AB. Valbås ABBA.
0: Valbås ABBA.
3: Besök oss på valbasab.se. Valbasab.
0: Ja. Klicka hem valbås. Lägg i varukorg. Ja. Rabattkod, har ingen.
3: Nej.
0: Googlar. Hittar en gammal. Gäller inte.
3: Men jag blir lite ledsen när jag ser den här artikeln då. Från 2024 ska jag sägas. Men då är det en bild på det här gröna valbåset med ett rött kryss över, känner jag sig.
0: You're not good enough anymore. Nej, och sen så tråkigt läge. Vi går in i det här på något sätt. Det här valbåset stämmer överens med samtiden på något sätt. Mm. Att det är bara en sån slit och släng valbås.
3: Ja, det är ju wellpapp typ.
0: Ja, det är ju wellpapp. Jag förstår. Ja, precis. Jag fattar att det, är liksom, det finns ett litet bord för valsedeln och jävlar.
3: Mm.
0: Det som man hade kunnat göra, det är ju ha kvar de gamla och sen så bara ha liksom, kanske, nej det får inte plats med valsedlarna där. Men det som jag undrar, till exempel, jag kommer ihåg de gamla skolbänkarna, kommer du ihåg dem?
3: Mm.
0: Back in the day skolbänkarna. Mm. Jag kommer ihåg när utbytet skedde, att det skulle liksom bli av med. Då kunde man gå ner och köpa det. Man kunde köpa en sån skolbänk.
3: Mm.
0: Och då köpte min mamma en sån skolbänk. Så jag hade en sån hemma.
3: Mysigt.
0: 2 tror jag. För att hon bara, det är jättebra, kan jag ha som skrivbord?
3: Skrivbord.
0: Jättebra, jättebra. Perfekt, får man köpa dem för 200 spänn eller något sånt där. Men undrar om det är samma med de här då?
3: Att de är till salu nu, ja.
0: Ja, att man kunde, alltså det kommer
3: ha
0: bli
3: en hemma.
0: Ja, bredvid stringhyllan på Södermalm. Mm. Och den här jävla fåtöljen som alltid finns vid varenda sekelskifteslägenhet på Hornsgatan. Du vet den här som är som en fårpläd fast den är halvliggande.
3: Lamino.
0: Ja, den också. Mm. Den finns ju också i varenda sån. Mm. Det är stringhylla, en sån. Mm. Och sen så ett sånt träbord med så här, vad heter det, glasfläckar kvar. Spin. Ja. Det ska vara
3: gammalt
0: kvar.
3: Slagbord från 1800-talet, ja.
0: Ja, precis. Ja. Och sen så ska det vara så här, men du behöver inte något underlägg här och det ser man.
3: Det ska vara patina.
0: Ja, exakt, exakt.
3: Och ett valbås.
0: Passar inte valbåset där?
3: Jo, du skulle kunna ställa den mot en vägg och ha en golvlampa innanför i. Och då blir valbåsgrejen som en lampskärm.
0: Alternativt att man köper 2 valbås, använder tyget från det ena valbåset och sätter neranpå på det valbåset och har som så här, du vet, klä om, förstår du? Klä om en situation. Du vet en sån, du vet när
3: vikvägg.
0: Ja, en pinuppa går runt bakom med belyst bakifrån och så drar på sig strumpeband, du vet sådär.
3: The minute you walked in the joint.
0: Och sen så slänger du upp en sån BH över, förstår du?
3: Ja, ja, jag är för.
0: Det skulle kunna vara en sån ombytarskärm.
3: Jag vill ha en.
4: Hi. I'm Brittany Murphy.
5: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
6: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
7: Men sen träffar du den här mannen då.
5: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
8: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
9: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
10: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
5: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: Lush Life, Zara Larsson här i morgonpasset i P3, Zara med Z då.
1: Vi pratar kvalitet.
0: Ja,
1: alltså,
0: jag älskar kvalitet.
1: Jag med. Jag brukar, alltså man stöter ju som samhällsmedborgare på dålig kvalitet, både titt men också tätt.
0: Mm.
1: Men jag försöker ändå, jag går igång på kvaliteten då.
0: Mm.
1: Jag gillar saker som känns tidlösa eller som blir finare med tiden. Lite duktig på det sättet där, ja. Lite präktig. Liten klassresa kan man säga att jag har gjort.
0: Ja, det behöver inte vara det. Jag tänker kvalitet, modern kvalitet. När man betalar extra nu.
1: Mm.
0: Och man märker av att så här, ja, samma produkt, fast liksom billigare.
1: Mm.
0: Märker jag en stor skillnad. Man känner kvalitet.
1: Älskar att känna kvalitet.
0: Älskar att känna
1: kvalitet. Älskar det.
0: Ja.
1: Därför blev jag så jävla sur häromdagen. För jag hade köpt en jacka. Eller liksom en blandning mellan tröja och jacka kan man säga.
0: Mm.
1: Tänk dig liksom, du vet, sånt kviltat, att det är liksom lite vadderat och rutigt sytt. Är du med på vad jag menar?
0: Nej,
1: då?
0: Inte alls. Jag vet inte vad kviltat är.
1: Kviltat är exakt det jag sa. Lite vadderat.
0: Mm.
1: Och rutsömmar. Lite som på så här hästjackor, eller
0: ja.
1: Är du med då?
0: Ja,
1: den typen av liksom lite tunnare höstjacka.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så efter inte alls lång tid så bara var det så här vitt ludd på den, och jag bara, men jag har inte haft någon så här vit halsduk eller någonting, för det var precis som att man haft en sån stor stickad halsduk. Så jag bara skulle rolla den, och då blev det bara ännu värre och ännu värre, och då är det då stoppningen i den
0: som letar sig ut,
1: och ju mer jag rollar desto mer dras vadden ut genom textilen, så att det ser ut som att jag har rullat mig typ på ett får.
0: Så nu är det liksom bara som en tom kondom typ.
1: Nej, men den är ju helt, den går inte att använda, den är jätteful. Det ser ut som jag har rullat mig i liksom ludd.
0: Ja.
1: Så jag ska reklamera sönder den jäveln.
0: Ja, det har...
1: Men då tänker jag ändå så här, att någon ändå har suttit, för det här är inte liksom mega fast fashion.
0: Mm.
1: Så det är inte någon jättepremiumprodukt, men det var ändå så här, ja, men ändå 700-800 spänn. Att någon har suttit och gjort den där och tagit fram den och sytt den.
0: Ja.
1: Och bara, aha, den är helt obrukbar efter 2 veckor.
0: Men det handlar bara om, de är inte ute efter återkommande kunder. De är antagligen riktat in sig internationellt på en kundbas som vill betala väldigt lite för sina produkter.
1: Mm.
0: Som inte tänker de tänker inte att det är kvantitet, utan de tänker att det är så här, oj vad det här var billigt. Så den har jag råd att chansa på om den är bra eller inte.
1: Jag köper det, men den var inte jättebillig.
0: Ja, den var inte det.
1: Nej, alltså det var, jag sa ju precis det. Jag tänkte om han kunde lyssna en annan gång. Men
0: jag har lyssnat 75%. Alltså de sista 75%.
1: Ja, nej, men det är bara så. Alltså, dålig kvalitet, det är verkligen, det är skit.
0: Det måste vara jobbigt att jobba med dålig kvalitet också. Alltså för, alltså jag tänker så här, många så här, när man åker utomlands till exempel, eller när man kommer till Sverige också, det finns ju taxibolag och sånt där som är så här, jag riktar in mig på att blåsa en person riktigt ordentligt idag.
1: Turistfälla typ.
0: Turistfällor. Mm. Alltså att jobba så turistfällor, bara så här, hela tiden, eller restauranger också, butiker, alltså bara skit, man säljer bara skit.
1: Mm.
0: Och för att man vet att de här kommer inte vara återkommande kunder. Men vad jobbigt bara att hela tiden ha med folk som är missnöjda hela tiden.
1: Ja, men det, jag tänker att om man jobbar, jag tänkte på det, jag köpte en ring när jag var i Thailand. En silverring.
0: Mm.
1: Och sen så åkte jag hem och så var det som att det skavdes lite på den. Och då såg jag att det var liksom koppar under.
0: Är det billigare? Dyrare?
1: Det var en ring som det stod 925 i, vilket betyder sterling silver.
0: Ja.
1: Ja, det är inte liksom, det är inte guldpriser, men det är ändå silver. Så. Det kanske kostade så 300 spänn eller någonting. Kom jag hem och då var det bara så tunt lager plätering. Alltså det var inte riktigt silver då.
0: Nej, nej.
1: Så tänkte jag så här, ja, vad fan ska jag kommer inte åka till Thailand och reklamera den här.
0: Nej, nej, nej.
1: Alltså det är klart man gör den om man är en hustler.
0: Det är också konstigt att folk är så här, bara köper att det står 925 på någonting och bara så här, det står ju 925. Det är så här, jag tror att det är Butters pappa som lämnar in sin drönare för att han tycker att det är fel, för att den har kört sig själv. Och han i butiken bara så här, men de kör inte sig själva, den här drönarna. De bara, nej men okej, men då måste det vara något annat. Så här, det är inget fel på den. Men han bara, den har varit ute och kört själv. Och sen bara, fast det kan inte vara din son som har kört den. Och han bara, nej det kan inte vara, för han har sagt det. Det är lite så med 925-stämpel.
1: Ja, det är möjligt.
0: Det kan inte vara något annat än silver, för det står 925.
1: Jag råkar tycka att jag är ganska bra på att se att någonting är 925 eller att det är fake 925. Men här gick jag bet.

0: Elvira här i morgon. Passet i P3. Har du koll på hur du ska klä dig i höst, Linnea?
1: Alltså jag tänkte gå bananas och köra kanske svart. Lite olika scrunchies från 90-talet. Ja, något sånt.
0: Något sånt.
1: Gå lite bananas bara.
0: Hur tycker du jag ska göra det?
1: Ja, hörde du min vän. Du ska väl ändå ta och investera i en rock, tror jag.
0: Men jag har haft min rockperiod, den är över.
1: Jo, men inte en sån smal mäklarrock. Liksom.
0: Nej, men jag kan inte gå runt i en jävla Södermalmspösigt. Det går inte.
1: Vadå Södermalmspösigt?
0: Ja, men du, nu pratar du om någon tajtare version av rock som du applicerade på att jag hade haft innan. Ja, det har jag ju haft.
1: Ja, en mäklarrock, alltså typ som är lite lågt skuren med knappar och så går ner till knäna och är väldigt smal. Och lite, alltså,
0: ja, precis.
1: Lite dressad.
0: Ja, exakt. Ja,
1: jag tycker du skulle vara skitsnygg i någonting som var liksom lite kortare, inte pösigt, men lite bredare, lite stort slag, lite krage, lite, liksom, lite rejäla slag på ärmar och sånt där. Lite mer rejält, inte den här liksom mäklarluckan.
0: Jag tror jag är för kort för det.
1: Nej.
0: Jo, jag tror jag behöver liksom tajta till och sy in och allt sånt där. Mm. För annars så blir jag en kub. Jag vill inte vara så. Och det här är väl ett trauma från barndomen när mamma sa att jag var lika lång som jag var bred.
1: Mm.
0: Och jag vill inte vara lika lång som jag är bred.
1: Nej, jag förstår.
0: Nej. Så därför tror jag inte att det blir något sånt. Men något rejält sådär.
1: Nej, jag håller mig inte så mycket till. Det är klart att man påverkas av trender. Man
0: ska, jag vill inte gå runt och se ut som en gatuprata.
1: Rä. Alltså, vad är det, en sån människa som står med en skylt på sig?
0: Nej, men det brukar ju kallas för gatuprata.
1: Ja.
0: Sådana där skyltar som är...
1: Ja, just det.
0: Fyrkaltiga skylt.
1: Ja, nej, jag har inte någon vision för min höststil.
0: Och inte för mig heller, verkar det som.
1: Nej. När jag fastnade på ett sms som jag kände igen mig i. För nytillkomna lyssnare så har vi öppnat upp om fula saker vi tänker. Alltså så här, skulle de veta att jag tänkte det här nu, skulle de tänka, det här är världens värsta människa. Och det är någon som skriver: jag är ett socialt djur, är väldigt bra på det. Ibland när jag går på fest så kan jag tänka, ni är egentligen inte värda min sociala kapacitet, för att jag måste driva allt socialt här och den här festen hade inte varit någonting utan mig.
0: Ja, nej. Och det är antagligen så.
1: Modligen det.
0: Ja.

0: of a feather. Billie Eilish här i morgonpasset till Peter.
1: Hold Bobs.
2: Hold.
1: Vad händer i världen och så?
2: Allt olika saker, vill ni höra?
0: Åh, tack.
2: Okej, här kommer det.
0: Peter Nyheter, varsågod.
2: Ja. En man har gripits för ett misstänkt mord i Västerås under natten. Polisen larmades om en skadad man i en bostad i Västerås och framme på platsen hittades en man avliden, skriver polisen på sin sajt. En man som befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord alternativt dråp. I östra Polen har flygplatsen i Lublin stängt tillfälligt. Det är för att det polska luftförsvaret genomför en förebyggande militär insats med anledning av Rysslands missilattacker mot Ukraina, skriver Reuters. I Saudiarabien har 73 personer skadats i en attack utförd av Jemens iranstödda Houthi-rebeller. Det uppger källor på det saudiska försvarsdepartementet som planerar att svara på attacken, skriver AFP. Fler än 300 människor har dödats i striden mellan Houthi-rörelsen och Jemens Saudiarabien stödda regeringsstyrkor sedan i torsdags då Houthi-rörelsen inledde en offensiv. Socialdemokraterna i Stockholm använde en bild på två dömda rappare i ett inlägg på TikTok som riktar sig till förortsväljare. Det rapporterar TV4. När TV-kanalen ställde frågor om inlägget plockades det bort. Den ena rapparen är dömd för bland annat grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning, den andra för rån. Kommunsekreterare för Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt menar att rutinen för publicering av inlägg inte följts och att man inte står bakom inlägget. Och så om det här. Greatest capitalist in history! Ja, det där var ett klipp från en nyligen släppt teaser för den kommande dokumentären om Elon Musk. Trailern för Alex Gibneys dokumentär om världens rikaste man har släppts inför världspremiären på filmfestivalen i Venedig idag, rapporterar bland annat andra The Wrap. Alex Gibney har tidigare gjort de hyllade dokumentärerna Going Clear, Scientology and The Prison of Belief samt Enron, The Smartest Guys in the Room. Dokumentären Musk är 4 timmar lång och väntas få premiär på HBO Max under 2027.
0: Tack, Babs.
2: Tack ska ni ha.
0: Tack.

0: Marianne Fontaines DC. Här är morgonpasset i P3. Ut med flips, flopsen och linnen. Nu är det lager på lager som gäller.
1: Höst...
0: Vad sa du?
2: Har ni det på lager?
3: Har ni lager på lagret?
0: Har ni det?
3: Oh.
0: Hösten står och väntar runt hörnet och då kan man undra vad fanken man ska ha på sig. Och det är inte lite tråkigt med höstmode. Är det inte lite tråkigt med höstmode? Står det? Det står i gemener här, så ja. Det är svårt för mig. Med oss för att reda ut detta har vi modeexperten Emily Dahl! Som vi känner igen ifrån sommar, där hon levererar.

0: Men om man bara går och bläddrar i en vanlig butik som släpar lite, så är det kanske inte så stora skiften. Liksom. Då tycker man att det är senapsgult och vinrött varje höst och det är lite brunt och sådär.
1: Men alltså, så här, ja, det kan man försöka hävda och övertyga sig själv om att det är. Jag upplever inte att det är det. För går man i detta tråkiga, gråa land som vi blir under den här årstiden och liksom går in i ett köpcentrum och tittar in i butiker, det är, färgskalan är ju bara ganska grått till svart.
0: Mm.
1: Det är ju det där. Sen så är det klart, ja, de har kanske någon avdelning där de har en lite färgklick där som säljer som smör. Och så går alla runt med exakt samma färgklick.
0: Mm.
2: Det, det är bara Dressman och Jack and Jones han går på.
0: Ja, för jag tänkte säga, men, så här, vart går du?
1: Ja, är man i Spanien eller Frankrike, tittar jag in i butikerna där. De har ju sett andra färger än grått och svart.
0: Ja, men det är för att olika länder säljer olika färger. Ja. Alltså det är olika färger säljer olika bra på olika platser i världen. Så att det har ju med det att göra också. Och vi har ju en tendens i Sverige att gilla svart. Self-included. Så det är klart att det blir mycket svart eftersom man vet att det är det som säljer.
2: Men generellt, om man bara säger, när du säger så, rostrött, senapsgult, koboltblått, alltså så att det är någonting på hösten, att det är så här, man vill vara i höstens färger, typ så här. Alltså, går det att variera sig?
0: Jo, men det tycker jag ändå att det gör. Sen tror jag att man kan variera sig lite utifrån vad man har i garderoben också. Jag brukar ju förespråka att man tittar lite på vad från föregående säsonger kan jag bära med mig in i nästa, så att man liksom får lite kul garderob även höstetid, så att säga. Så kanske att man har med sig en klänning in. Eller om man har någon liten rolig linneskjorta kanske man kan jobba in den. Så att det inte bara blir att man liksom grottar ner sig i allt det här stickade, tänker jag.
2: Jag undrar, för du förespråkar kvalitet före kvantitet. Vi har pratat lite om det här innan också, det här med kvalitet.
0: Mm.
2: Alltså, för jag tänker med just, alltså, vill man ha hög kvalitet på höstgarderoben, det är svindyrt.
0: Om man köper nytt kanske.
2: Ja, jo, absolut. Men om vi förhåller oss till bara så här, att typ köpa en jacka i hög kvalitet, eller en halsduk i hög kvalitet, eller en mössa, så här. Det är ju material där den höga kvaliteten kostar satan.
0: Ja, så är det absolut. Jag tycker ju att man kan köpa så mycket som möjligt second hand. Jag köper nästan allt själv second hand, just för att man
1: loser.
0: Får... Jag skulle säga att det är tvärtom. Jag som är en winner.
1: Ja,
0: det
1: är
0: en
1: winner.
0: För att man får material, man får kvalitet, man får hantverk till en fraction av vad man skulle fått i butik. Och det innebär också att när man köper kvalitet på det sättet, så även om det skulle vara så att det är lite dyrare kanske, så kan man oftast ha det under väldigt mycket längre tid, vilket innebär att det blir ju, jag hatar att använda liksom investering som någon slags ursäkt och shopp, men just i hänseendet att där blir det en investering för du kan ha det länge, då är det värt det, tycker jag.
1: Men det som jag uppskattar med fast fashion, det är ju att man kan liksom byta väldigt ofta.
0: Ja, du älskar det.
1: Ja, och då kan man liksom så här, man tröttnar aldrig riktigt.
0: Nej.
1: Men de här kvalitetsmänniskorna, de måste ju gå runt med samma tråkiga plagg år ut år in, för att man inte är samma, man kan inte köpa nytt i samma utsträckning.
0: Nej.
1: Så att fast fashion, då kan man liksom variera sig, man kan liksom
0: och det är ju du känd för.
1: Det är jag känd för, ja precis.
0: Exakt. Ja. Nej, men precis. Nej, men det är ju det man får liksom brösta lite då, att man inte kan konsumera i den rasande takt som vi är vana vid så fort man börjar köpa kvalitet. Och det kan ju vara synd och tråkigt.
2: Men jag ska berätta för dig, David, och många som lyssnar, att man kan också göra som jag, det vill säga köpa fast fashion som finns på second hand.
1: Ja, jag skulle inte säga att jag liksom skriker fast fashion. Inte fast eller fashion.
2: Vi pratar mer höstmode med Emily Dahl.
1: Jag tycker det, för hon är ändå
2: här som helst nu. Efter Oskar Lindros.
1: Ja.

0: är väl all sång i Sverige, va?
1: Oj, din port har ingenting.
0: Kom igen, Emily.
2: Nej, för.
0: Du vet att du kan the lyrics.
2: Lyricist.
1: Ändrats utom just på din.
0: Fan, vadå?
1: Bredvid ditt namn står ett namn.
0: Nej, vad sorgligt. Han förlorade henne och nu har hon hittat en ny. Och det är det namnet som står bredvid hennes efternamn. I porten som han ser där då. Crazy Stalker You som är där och tittar. Ja, Oskar Lindros är det vi pratar om från och med du.
2: Men vi har också Emily Dahl i studion, modeexpert. Vi pratar höstmode och jag kommer nu att ställa den, alltså objektivt, vad heter det?
0: Viktigaste.
2: Mandatory, vad heter det?
3: Den obligatoriska
2: obligatoriskt
3: frågan.
2: Duktiga frågan i radio när man pratar om mode. Mm. Det är ju mycket som händer i världen, Emily. AI, världskonflikter, naturkatastrofer, krig. Kan man se att det påverkar höstmodet på något sätt?
3: Gud, vilken djup och intressant fråga du har skrivit alldeles själv, Linnea. Mitt svar är att det kan man, för att det är så präglat av nostalgi fortfarande. Det har vi ju sett hela vägen sedan pandemin egentligen, att det är otroligt tillbakablickande. Och det kan vara lätt att tänka att så här, ja, men det är det ju alltid. Men om man jämför med till exempel hur vi under början av millennieskiftet verkligen tittade framåt och det skulle vara silver och vi skulle in i framtiden.
2: Space.
3: Exakt. Det crazinessen, den är borta. Nu är det liksom verkligen så, titta tillbaka, det går i barndom, det är mycket liksom dels nostalgi i trender, alltså vi ser väldigt mycket hämtat från 80-talet och slutet av 90-talet, början av 00-talet, men inte så mycket den futuristiska delen, mer typ stress på bakfickorna liksom. Och sen är det mycket trygghet i att vi går tillbaka till kanske broderier, tweed, kavajer, folklore, precis den typen av trygghet.
0: Men Emily Dahl,
3: ja.
0: Jag undrar då, har vi liksom kört in i väggen nu när det gäller mode? Är det mättat? Finns det inget mer nytt att komma på? Eftersom det känns som att så här, efter 90-talet så är det bara så att vi återanvänder gamla grejer. Det har funnits så alltså väldigt tydliga moden de olika årtiondena och långt tillbaka. Men sen så känns det som att nu så är det bara att vi går tillbaka och plockar ifrån den buffén. Eller finns det någonting som är så här, här är det något nytt? För det är bara liksom, allting är bara återkommande när det gäller liksom utsvängda jeans och axelvaddar eller vad det nu än är.
3: Mm, jag tror att just nu så upplever jag att den yngre generationen, alltså om man tänker ung Gen Z i början av spannet, där är det verkligen innovation som pågår på ett sätt som kan störa äldre Gen Z och äldre generationer överlag. Därför att det är så mycket regelbundet. Och det ser jag som en typ av innovation som vi kanske tänker bort lite. Så det handlar liksom om att de har blivit väldigt, vad ska man säga, kritiserade av äldre generationer för att de till exempel har då en kavaj med ett par byxor med, från Adidas eller någonting tillsammans med en klack och ett pärlhalsband. Mm. Saker som för oss både kanske känns fel i hur proportionerna är, för att man har fått lära sig av Trini och Susanna att man ska ha en midja och det ska se ut på ett visst sätt. Och så kommer de här kidsen och bara ser ut som hösäckar typ. Och sen just det här att det är liksom dressat med något konstigt, typ en sportsko med en ballerina i kjol. Alltså det är så mycket en mashup. Och det tänker jag är den nya innovationen.
0: Men, ja, men precis. Men den nya innovationen är då att man liksom ännu mer i högre utsträckning plockar ännu mer från tidigare.
3: Inte nödvändigtvis.
0: Jag tänker att det är
3: en typ av innovation. Mm. Alltså det är ju alltid en fabricerad innovation inom modvärlden för att man ska liksom driva på försäljning. Så man kan ju hela tiden liksom ifrågasätta nyhetsvärdet. Samtidigt så är det ju svårt att säga vad är den nya uppfinningen innan den är uppfunnen. Sant. Så att det är ju väldigt svårt att liksom sitta och säga att så här, nej, ingenting är nytt. Det vet vi ju inte. Det kan vara i vardande as we speak.
2: Men det du tog upp nu fick mig att tänka på. Min bästa kompis har en 18-årig son.
3: Mm.
2: Och när han fyllde 18 nu så fick han ett sånt pärlhalsband, alltså med riktiga liksom typ sötvattenspärlor och ett sånt litet, alltså med ädelmetall, så typ ett guldspänne. Exakt. Och
3: ja,
2: och det är liksom inte för att han är så lite så queer-coded,
3: nej, nej,
2: eller att han typ är lite alternativ,
3: nej,
2: eller att han typ vill så utmana gränser, utan det är asinne. Mm. Alltså unga grabbar som kan vara liksom i övrigt väldigt så macho, men att ha ett sånt ett äkta pärlhalsband,
3: exakt,
2: är liksom, det är liksom mega coolt, och det känns ju helt nytt.
0: För jag bara säga, för en som hänger väldigt mycket på skolgårdar, så vet jag inte om jag vet om det är liksom så här det utbredda coola. Det är inte det jag kanske har noterat. Kanske på en sån asfalterad innerstadsskolgård. Men jag vet inte om jag har sett att det är det utbredda coola.
2: Det behöver kanske inte vara utbrett, men det är inte. Han är inte speciell.
3: Absolut inte, det är supertrendigt. Verkligen, ja, att ha pärlhalsband på killar. Jag skulle säga att det vi ser mycket nu är ju i de unga generationerna, eller kidsen, är ju att vi som växte upp med subkulturer, vi tänker att man lever i liksom en hierarki av flera olika subkulturer, men det är mycket mer likriktat från skola till skola istället. Mm. Så jag tror att du kan ha en poäng i det, att så här, när någonting blir trendigt på en skola, alla ska se exakt likadana ut just nu, och det är verkligen en uniform för den specifika identiteten.
0: Jag vill bara tillägga att jag gör det på grund av att jag har barn.
3: Tack för tillägget. Ja.

0: Hoppet, Hjalda, morgonpasset i P3.
1: Låt oss nu ändå passa på att en gång för alla prata om, kontextualisera, analysera och sätta ord på känslorna kring David Druids väska.
2: Det känns ju som att det har...
3: Jag ska bara stänga dörren så vi slipper höra chattret.
2: Chattret. Nej, det... De snackar skit om din väska där ute i köket.
0: Jag förstår inte riktigt, för att jag uppfattar att jag bara har gjort någonting som alla andra har gjort
2: jag
0: redan för
2: väska.
0: Jättelänge sedan.
2: Kan du hålla upp väskan en gång?
0: Det är ju en vanlig en manbag som alla killar har nu för
1: tiden. Den finns på vår Instagram kan sägas. I det när man kan gå in och rösta på David för årets programledare. Där är det en bild på dig och väskan.
0: Just, eller är det på väskan och mig?
1: Kanske.
2: Ja, det är den nya huvudpersonen i det här programmet. Den återkommer ju hela tiden när man möter folk här på Sveriges Radio. Så att det har ju verkligen fått avtryck.
0: Hur menar du då?
2: Ja, men har du sett Davids väska? Ni måste prata om Davids väska. Och så vidare. Så det är ju en talking point. Det är ju helt rätt i tiden att vara en purse guy. Så på så sätt är du ju extremt trendig. Det är ju... någonting som vi har sett under sommaren här. Haaland har gått runt med sina Birkin-bags och varit liksom excentrisk och härlig. Att killar har väska är helt rätt i tiden. Sen den specifika modellen du har skulle jag säga är minst rätt i tiden, tyvärr.
1: Mm-hmm. Varför? Sätt upp på rätt.
0: Enligt vem?
2: Enligt bara vad jag ser i trendcykeln.
0: Ja, enligt dig. Och din analys.
2: Precis. Ja, ja. Det är väl därför jag är här.
0: Ja.
2: Jag tänker det. Men med det sagt, så jag har alltid inställningen lite grann att det spelar inte så stor roll, för att det finns så många modevisningar som pågår, det finns så många kläder och saker som produceras hela tiden som skulle kunna kvalificeras som mode på ett eller annat sätt. Så oavsett vad man har på sig så kommer man vara trendig enligt någon. Och därför så tycker jag ändå att det är acceptabelt. Men vi hade föredragit, tror jag, om vi såg dig med någonting med lite så, vad heter det, smycken på. Alltså, purse, vad heter det? Sådana här som man...
0: Bus
2: och sånt. Ja, jaha. Om du kunde börja med sånt, men mer David-coded,
0: alltså,
2: kanske.
0: Jag upplever att du ligger lite långt bak i vad du anser är trendigt.
2: Eftersom,
0: så här, om vi tittar på sådana här manbags, så är det, har ju det varit väldigt, väldigt länge inne. Mm. Men så att det är liksom, du har en snudd på liksom inte är en grej längre. Så att det är trendigt vet jag inte om man kan klassa det för sig.
2: Nej.
0: Sen när du börjar prata om så add-ons på sådana väskor, det är ju någonting som vi har sett för år sedan.
2: Ja, men det jag tänker det, för din variant är ju lite prepper-betonad, ser jag.
0: Jaha.
2: Och det är ju en trend som är absolut på väg in.
1: Alltså prepper som i har liksom en elgenerator och åtta vattenflaskor på vinden.
2: Exakt. Och därför tänker jag, det var det jag skulle komma till. Jag ser framför mig att du då skulle kunna inkorporera den här typen av väsksmycken, men att de är helt och hållet praktiska. Så att det kanske blir ett litet...
1: alltså vevradio.
2: En liten vevradio. Kanske en liten kompass. Den typen av grejer. För att liksom öka trendgraden och göra det lite mer anpassat för den framtida David, kanske.
0: Jag gillar det du säger.
2: Apokalypsens David.
0: Ja, men jag gillade när du sa att det ska vara praktiska saker.
2: Ja, men jag vet.
0: Alltså en liten fällkniv.
2: Exakt. Ja. Och det tror jag är helt rätt.
1: Jag... har aldrig...
0: Tändstål.
1: Verkligen.
2: Ja, absolut.
1: Jag har aldrig stöttat någonting mer än att du ska ha den där väskan. Jag tycker det är underbart på alla sätt. Men snygg, det är den inte, David.
0: Den är väldigt snygg.
1: Får jag fråga en sak? Är det inte också pleather?
0: Vad är det?
2: Alltså det är fejkläder.
1: Alltså,
0: nej, det är absolut inte fejk.
1: Är det skinn?
0: Det är riktigt.
1: Då har du lyckats hitta en väska som är av läder men ser ut som pleather. Mm. Och det älskar vi dig för.
0: Ja. Nej, men jag tittar ju liksom lite mer åt de södrare breddgraderna.
1: Södrare?
0: Men det är södrare. Östrare, västrare.
3: Ja, jag är med det.
0: Ja, alltså inte bara söderut utan ännu längre.
2: Aha.
0: Södrare.
2: Alltså, söder om söder.
0: Ner i Mellanöstern. Mm-hmm. Det är där jag tittar.
2: Ja, okay.
0: Och där, oj. Jag skulle inte kunna gå på gatorna där.
2: Nej, såklart.
0: Nej. På grund av att det är krig på många ställen.
1: Just det. Men också för att du skulle vara så poppis med din coola väska.
0: Du kan väl sitta kvar idag, eller har du bråttom?
2: Nej, jag ska sitta kvar för jag ska quizza er innan jag går någonstans.
0: Yes!

0: MT här i morgonpasset i P3. Ja, vi har ju modeoraklet Emily Dahl i studion. Det kommer vi fortsätta prata om, alltså mode, alldeles strax. För det finns ett litet quiz i pipen. Och det är dags för Babs att bryta av lite med P3 Nyheter först. Varsågod.
1: Tack för det. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt, och två personer ska ha dödats och sju skadats, rapporterar AFP. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Även i Ryssland uppges flyglarm höras, och guvernören i Saratov-regionen skriver på Telegram att civil infrastruktur har skadats. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USA:s sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. Och Sverige uppmärksammas i Storbritannien efter ett antal fall där brittiska medborgare utvisats från Sverige som en konsekvens av Brexit. I brittiska medier framhålls Sverige som betydligt strängare än andra EU-länder, något det svenska Migrationsverket inte håller med om. 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Och på en auktion ska inspelningar av konserter, repetitioner och ärliga konversationer från de här grabbarna säljas. Ja, över 100 timmar inspelat material från bröderna Gallagher, även kända som Oasis, ska säljas på auktion, rapporterar The Guardian. Trots att bandet uttryckt oro inför säljet. Materialet har samlats in av bandets gamla ljudtekniker som jobbade med Oasis från 94 till 2001 och säljs av hans son. Auktionshuset har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund.
0: Tänk dig, Emily Dahl, att dina ärliga samtal, eller vad var det? Vad var det,
1: ärliga konversationer med ens egen bror.
0: Ja, ligger ute för auktion. Skulle du känna dig bekväm med det?
2: Nej, det känns grovt.
0: Det känns grovt.
2: Jag tycker att vi ska stänga den dörren, ens bara diskussionen om den.
0: Men modedörren, den håller vi öppen.
2: Det gör vi.
0: Vi tackar Babs.
1: Tack. Bara den.
0: Bara den, ja. Bara den. Mm.

0: känd röst för Petra-lyssnarna även. Men du har ett moment med dig. Vill du presentera det och ge dig lite kontext utifrån ett folkbildande perspektiv men som också är underhållande?
1: Det kan jag försöka göra. Jo, men jag tog med mig lite bilder på grejer som jag tänkte att jag skulle visa upp för er och quizza er på för att se hur trendkänsliga ni är, om ni har den där lilla ordran eller inte. Och jag kallar momentet hett igen eller dött och begravet. Och tanken är alltså att vi ska reda lite i vad man ska plocka fram ur garderoben för säsongen och vad vi ska låta stå kvar.
0: Ja. Ifall man vill då hålla sig trendig.
1: Ja, om man bryr sig ett skit om det. Det behöver man ju verkligen inte bry sig om. Okej, den första saken är klassiskt nitbälte.
0: Ah, alltså det är sånt nitbälte, inte med såna spetsiga nitar, gotstil, utan mer liksom så 2001-1999.
1: Precis, platta. Lite så Carlings, JC vibes.
2: Då får jag bara säga, jag såg en sån How They Dress in Sweden eller någonting sånt där. Mm. Och då tog de bilder på folk när de var på trädgården. Mm. Folk som var väldigt så trendigt uppklädda. Ah. Och jag uppfattade det som att man skulle kunna ha använt ett sånt där i den konstellationen som de hade
0: på
2: sig.
0: Ja, det där tror jag är rå. Tummen upp.
1: Ja, ah, helt rätt. Bra jobbat.
0: Vi lägger upp de här också på morgonpassets Instagram. Så kan man typ trycka på mute och så kan man quizza sig själv. Kanske.
1: Exakt. Mm. Och sen har vi då nästa. Det är alltså slip-inskor eller mules även kallade med päls i.
2: Det här vet jag, just med pälsen i. Mm. Det vet jag inte, men jag vet att såna där är väldigt inne.
1: Ja, med pälsen specifikt. Med
0: alltså mules, jag hade sagt loafers med kedjepynt på fotvalvet, alltså för att radiotolka då.
1: Bra.
0: Och alltså det är jättesvårt. Alltså jag skulle kunna tänka mig att det var superinne, men jag skulle också kunna tänka mig att det där ska vi begrava. Jag säger begrava.
2: Jag säger också begrava när du säger att vi ska ta hänsyn till pälsen, men det kan ju också vara så att det här är så extremt trendkänsligt så att det har vi inte stött på.
1: Ja, nej, det är precis så det är. Bra tolkning där. Det är så trendigt att vi inte har stött på det ännu, men det kommer. It's coming.
0: It's coming.
1: Näst på tur har vi den klassiska 501:an. Ett par jeans.
0: Ja, helt vanliga, alltså
1: helt vanliga
0: Levi's
1: raka jeans. Raka Levi's eller motsvarande raka jeans.
2: Jag tror, eftersom om man tittar runt i samhället så är det, så de som är då lite trendiga, de är inte dött ut bland vanligt folk. Men att de som försöker lite trendigt, de är mycket mer baggy och stora. Så då säger jag inte på det.
0: Nej. Alltså, jag tycker att det där är en byxa, alltså en modell då, som är precis som typ äpple. Alltså det bara är för alltid och kommer aldrig dö ut. Jag tror att det är tidlöst och att det är varken otrendigt eller trendigt.
1: Höstens hetaste byxa skulle jag vilja påstå.
2: Alltså,
1: absolut trendigt.
2: Okay.
1: Näst på tur har vi benvärmaren, den klassiska goa benvärmaren.
2: På killben? Eller?
1: Det här är tjejben.
2: Det är tjejben.
1: Ja, men man får ha det som man vill. Mm. Men vad säger vi? Är det dött och begravet?
0: Nej, jag säger nej.
2: Nej till att det är dött och begravet.
0: Jag säger att det är dött och begravet.
1: Okej. Okay.
2: Mm. Lite tråkigt, men det kanske är så.
1: Okej. Jag tänker ändå att du skulle kunna tycka att det här var snyggt, för det känns som en killgrej att gilla benvärmare.
0: Ja, men det var lite cheerleader.
1: Ja, exakt.
2: Mm. Men nu går vi inte på vad vi
1: själva
2: tycker.
1: Nej, det var bara liksom, det var bara en observation.
2: Ja.
1: Det var bara ett personangrepp.
2: Tackar.
1: Nej, jag skulle säga faktiskt på väg ut, men har varit väldigt hett i liksom modesvängen. Förra hösten, jag tror vi kommer se en del i höst, men det är snart dött och begravet.
0: Bara en liten passus då. Amerikastrumpor snedstreck USA-sockor. Mm. Väldigt hipp när jag gick i mellanstadiet.
1: Ja.
0: Är det något?
1: Nej, bort.
0: Bort med det.
1: Ut. Yes. Näst på tur har vi den klassiska portföljen.
0: Det är en väldigt så här kubak, alltså det är ju inte en sån med flärp över.
1: Nej,
0: utan
1: precis.
0: Det är med två clasps.
1: Exakt,
0: liksom.
1: En klassisk agentportfölj eller typ money transfer portfölj.
2: Mm, en klick-klick.
1: Klick-klick portföljen.
2: Ja, det där skulle ju kunna vara en sån supertrend grej. Så att jag säger nog att det där är en supertrend grej.
1: Linnea?
0: Jag håller nog med. Är det roligare om jag säger något annat?
2: Alltså den har ju aldrig dött ut för att den har ju fortsatt användas fast
1: den
2: på en mindre nivå.
1: Stadsbilden.
2: Nej, men nu, det är det jag menar med. Att nu kanske man kommer börja se den lite oftare i stadsbilden.
0: Jag gissar att den där är mega på G in.
1: Ja, nej, den är död och begraven. Okay. Som satan. Yes, okej. Okay, vi ska se. Vi har en sista kvar här. Och det är pumps med väldigt hög klack och gärna en klumpig platå fram.
0: Kallas de inte för pleasers?
1: Det var mer än vad jag visste.
0: Jag är osäker nu, men jag får
1: känslan att... Det lät mig så gynt.
0: Verkligen, jättehög, men lite stripsigt. Alltså, förstår du? Att det är liksom skor som har väldigt, väldigt hög stilettklack och också en plattform.
2: Mm-hmm. Jag tänker att pendeln kanske har börjat vända lite grann i att så här, all the women are independent. Vi ska inte tillfredsställa männen när det gäller mode, utan det är bekvämlighet som går före allting. Järda, järda. Mm-hmm, mm-hmm. Inte järda, järda för att förminska. Utan,
0: men... Du lyckades vara sexist innan järda, järda, älskling, så att det är helt okej.
2: Okay. Nej, nej, nej. Jag, alltså, så här, bara för att jag trendsparar kan du inte applicera det på mig. Men nu så tror jag kanske att det är så här, det börjar slå tillbaka. Så att det där börjar bli inne.
0: Jag tror att det där är vrål ute.
1: Ja, det är tyvärr vrål på väg tillbaka.
0: Nej!
1: Jo, så plocka alltså, fram era pleasers. Otroligt.
2: Och du bara vill underminera den.
1: Varför är jag ens här, David?
2: Jag vet inte. Jo, för att du är så bra, Emily.
1: Åh, puss.
2: Du, tack så hemskt mycket för detta quiz. Det kommer komma upp på vår Instagram.
0: Tack, Emily Dahl.
1: Tack.

0: In Your Eyes, Kylie Minogue här i morgonpasset. Hon kommer alltid tillbaka och förvånar. Alltså så här, att hon släpper en världshit med 10 års mellanrum eller någonting sånt där.
1: Kylie Minogue?
0: Ja.
1: Det här är väl en ganska gammal låt då, eller?
0: Jo, men jag bara tänker att så här, nu när jag hörde henne, att det är så här, att man säger, oj, det här var en gammal godi. Fast det skulle inte förvåna mig om en månad att hon kommer tillbaka och bara så här, ja, nu är det hon som är det hippaste igen.
1: Ja. Better the Devil You Know, en av världens bästa låtar.
0: Mm-hmm.
1: Det kom någon annan för kanske 15 år sedan också, så jävla bra. Skit i det. Mm. Jag har fått ett sms från en fellow tjockis. Angående second hand. Vad ska man göra om man är storlek 50? Man hittar inte sin storlek på någon second hand butik. Man har inte råd med dyra plagg. Känns inte som väldigt inkluderande råd. Vad ska vi andra göra? Och då vill jag bara säga till dig, fellow tjockis, att på second hand-apparna så kan du filtrera och söka precis som i vilken klädbutik som helst.
0: Jaha, det, alltså är det så etablerat så att det liksom är, det finns second hand butiker som ger samma tjänster via liksom deras hemsida.
1: Ja,
0: okej.
1: Ja, ja. Alltså du söker på färg, material, storlek, vilken typ av plagg det kan vara. Plus att jag håller inte med dig, fellow tjockis, att det är svårt i vanliga second hand. Jag tycker det är jättemycket mer sorterat nu än vad det var för kanske bara 5 år sedan. Ja. Att nu är det så, det hänger på storlek och färg och liksom sådana saker.
0: Jag tror att jag fortfarande har en sån förlegad syn av second hand.
1: Du har det.
0: Eftersom... det har ju blivit så pass inne så att liksom de finaste gallerior har ju en second hand butik. Och då pratar vi inte om liksom vilken second hand butik som helst, utan så här, the second hand butik.
1: Ja, det finns ju
0: välsorterade, snygga, det ska se bra ut.
1: Alltså det finns ju massa olika kategorier av second hand butiker. Det finns ju liksom sådana som säljer kläder på lösvikt typ. Mm. Alltså det är så, 89 kronor kilot all textil. Där kan man också finna, absolut. Men sen så är det ju också, finns ju de som har väldigt mer utplockat och att det, alltså så här, lite mer premiumgrejer och sådana där grejer. Men en sak som man inte vet om man är som du, alltså det vill säga inte handlar så mycket second hand, för att när vi växte upp då var det typ second hand, det var liksom alltså lump och malätna gamla 70-talskläder,
0: ja, alltså
1: som luktar sommarstuga typ.
0: Folk sa ju till, det var ju en mobbningsgrej, är det uff eller?
1: Exakt, det var ett skällsord.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Och uff var väl någon sån?
1: Ja, låg på Drottninggatan. Mm. Eller på Kungsgatan, förlåt. Mm. Men det är ju också så här att nästan allting som du köper på second hand är typ oanvänt. Alltså jättemycket har så lappar kvar.
0: Mm.
1: Alltså för det är ett sånt jävla slit- och slängsamhälle.
0: Men är det second hand då?
1: Ja. Ja, det är en filosofisk fråga naturligtvis.
0: Den får vi ta vidare till filosofiska
1: rummet. Den tar vi vidare till filosofiska rummet.
0: Men en viktig fråga.
1: Mm.
0: Är second hand-kläder tvättade när vi köper dem?
1: De allra flesta butiker hänger inte ut kläder som är trasiga, smutsiga, sunkiga. Alltså det är liksom, de vill ju också sälja.
0: Jo, men är de tvättade? Alltså när de har lämnats av den tidigare ägaren, är de tvättade innan det hängs ut i butik?
1: Det kan inte jag avgöra, men om de känns fräscha så hängs de ut. Men det finns ingenting som stoppar dig från att tvätta någonting innan du börjar använda det.
0: Nej, så är det. Så är det. Ja, då vet jag det.

0: Okej. Lukas, Dennis och farsan, Walter Nilsson, morgonpasset i P3 Siri, antar jag.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Vad?
0: Men jag blev bara helt insåld på en app som Linnea presenterade för mig. Och jag blev så här bara, what? Är det
1: loppis?
0: Så bra app?
1: En
0: och,
1: loppis-app.
0: Och vi kan liksom inte säga Nej. Vilken det är.
2: Du kan inte beskriva heller vad det är för funktioner.
0: Oh, jag är mitt i och blivit, jag är precis hänförd.
1: Men ja, men vilken bra premiss för att snacka i radio.
2: Ja, men det var liksom en sekund innan låten var slut så David, är det sant? Ja.
1: Men vännen, det känns som att det är så tacksamt att introducera David för nya saker.
0: Ja,
1: att
0: det, så är det. Kanske.
2: Vill du introducera någonting?
1: Oj.
2: Alltså, typ vad du ska göra i dagens program.
1: Ja, du tänkte så.
2: Jag tänkte inte så mycket, men jag gav dig ett öppet mål i alla fall.
1: Ja, det var jättesnyggt och jag tänkte inte alls i de banorna. Jo, men jag ska prata om Big Little Lies uppföljare, Big Little Truths. Är det något ni har en relation
2: till? Känner inte till?
1: Nej, jag vet, inte jag heller. Eller nu gör jag ju det, för vi ska prata om den. Uppföljaren, bokrecension blir det, med Emily Rosenqvist. Och lite annat smått och gott. Taylas inställda konsert, höstens tv-serier. Ni hör!
0: Det finns att ta.
1: Ja, verkligen.
2: Magasinet. Alldeles strax.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Grattis till alla som saknat Kristoffer och Hanna.
2: De är tillbaka i eftermiddag. De gästas av Love Lysarides som dammsugit Sverige på bortglömda politiska förslag.
1: Och dessutom senaste nytt från filmfestivalen i Venedig med Joakim Silvedal. 15:30, puss.

0: här och nu. Live.
1: Nej men hej, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Det är tisdag, det är förmiddag. Vi har allt från recension av Big Little Truths till höstens seriebrist och din nästa bästa på menyn. Låt oss åka.

0: Role Model här med High Hopes 3000. Nu har jag med mig Babs från Bättre Nyheter. Hej!
1: Hej!
0: Vi ska snacka Hesa Fredrik, va?
1: Ja, precis. Vi ska ta lite i det här VMA-haveriet som var igår. Mm. För nu har man då upptäckt vad det var som gick snett egentligen. För igår så var det ju då alltså 2,6 miljoner mobiler som skulle tjuta i kör. Alltså alla smarta mobiler i Stockholm och på Gotland.
0: Det är ändå en del.
1: Ja, och det var för att testa det här nya VMA-systemet SC Alert som är tänkt att kunna användas vid extrema fall av VMA. Alltså till exempel ett gasutsläpp som omedelbart hotar allmänheten eller rakt av ett flyglarm. Mm. Men det var ju då inte alla i Stockholm och på Gotland som fick det här tjutet. Vissa blev då utan tut i luren och SOS Alarm som skulle skicka ut själva tutet, de sa direkt till Aftonbladet att felet inte låg på dem, utan från deras håll hade det här gått bra, utan felet låg då hos Telia som snabbt gick ut och tog på sig det här. Men de sa också att de inte visste varför det hade gått fel. Och Carl-Oskar Bolin, du vet, ministern för civilt försvar, han var inte nöjd med att Telia så att säga fuckat upp. Det är inte hans ord. Han skulle inte uttrycka sig på det sättet.
0: Well.
1: Utan han sa så här till Aftonbladet på frågan om han var nöjd med testet. Nej, det är jag inte, så tillvida att Telia inte har lyckats leverera sina meddelanden. Och Telia håller just nu på att felsöka, men det verkar vara någon typ av felaktig konfiguration hos Telia. Så i en del är jag inte nöjd, men i en annan del är jag nöjd på det sättet att det är bra att öva. Då upptäcks den här typen av händelser innan det är skarpt läge.
0: Ja, man ska öva på misstag också.
1: Precis, övning ger färdighet, eller vad man säger. Och nu verkar då Telia också ha blivit klara med sin felsökning. Och det visar sig att själva notisen som man också fick upp när det tjöt och vibrerade, den var för lång. Det var för många tecken, helt enkelt. Jag vet inte om du minns när det var alltså max 160 tecken i sms, eller du kanske är
0: för ung? Nej, men det var den ljuva gådateden. Jag kan sakna den rätt ofta faktiskt.
1: Ja, för nu kan man ju mala på i all oändlighet.
0: Jo, tack.
1: Men på något sätt så hade en teckengräns då smugit sig in i Telias konfigurering, och eftersom notisen då överskred den gränsen så skickades inte meddelandet ut alls, säger då Myndigheten för civilt försvars generaldirektör till Ekot.
0: Det låter nästan som att det mesta som kunde gå fel gick fel.
1: Ja, precis. Men då vet vi i alla fall det. Då får man hoppas att Telia liksom löser ut den fnurra. Men sen så var det också vissa som inte hade Telia, som inte heller fick något larm. Och det kan då ha berott på om man har en för gammal mobil. Enligt SVT så måste man till exempel, om man har Apple så måste man ha iPhone 11 eller senare. Mm-hmm. Och man måste också ha uppdaterat den senaste systemuppdateringen. Så att ja, vi får väl helt enkelt hoppas att de löser ut det här tills det blir

0: diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Aluf om man vill ha något gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Lizzo, about damn time. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Anton Jordås. Hej!
1: Hej!
0: För vet du vad? Vi ska snacka om det här.

0: Song of Garden, som var med i soundtracket till Sofia Coppolas Marie Antoinette. Denna ikoniska film från 2006 som fortsätter inspirera, figurera på diverse It Girls Pinterest boards. Det är 20 år sedan nu. Det släpps också en behind the scenes. Det är helt galet. Ja. Det släpps också en behind the scenes dokumentär i höst. Anton, vad är din relation till denna film?
1: Nej, men så, så stark. Jag liksom sparade ihop min månadspeng och gick och köpte den på DVD när jag var blott ett litet barn.
0: Men gullen!
1: Och alla killar jag någonsin har dejtat har visat den här filmen för.
0: Ja.
1: Ja, därför den är ju liksom, men jag tycker att det är många saker med den här filmen som är så rolig. Och det jag framförallt tänker på, det är att den blev ganska sågad när den kom.
0: Ja, jag minns det.
1: Och att liksom att den startade verkligen det som då, alltså idag hade vi knappt kallat den för kulturdebatt, men då var det en kulturdebatt. Om man säger, för det var ju liksom att hon är liksom dotter, Sofia Coppola som har regisserat, hon är liksom dotter till Francis Ford Coppola, och det är många som beskyller henne för att Gudfadern 3 var så mycket sämre än de andra två.
0: Just
1: hon
0: det, var med skådisinsats som sket sig lite. Ja.
1: Exakt. Så då liksom var det som att pressen var så himla hög efter megasuccén efter Lost in Translation, och så föll det lite platt. Men The Redemption Song, som jag tänker på, det var en ljuvlig kvinna som skrev en artikel i så Metro, eller någon annan nedlagd tidning. Och då skrev hon så att alla har missförstått Marie Antoinette. Därför att så här, Marie Antoinette är ju en gestaltning av när man lever i ett överflöd och inte behöver titta på dem som lider av ens överflöd i ögonen. Och hon bara, och det har Sofia Coppola gjort en 5 av 5 gestaltning av.
0: Ja, och det är också som att den har fått som ett någon slags cult following nästan, på grund av, för dels alltså, tematiken är en diskussion i sig som du är inne på, men också estetiken och denna kombination med det soundtracket som blev väldigt uppmärksammat och också omdebatterat. Så här, varför ska vi ha Hong Kong Garden i en 1700-tals filmatisering? Den här kommande dokumentären gjordes av Sofias mamma, numera bortgångna Eleanor Coppola. Den heter fantasifullt nog Making Marie Antoinette. Kommer du kolla?
1: Absolut. Jag förutsätter att du också kommer kolla.
0: Kan vi se på den tillsammans?
1: Ska vi verkligen göra? För att, och det är så himla fint i den här The Variety-artikeln där det beskrivs om den här dokumentären, hur liksom mamman också är på någon egen liten resa.
0: Jo.
1: Hon liksom lever i skuggan lite grann av både sin dotter och sin far som är stora regissörer. Men att hon liksom på något sätt emot allt som hon liksom tror på så här, kommer ganska nära i, som att hon också är mor. Mm. Och kan verkligen, verkligen berätta en egen historia kring hur det var att göra den här filmen. Som alltså, så jag ser jättemycket fram emot hur det också ska passa in i de här pusselbitarna vi har. Som den här diskussionen du är inne på, som var liksom det här med, kan man ha moderna poplåtar i en 1700-talsfilm? Liksom den här att filmen blir så sågad samtidigt som att den handlar om att, så här, att vara väldigt frånvänd ett samhälle. Alltså, det ska bli jättespännande att se, tycker jag, hur den här Making of-dokumentären passar in i den diskussionen.
0: Jag längtar. Jag tycker vi har en Marie Antoinette-kväll med lite kakor och sånt.
1: Champagne och höga frisyrer.
0: Låt oss!

Carlita och Sophie Tucker här med Manhattan. Vad säger ni om jag säger välfönade hårsvall, föräldraskap och lögner? Din styrmammas pilatesgrupp är tyvärr fel svar. Jag pratar om Big Little Lies, denna succéserie baserad på Liane Moriartys bok med samma namn. Nu, vet ni, har hennes efterlängtade uppföljare släppts. Big Little Truths heter den, överraskande nog. Vilken twist! Jag har läst den, P3 Klassikens Emily Rosenqvist har läst den. Vi har lite tankar att lufta. Det dyker vi in i strax efter 10:00. I väntan på det, Bruno Mars här med I Just Might.

0: Ghost här med Mary on a Cross. Klockan är nu 10, dags för nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Svenska elever får historiskt dåligt resultat i PISA-mätningen. Ja, resultatet i mätningen sjunker till den lägsta någonsin i läsförståelse och matematik. Omkring en tredjedel av eleverna når nu inte upp till de godkända nivåerna i matte och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många av de andra länder som deltar. PISA mäter 15-åringars kunskaper i bland annat matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Över 90 länder deltar i mätningen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt och två personer ska ha dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och 2 bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Även i Ryssland uppges flyglarm höras och guvernören i Saratov-regionen skriver på Telegram att civil infrastruktur har skadats. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USA:s sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas och strykas från lagen och i ett första skede att partierna ska gå med på en frivillig prövning av sina toppnamn. Det har snott konst på franska rivieran. Ja, det var 2 tjuvar som bröt sig in på ett museum och la vantarna på konst för runt 100 miljoner kronor. Och de ska upptäckts på flykt tack vare stans övervakningskameror. De ska också ha tappat ett av konstverken på flykten enligt borgmästaren där. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Droger. Det var Jonna Karlström som prodda. Tillbaks till dig Siri.
0: Stort tack Babs.
1: Tack. P3. Här och nu
0: live. Hej, hej, hej. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. Snart får jag fin besök av vår alldeles egna bok Louis Deluxe i form av Emily Rosenqvist. Men före det, ikonen på Per med Hurt.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboy här med Pinup Boys. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna tisdag, och nu ska vi snacka om det här.

0: Författaren Liane Moriarty är nämligen tillbaka med en uppföljare till serien Big Little Lies. Det är boken Big Little Truths. Med mig för att djupdyka i detta släpp har vi nu P3-klassikerns Emily Rosenqvist. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för relation till Big Little Lies? Har du läst den första boken? För jag har bara sett den första säsongen av serien nämligen.
1: Alltså jag har faktiskt också bara sett första säsongen av serien. Men, nej, andra säsong. Jag har sett båda säsongerna, kom jag på. För jag har ju sett den där när Meryl Streep är med också. Men jag har inte läst tidigare. Och det var ju väldigt roligt att göra det faktiskt. För att man känner att man är tillbaka i den här världen. Alltså det känns ju väldigt likt.
0: Ja, för det finns ju ändå vissa skillnader mellan, den här författaren är ju australiensisk, serien utspelar sig dock i USA och den här första boken kom ut 2014 och nu först 12 år senare kommer en uppföljare ut. Vad är det som gjort att Moriarty hittat tillbaka till den här världen?
1: Men som jag förstår det så efter den här enorma succén av både boken och tv-serien så blev det ju ett slags tryck på henne som författare att både förlaget och HBO ville att hon skulle skriva en uppföljare. Och hon kände att det var svårt att göra det eftersom hon inte hade en tillräckligt bra originell idé och det blev liksom bara för att det skulle bli mer pengar i det här projektet, tolkar jag det som, att det inte kändes genuint. Och sen så 10 år senare så sitter hon och skriver på en annan bok som utspelar sig i en high school. Och då, när hon också har själv gått igenom liksom det här med att ha tonårsbarn, så får hon liksom idén att komma tillbaka till den här världen. Så hon placerar den här high school-intrigen då i Pirui i Australien. För det kan vi också nämna att hennes bok faktiskt utspelar sig i en stad i Australien och inte i Monterey, Kalifornien.
0: Precis. Är det bäddat för en tredje säsong, tror du?
1: Ja, det är redan i förproduktion. Och det är väldigt tydligt, alltså den här boken är ju lite som att alltså man förstår att det här ska bli en tv-serie, för det är skrivet nästan mallat. Det är som att det är redan klippt. Liksom.
0: Ja, verkligen. Vi ska komma in på dramaturgien också sen, för jag håller helt med dig. Vi lyssnar på Another och 54 Ultra. Talk to you.

0: Jag och Emily Rosenqvist har läst uppföljaren till Big Little Lies, Big Little Truths. Och nu dyker vi in i den här boken på allvar. Från början, låt oss sammanfatta lite vad den handlar om. Följer vi fortfarande de huvudsakliga kvinnorna från Big Little Lies?
1: Ja, det gör vi ju. Vi är ju tillbaka med samma karaktärer i samma lilla stad och det har gått 10 år. Och nu är de här kvinnorna cirka 50 och barnen är tonåringar. Och det är ju, man känner ju verkligen igen sig i en historia som både drivs av relationer och av då ett mysterium. Men det är ju lite andra frågor som dyker upp. Och om man tänker att den första säsongen handlar ju om de här lögnerna som hålls mellan de här kvinnorna. Celeste, som ju spelas av Nicole Kidman i tv-serien, hon döljer ju att hon blir misshandlad av sin man. Någon annan döljer för sitt barn att han blev till genom ett sexuellt övergrepp. Nu har de här hemligheterna har ju liksom kommit i kapp de här familjerna och barnen får ju reda på de här sakerna eller har fått reda på de här sakerna och det är ju, barnen springer lite grann om sina föräldrar genom att de blir tonåringar och vill ju ha reda på sanningen och ta reda på sanningen om saker som pågår nu som föräldrarna kanske inte har en aning om. Så det är ju liksom ett större fokus tycker jag på generationsfrågor och liksom familjehemligheter som går i arv och trauman som går i arv. Mm. Men man känner ju verkligen igen sig i uppbyggnaden av storyn. Alltså när jag läste på baksidan så kändes det ju som att okej, det här är nästan som en mall. Så här, det finns en liten idyllisk, etablerad, välbärgad grupp kvinnor som är vänner och sen så finns det parallellt ett mysterium i deras värld som ska lösas och det är som två tidslinjer.
0: Ja, och jag tycker det är jätteintressant om... Jag tycker den är väldigt underhållande. Det är väldigt intressant om åldrande, att vara
1: ja, verkligen.
0: Kvinna.
1: Och klimakterie och föräldraskap. Och liksom, hur ska man förhålla sig till sin tonåring? Hur mycket ska man berätta? Vad ska man inte berätta? Hur kontrollerande ska man vara? Hur mycket ska man släppa på gränserna? Och hur de här barnen som också känner varandra, hur mycket ska man lägga sig i deras inbördes intriger? Jag tycker också att det beskrivs så himla tydligt i början av den här boken att det här utspelar sig i en ganska välbärgad grupp kvinnor, men att de också är en typ av föräldrar som har satt sina barn på en, inte en privatskola, men de har så här good... De är så här good rich people. Så ja. De har satt sina barn på så här, public schools. Men då vill de faktiskt ha full transparens om vad som pågår på den här skolan. De kräver att de ska få full information om... Alltså det är en slags typ av förälder som är väldigt lätt att känna igen, tycker jag.
0: Ja, och jag tycker också det är intressant att... Så här, att det är som att de också ser, de här föräldrarna, de här mammorna ser på sina egna barndomsminnen från nya perspektiv. Att
1: precis.
0: De ser sina föräldrar är det på ett annat sätt nu.
1: Ja.
0: Det är ju också ett finger med i leken, ja. Så att säga. Jag var mindre investerad i det, ska jag erkänna, för jag tyckte det var mer intressant med de här föräldrar-barn-relationerna. Men det är väl ändå bokens centrala punkt på något sätt, det här avhuggna av fingret.
1: Ja, och det är ju där den följer så att säga samma mall som den här första boken, att det är någonting som har hänt och som ska nystas upp över tid. Det finns liksom en dag som det berättas om som heter D-Day, som är en dag när det ska ske ett uppspel på kvällen och på morgonen så kommer det då ett finger skickat till den här skolan och så finns det ju då någon slags kommissarie som ska ta reda på vad det här handlar om. Nej, jag håller med att det är också som att hela den här världen är så trovärdig. Mm. Alltså karaktärerna är väldigt trovärdiga och underhållande och problemen är väldigt liksom relaterbara och samtida. Någon som är hemmasittare och inte vill gå till skolan. Någon som säljer droger till någon annan, alltså inte stora, men man prövar grejer. Någon har en affär, någon tror att den har cancer, någon får cancer. Ens mamma blir dement. Alltså det är väldigt så här, saker som går att relatera till. Men just det här att få ett finger skickat till skolan, det är ju väldigt bizarrt. Mm. Och det är ju ingenting som man tänker är så här... Det kan ju kännas lite förhöjt i förhållande till allt det andra. Men jag tror också att det är en del av...
0: Alltså
1: det är det som också, ja, men det är också det som hör genren till. Det här är ju någon slags förhöjd, lite fördjupad såpa på ett sätt. Och att det här... det hör liksom till, det är underhållningen i det här, att man, det är inte 100% naturalistiskt drama, utan det finns något som i det här som bara är också lite konstigt. Och jag menar, jag köper det någonstans, men jag kan också hålla med om att fingret är inte det mest spännande i den här berättelsen.
0: Nej, och det är ju intressant i sig att det avhuggna fingret blir ungefär minst intressant. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det, veckans P3-hit, Ellen Krauss här med I Roll My Eyes.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Vi snackar Liane Moriartys Big Little Lies uppföljare Big Little Truths, och jag och Emily har varit inne på handlingen lite, men låt oss gå djupare in på hur den framförs. För centrala teman har vi kunnat konstatera är åldrande, kvinnlig vänskap, det är ändå det är starka porträtt om jag får säga det. Men jag fastnade själv rätt mycket i hur författaren använt sig av faktiska chatt trådar och den estetiken i skrivet format, alltså hela sjok av bara uppradad text, den här säger det här och så vidare. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Hur funkar det för dig, Emily?
1: Jag älskar det. Jag kände igen mig så mycket i tonen. Det är så här föräldrachatt när de så här diskuterar, rektorn har skickat ut något brev och sen är det liksom, jag känner igen så igen det här när det är, alla skriver om lite olika saker, att det är så här, har någon sett föräldrachatten? Vad menar han? Ja, men läs längst ner, det står, förresten, när börjar matten imorgon? Hörrni, tycker ni att det är konstigt? Alltså, det är väldigt igenkännbart för mig, kan jag säga, med alla föräldrachattar som finns. Men jag ska säga att det finns ju också, det finns ju det, sen finns det ju också en slags transkriberad intervju med de här tonåringarna kring den här dagen då när saker och ting har hänt. Och det känner man ju också igen från tv-serien, att det var liksom intervjuer med de här mammorna som löper parallellt med själva kronologin framåt. Och alltså jag tycker, för mig funkar det jättebra i läsning. Sen när jag skulle lyssna, för jag behövde lyssna någon timma för att hinna med, och då blev det lite förvirrande, för att man inte riktigt, man fattar inte övergången från, aha, nu kommer en chatttråd.
0: Nej, precis.
1: Så det funkar i, tycker jag, visuellt, men det är svårare att förstå i ljud, det skiftet.
0: Ja, och jag tänkte också specifikt på de förhörsscenerna, kanske vi kan kalla det, med tonåringarna. Där störde jag mig lite på hur öppet de pratar inför de här som förhör dem. Liksom, är det så trovärdigt att de är så pass filterlösa och ivriga på att berätta exakt allt?
1: Nej, det är ju väldigt, man får ju ganska mycket information. Kanske mer information än om man hade satt 6 tonåringar i ett rum och också förhört dem i samma rum.
0: Ja,
1: man
0: exakt.
1: Kan tänka sig så här, hur mycket vill man egentligen berätta om sin mamma inför några sina kompisar? Alltså, jag tror att, nej, det kanske inte är helt trovärdigt. Men på det hela stora så tyckte jag också att det kändes lite som att hon har blivit inspirerad av tv-serien när hon har skrivit boken. Att det inte bara att tv-serien verkligen har följt hennes bok, för det förstår man ju när man läser den här, att det har den första boken såg nog också ut ganska mycket så här, men att hon också känns väldigt inspirerad av de här skådespelarna som har spelat hennes roller. Alltså, jag tycker mig se att hon, de här Meryl Streep-rollen då, som är en av karaktärernas vad ska man säga?
0: Svärmor.
1: Hennes repliker är ju helt underbara, och hur hon beter sig. Alltså, jag ser Meryl Streep, det är som att det är skrivet till Meryl Streep.
0: Ja, och hon sa faktiskt det i någon intervju att hon har påverkats av, för hon tyckte så pass mycket om de här skådespelarnas insatser, och särskilt just Meryl Streeps tolkning av den här svärmor, Mary Louise heter hon väl.
1: Ja, precis.
0: Att hon var inte tänkt att vara en så stor karaktär, och så tänkte hon att det är självklart att hon ska få en större roll efter att ha sett hennes porträtt. Har du någon specifik scen eller sekvens som var extra minnesvärd för dig?
1: I boken? Absolut. Jag tycker att den handlar väldigt mycket om kvinnlig vänskap, och jag tycker att den är liksom nästan feministisk på det sättet att den lyfter verkligen vad det vill säga att vara kvinna i den här åldern, men också att ha vänner, att ha riktigt bra vänner. Det finns en scen när Renata, som ju i serien spelas av Laura Dern, ska åka begrava sin mamma, och hon har liksom ingen kontakt med sin familj, så hon ber sina kompisar följa med och vara, jag tror, någon slags stöd för att hon har gjort, hennes familj gillar inte henne, och det finns liksom en konflikt i luften där. Och sen så åker hon dit och hon är väldigt samlad, och efteråt i bilen så säger någon någonting och så börjar hon gråta, och sen så börjar någon annan, och det väcker i sin tur, det blir som en slags dominoeffekt, så att då börjar någon annan tänka på någonting som rör dem just nu, och så börjar den gråta, så börjar nästa gråta, och till slut så måste hon köra in på en parkeringsplats och alla bara sitter och storgråter över sina liv, och sen börjar de skratta över liksom att det också är komiskt, att hela situationen är komisk, och att de, jag bara känner igen det där, det är väldigt specifikt för så här kvinnlig vänskap, tror jag, att man liksom lever ut de här känslorna tillsammans i grupp, att det kan gå väldigt från skratt till gråt, och att det finns någonting i det där väldigt förtroliga att dela stora känslor tillsammans.
0: Ja, och det just den där typen av absurda situationer som ändå känns väldigt realistiska. Jag tycker hon är väldigt skicklig på att berätta dem. Vi ska knyta ihop den här boksäcken, som man absolut säger, om en liten stund, före det Ira Starr och Rima här med Who's That Girl?

0: they wanna know. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Tillsammans med P3-klassikens Emelie Rosenqvist har vi läst Big Little Truths. Och jag tänkte att vi ska sammanfatta vår läsupplevelse nu. Vem skulle du säga att den här boken är för, Emelie?
1: Den är för alla de som gillade tv-serien och boken Big Little Lies. Alltså, man känner sig verkligen hemma och tillbaka i den världen. Och den är för de som gillar att läsa relationsdramer som med sånt här mysteriedriv. Och jag tycker att det är en bok som ganska mycket riktar sig till kvinnor faktiskt i medelåldern.
0: Vad är behållningen med den här boken? Kan man skippa den och bara se serien istället?
1: Alltså, jag måste ändå säga att jag tyckte att det var väldigt kul att läsa. För det, dels för att det är så bra dialoger, det är så skarpa formuleringar och det är väldigt kul att liksom vara inne i de här personernas huvuden. Mm. För man får ju höra deras tankar och reaktioner, och det är klart att i en jättebra tv-serie så känner man det ändå, men jag tyckte liksom, det är väldigt, jag skrattade högt flera gånger just när jag var inne i huvudet på till exempel Madeline, som är då Reese Witherspoons roll.
0: Ja.
1: Alltså så kul, alltså hon tror att, till exempel att hon har bröstcancer och ska hon fira sin 50-årsdag, och så är det liksom någon stylist som får hennes hår att se
0: Som Cher,
1: för att hon bara, nu ska jag look, I'm gonna look fantastic. Och så när hon ser där, och så sitter hon samtidigt och liksom, och försöker hon vara lite ung med den här stylisten och bara känner sig, gud, jag gör så bort mig. Och sen så slår det henne så här, nej men alltså, fuck that, I've got cancer. Alltså jag får säga vad jag vill.
0: Också, för jag tycker hon, just den karaktären kommer med mycket humor. Det finns också någon formulering om att hon gillar att visualisera potentiella konfliktsituationer. Och jag bara, tyvärr relaterar jag lite grann. Och just att det, att jag tycker det är tydliga gestalter, att de får alla sitt eget språk, sina egna personligheter på ett väldigt snyggt formulerat sätt.
1: Ja, och man håller isär dem. Och det tror jag så här, det kanske i och för sig tv-serien har hjälpt den med, för att det är ju väldigt många kvinnor i samma ålder som lever liknande typ av liv. Och hade man inte haft den där tv-serien i bakhuvudet med de här skådespelarna, då är jag rädd för att jag kanske hade blandat ihop faktiskt karaktärerna lite grann, för att det är väldigt många. Och det är väldigt skönt att ha det är tacksamt för henne som författare, att hon behöver inte hela tiden måla ut hur de ser ut. Vi vet redan hur de ser ut, och det, hon behöver bara fylla i. Och det tror jag gör att den här boken blir en väldigt rik läsupplevelse om man har sett tv-serien innan.
0: Mm. Om man ska komma till kritan då, är den här boken värd ens tid?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Tycker inte du det?
0: Jo, men jag jag lät inte så övertygande som jag själv trodde. Jo, alltså jag tyckte den var lite väl lång.
1: Ja,
0: och jag brukar inte reflektera så mycket över sånt. Men jag tror det var det att jag inte var så... Eller jag kom på mig själv flera gånger, som sagt, med att tänka så här, men jag bryr mig inte om vems det där fingret är. Vilket ändå kändes som en ganska central del av berättelsen.
1: Det kan jag hålla med om. Att det som är... Det mest dåliga med det här, eller vad ska man säga, det minst bra, är ju ett mysterium som man mer känner nästan fyller sin funktion av att den driver berättelsen framåt, mer än att man egentligen är helt nyfiken på exakt vem den där fingret är. Å andra sidan måste jag säga att det var en ganska rolig twist, eller rolig, men det var ju en twist på slutet, att det var inte riktigt som jag trodde i alla fall. Det var inte som att det var förutsägbart vem den där fingret var.
0: Nej, det var det inte.
1: Och jag tror att jag tyckte också att den var lång, men jag känner också så här att det är härligt om man gillar karaktärer, om man gillar en värld, då tror jag att man ändå tycker om att boken är lite lång, för att man får vara där lite längre.
0: Man får befinna sig där lite längre.
1: Och att det är mer det som är grejen än att det är en effektivt berättad historia.
0: Mm. Stort tack, Emelie.
1: Tack för att jag fick läsa den här med dig. Det var kul.
0: Det var mycket trevligt. Som alltid.
1: Ha det.

0: Diplomater i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arlo, för man ville ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Ett skepp kommer lastat med terra och skam. Nu till dagens födelsedagsbarn som är aktuell med både dokumentär och självbiografi. Carola Häggkvist fyller 60 år. Det firar vi med hennes samarbete tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står. Hurra!

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och nu ska vi snacka om det här. Det handlar om Gorillaz och en ny immersive experience i New York som slår upp portarna. Min kollega Adam Bivall Sandberg är nu här, för jag undrar, vad är det som pågår?
1: Ja, precis. Nej, den har redan slått upp portarna faktiskt. Det är en interaktiv utställning i Brooklyn, New York, där man får uppleva det brittiska virtuella bandet Gorillaz historia, musik.
0: Är de britter?
1: Och universum, ja.
0: Så varför är de i New York?
1: Ja, men de ska spela där.
0: Jaha, okay.
1: Det är därför, redan förvirrad. Det är just därför den här utställningen är där. Jag har inte varit på den, men tydligen så är den menad att ta en bakom kulisserna till Gorillaz extraordinära värld på en resa genom bandets missöden, musikaliska innovation och banbrytande virtuella existens, säger de.
0: Det var ord och inga visor. Vem står bakom den?
1: Ja, det här är studion Swear då, och det är den studion som står bakom Gorillaz liveshower sedan alltid.
0: Jag anar ett mönster.
1: Ja, eller hur?
0: Kan det vara någon typ av marknadsföring kanske?
1: Kanske, ja.
0: Vad kan man förvänta sig när man går igenom den här utställningen då?
1: Men det låter ju lite spännande. Det är ju tidigare opublicerade skisser från Jamie Hewletts skapande av bandet, storyboards från musikvideos, den stora 3D-modellen av ön från deras 3D-album Plastic Beach. Mycket så ta del av deras värld,
0: deras image. Men vi var redan lite inne på det, varför har man valt att göra den här utställningen nu?
1: Ja, men den här kommer ju finnas där i Brooklyn fram tills den 28 september, vilket är dagen innan de spelar på Madison Square Garden.
0: Vilken slump.
1: Eller hur? Och det är inte första gången de gör det här. Den här utställningen började faktiskt redan förra året när de firade 25 år och har hållit sig både Los Angeles och London innan dess.
0: Ja, om man har vägarna förbi.
1: Då
0: ska man ta sig en titt. Stort tack, Adam.
1: Tack.
0: Vi tar och lyssnar på just Gorillaz här med Orange County. You know the hardest thing.

Gorillaz här alltså tillsammans med Bizarrap och Cara Jackson i Orange County. Strax efter klockan 11 kommer Michelle Hallström hit i magasinet till P3 och snackar seriehösten som jag själv tycker verkar ovanligt ofokuserad. Eller kanske bara jag. Mer om det i alla fall efter Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Casbo hörde vi här med Falling Slow. 11 är klockan nu, det betyder P3 Nyheter med Matilda, och du börjar i Ukraina.
1: Ja, men precis, för nu har Ryssland börjat attackera Kiev igen. Och det är efter några dagars paus när de amerikanska sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff varit där. Och nu har jag med mig vår Ukraina-korre Lubna Elshanti som är på plats i Kiev. Lubna, hur är läget där du är just nu?
2: Ja, men det är väl lite som en baksmälla fast på samhällsnivå. Många har ju inte sovit på hela natten. De har tagit sig till tunnelbanan och andra skyddsrum efter att Ryssland började anfalla strax efter klockan 2 på natten och slutar inte förrän tidigt på morgonen. Och flyglarmet har ju gått flera gånger sedan dess, så det är väldigt spänt. Nästan alla områden i Kiev attackerades med både ryska jetdrönare och ballistiska robotar. Och just de här robotarna har ju Ukraina väldigt svårt att skjuta ner på grund av bristen på luftförsvarsvapen. Så ja, läget är väldigt trött och spänt här i Kiev.
1: Vad säger folk du pratat med då?
2: Ja, men många säger att de är oroliga även om man liksom försöker att inte visa det. Det har ju liksom rotat sig väldigt djupt in i den ukrainska mentaliteten, att man orkar, att man inte ger upp, att man är motståndskraftig. Men det är klart att det här tär på många, och många är också väldigt oroliga inför vintern utifall Ryssland upprepar det de gjorde förra vintern, bombade Ukrainas energiinfrastruktur, och det ledde till att många inte hade el eller vatten eller värme i sina hem under de kallaste vintermånaderna.
1: Okej, en oro och en trötthet alltså. Men samtidigt har det ju som sagt varit amerikanska sändebud på plats där i helgen. Alltså, vad betyder attackerna för, ja, men förhandlingar om fred i framtiden till exempel?
2: Ja, så det visar på att det finns ett gap mellan diplomati och det som händer på marken. I Ukraina så ser man väl att det är så här Ryssland förhandlar. De förhandlar genom att försöka tvinga Ukraina till att ge upp. Och grunden är ju att man är oense om så viktiga frågor som handlar om territorier, om säkerhetsgarantier och de här ryska kraven. Och där är frågor som är fortfarande olösta, och så länge de är det så räknar man i Ukraina att kriget kommer att fortsätta.
1: Tack för det, Lubna Elshanti, vår Ukraina-korre på plats i Kiev. Och vi lämnar Ukraina för den här sändningen och avslutar med några andra nyheter i korthet. Svenska elever får historiskt dåligt resultat i PISA-mätningen, och resultatet sjunker till den lägsta någonsin i läsförståelse och matte. Nu startar Kanadas strafftullar mot USA, och det blir 15-25 eller 50% på bland annat stål, ost och lantbruksgrejer. Konst för 100 millar har baxats från ett museum på Franska Rivieran, och tjuvarna fångades på övervakningskameror under deras flykt, och de ska också ha tappat ett av konstverken på flykten enligt borgmästaren där. Det var Petri Nyheter, klockan 11. Nu fortsätter Petri med dig, Siri.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Jag ser fram emot den Jönssonliga om filmen i fransk tappning. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag som håller dig i sällskap. Snart har jag också med mig vår otroliga populärkulturreporter. Men nu, Hugel, Moving to the Sun.

0: Beyoncé här med Cuff It. Jag känner lite inför den här tv-hösten att det liksom saknas något. Det där stora tv-släppet som alla ska samlas framför. Det lyxiga, maxade Michelle Hallström, hej.
1: Hallå.
0: Du snackade ju upp tv-hösten här i magasinet tidigare i höst. Kan du hålla med mig?
1: Ja, jag förstår absolut vad du menar. Och jag kan nog hjälpa dig reda ut varför du känner så.
0: Ja, men för, jag tror att det är kontrast till att det har varit en sommar med väldigt tunga filmsläpp som det har varit mycket buzz kring. Alltså Odysseen, Spider-Man, blir det samma hype kring serier ens?
1: Nej, det blir ju inte det. Framförallt inte nu med streaming har hijackat hela den branschen. Och tv-serier och filmer marknadsförs på helt olika sätt. Det är olika system. Och jag tror att det är bland annat därför du känner att du saknar tv-serie höstens motsvarighet till en blockbuster som Odysseen.
0: Ja, någon slags lägereld som vi ska samlas kring. Kan man förklara det på fler sätt? Eller, är min spaning helt ute och cyklar?
1: Om du tänker att filmer först visas på festivaler, recensenter uppmärksammar filmen som en potentiell Oscar-vinnare. De skriver om vilka filmer som fick stående ovationer. Folk klappar i 10 minuter och det är pressvisningar och röda mattor och premiärer. En biofilm måste ju sälja biljetter för att bli lönsam, så de måste få publiken att bestämma sig för att se filmen helst redan innan den har haft premiär. Och när det kommer till serier, det finns visserligen också festivaler och visningar, men de är inte lika stora och inflytelserika, och recensenter har ofta embargon som ligger väldigt nära premiären, så de får inte ens prata om serien förrän den finns tillgänglig på streaming. Och det här är då för streamingtjänsterna, de tjänar lika mycket pengar på sina prenumeranter oavsett om 1 miljon personer kollar på en serie eller om det bara är 10 000. Där handlar det ju mer om att bara skapa innehåll som gör att människor fortsätter prenumerera på tjänsten. Så länge en mindre populär serie håller kvar en viss målgrupp och att det alltid finns nya saker att titta på, då håller deras affärsidé. Mm. Så det är två helt olika ekonomier bakom serier och filmer som gör att tv-serier inte alls uppmärksammas på samma sätt som filmer.
0: Och ett helt annat marknadsföringsmaskineri låter det som. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det Cleo Sol, Gentlewoman.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 denna tisdag med mig Siri. Jag snackar om höstens serier, varför det inte riktigt känns som att vi nått någon hype kring ett stort släpp än. Med mig har jag fortfarande vår populärkulturreporter Michelle Hallström. Och du var ju inne på det lite grann innan, det här med marknadsföring och hur det skiljer sig från film. Finns det några indikationer på vad som kan komma i tv-serieväg?
1: Ja, verkligen. Helt clueless är vi inte när det kommer till vad folk kommer titta på i höst.
0: Skönt.
1: Det finns visserligen ett begrepp som är no warning TV, alltså att en streamingtjänst lanserar en serie med väldigt kort förvarning. Men för det mesta så vet vi vad vi kan förvänta oss. Till exempel flera populära serier som de kommer tillbaka med nya säsonger. The Hunting Wives, säsong 2. Den har varit, det är svenska Malin Åkerman som är spelaren av huvudrollerna. Mycket snack kring den. Ted Lasso, säsong 4. The Gentlemen, säsong 2. Jag vet inte om du har hört många prata om den serien, The Gentlemen.
0: Nej, alltså jag var chockad när den plötsligt bara fanns på Netflix, är det va? Häromdagen.
1: Ja, det är med Guy Ritchie, Matthew McConaughey, Colin Farrell. Men där är ett bra exempel på någonting som, hade det varit en biofilm så hade det ju varit ett enormt pådrag. Men nu så blir det liksom sakta men säkert, upptäcker folk den, så får den fler säsonger. Vi vet inte exakt vad tittarstatistiken är, för Netflix är väldigt hemliga med det. Men den är en bubblare.
0: Ja, det känns som att det är mycket bilder på Kaya Scodelario som smyger runt i stora brillor, men det är ju värt att se på. Det känns också som att det är mycket nya titlar.
1: Mycket som jag tycker känns lovande. Svårt att avgöra vad som kommer bli liksom den nya trendsättaren. Tyvärr en del skräck och psykologisk thriller, vilket jag inte älskar, men så är det alla.
0: Jag kan uppskatta det.
1: Ja, det är bra. Jag har förstått att många kan uppskatta det. Det är väldigt inne just nu. Varje höst är det ju inne, men nu har det ett enorm hype kring det. Men så Carrie, baserat på Stephen Kings roman, det känns som att det kommer bli en stor grej nu i höst.
0: Ja, för det är ju Mike Flanagan bara, och han har skapat stora succéer tidigare. Det är det jag taggad på.
1: Jag kanske också
0: not so much,
1: ska ta tag i att se den, alltså med dubbla solglasögon eller någonting.
0: Ja, jättebra.
1: Och sen Blade Runner 2099, det är Hunter Schafer och Michelle Yeoh som spelar huvudrollen i den. Det tror jag kommer bli en populär serie. Jag tror också War med Sienna Miller och Dominic West.
0: Det låter också som en munter titel.
1: Ja, det är den inte. Nej. Men det handlar inte om faktiskt krig, utan det handlar om en skilsmässa. Mm. En väldigt dyr skilsmässa.
0: Aj då.
1: Och den tror jag skulle kunna ha mycket potential. Jag är också väldigt nyfiken på Dig. Den serie, nu glömmer jag hennes namn, skaparen Parks and Recreation.
0: Leslie Knope tänkte jag säga.
1: Exakt, halvvägs där.
0: Nej, men vad heter den?
1: Ja, Amy Poehler. Amy Poehler, tack och lov. Ja, så det verkar som en ny version av Parks and Recreation som jag älskar väldigt mycket.
0: Men för det här med, alltså, återigen, att hypa upp en serie, hur går man tillväga? Hur svårt är det?
1: Men om varje streamingtjänst hade haft en marknadsföringsbudget på flera miljoner dollar för varje serie som de har premiär för deras bibliotek, då hade de gått i konkurs. Så att de får förlita sig mer på sociala medier, word of mouth, snack i lunchrummet eller ja, det vi gör just nu. Så att det är inte hållbart med en sån här enorm himla odyssea-premiär-hype. Men lite pengar finns det nog i att marknadsföra deras stora, större satsningar.
0: Jag hoppas, det känns som att det kan bli något inför Carrie, men det kanske bara är mina förhoppningar som pratar.
1: Det tror jag absolut.
0: Något att se fram emot. Stort tack för det här, Michelle.
1: Tack.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Grattis till alla som saknat Kristoffer och Hanna.
2: De är tillbaka i eftermiddag. De gästas av Love Lysarides som dammsugit Sverige på bortglömda politiska förslag.
1: Och dessutom senaste nytt från filmfestivalen i Venedig med Joakim Silvedal. 15.30, puss.

Time här med Relationships. Lite lagom existentiellt så är tisdagen till ära. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Vi fortsätter med Charlie XCX och Camera.

questioning me. Charlie XCX här alltså med Camera. Över nu till fröken Sabrina Carpenter som häromkvällen vann pris under Creative Arts Emmy-galan för sin roll som exekutiv producent i en specialsändning av The Muppet Show där hon också medverkade själv. Det är hennes första Emmy. Varmt grattis säger vi. Nu är hennes samarbete med Madonna som också själv blivit Emmy-nominerad flera gånger men inte vunnit än. Det känns som bara en tidsfråga. Det här är Bring Your Love. Excuse.

0: talk about.
1: Nu till ett annat samarbete och en låt som beskrivs som perfekt för den snygga loungebaren eller uteserveringen under årets sista varma soltimmar. Det är alltid bra med optimism så här i mitten av september. Det här är Studsie och Mid med moln.

Milky hörde vi här med Just the way you are. Alldeles strax kommer vår eminenta musikreporter Fabian Lantz in. Då ska vi snacka om Tyla. Hon har ställt in sin konsert i Nigeria efter protester. Mer om det alldeles strax. Men före det lyssnar vi på huvudpersonen själv här med Is It Love. Och då menar jag Tyla, inte Fabian.

0: Hej Fabian Lantz.
1: Hej Siri.
0: Vad kul att du är här.
1: Jättekul att vara.
0: Musikreporter på P3. Vi ska till Nigeria nu, där Tyla alltså har fått ställa in en konsert. Vad är det som pågår? Vad har hänt?
1: Ja, men kort kan man säga så här. Tyla från Sydafrika då annonserade att hon skulle spela i Lagos i Nigeria. Och ganska tätt in på det så uppmanade folk på sociala medier till att bojkotta konserten. Till stor del kom den här kritiken från nigerianer på grund av protester som äger rum i Sydafrika. Och nu har då alltså Tyla ställt in konserten. Och det är inte den första inställda spelningen på grund av protester. Salif Keita, en ikon från Mali, skulle ha uppträtt på en festival i Sydafrika men ställde också in den.
0: Vad är det för protester?
1: Ja, men en av de här protesterna som kom var en namninsamling som hette ungefär "Förbjud Tyla från att komma till Nigeria tills de xenofobiska attackerna i Sydafrika slutar."
0: Ändå catchy.
1: Och den fångar liksom ändå kärnan i det här. Under en tid har det kommit väldigt mycket främlingsfientliga protester och attacker mot migranter i Sydafrika. Och en av de största aktörerna i det här är aktivistgruppen March and March som vill att alla papperslösa migranter ska lämna landet. Mycket av deras ilska kommer ur den väldigt höga arbetslösheten och korruptionen i Sydafrika. Men det här är liksom en rörelse som har vuxit större och större, där medborgargarden har liksom knackat dörr i migranttäta områden för att kräva ID-handlingar. Folk som befinner sig där även lagligt har attackerats. Och det är liksom har verkligen briserat på sistone. Det finns ju även historiskt en stor migration från andra afrikanska länder till Sydafrika, däribland Nigeria. Men just den här rörelsen växer sig större och då ökar också pressen på artister att ta ställning i frågan.
0: Ja, för den har också spridit sig, eller det har också spridit sig på sociala medier det här, och också andra kända personer har uttalat sig, eller hur?
1: Mm, precis. Många kommentarer på hennes inlägg alltså skriver att hon inte är välkommen i Nigeria, att en artist av hennes dignitet bör markera en sån här fråga, och det är liksom, det finns också de som menar att Tyla inte är regeringen, att det blir missvisande att rikta kritiken mot henne, så att det delar ju lite där, men det är mycket kritik mot henne. Sen så har man ju, precis som jag sa innan, Salif Keita skulle ha spelat i Sydafrika. Han ställde in sin konsert och sa uttryckligen att det berodde på de här omständigheterna, att han inte kan ignorera den rapporteringen. Trevor Noah, komiker och programledare, numera bosatt i USA men från Sydafrika, han frontar liksom en reklam för turismen i Sydafrika men adresserar inte det här och fick kritik för det. Och samma sak när liksom liknande vågor briserar 2019, så nigerianska Burna Boy, att han skulle bojkotta Sydafrika tills regeringen adresserade. Så att det skapar ju verkligen en jättestor debatt i musikvärlden, inte minst.
0: Ja, och hur har det spilt över på just musiklivet?
1: Ja, men just Nigeria och Sydafrika är ju kontinentens två kanske största musikscener och musiknationer. Det händer att fans målar upp en rivalitet dem emellan. Och tidigare i år, om man kollar i närtid, så vann Tyla sin andra Grammy i kategorin Best African Music Performance, där flera nigerianska artister var nominerade. Och det här var liksom den tredje gången priset delades ut. Hon vinner sin andra, så hon är en av de mest Grammy-framgångsrika artisterna från kontinenten.
0: Mm.
1: Men det har ju också blossat upp en större debatt om vilket ansvar artister från Afrika har när det gäller liksom politiska spänningar länderna emellan. Och det är ju, tycker jag, en större trend inom musiken generellt, att fansen vill veta vad de har sina artister. Man vill att de ska ta ställning i olika frågor.
0: Mm. Vad har Tyla själv sagt? Har hon sagt någonting?
1: Inte särskilt mycket alls. Utan turnéstoppet i Lagos försvann från turnéplanen utan någon kommentar. Och det öppnar upp för spekulationer. Spekulationerna följer. Och rimligen så är det på något sätt i alla fall kopplat till just den här stora mängden kritik hon fick för spelningen. Om man tillåter sig själv att spekulera.
0: Vad vet vi vad som händer nu?
1: Alltså, spelningen i Lagos är borta från turnéschemat. Och efter det var ju tanken att hon skulle ha rest vidare till Kapstaden och Johannesburg. Så till Sydafrika, Nigeria, liksom spänningen fortsätter där. Så är fortsatt tanken, men det kommer ändå bli intressant att följa utvecklingen. Vi såg att Salif Keita ställde in i Sydafrika. Och jag menar, fortsätter det här utvecklas, blir större och större, allvarliga och allvarliga, så kan man ändå fråga sig om hon kommer genomföra spänningarna i Sydafrika. Men än så länge är så planen.
0: Vi får se hur det blir, helt enkelt.
1: Det får vi
0: stort
1: göra.
0: Tack Fabian.
1: Tack Siri.

Casino hörde vi här med Sjuk. Om bara några minuter så boxar Juan Havana in sig i studion. Då det är dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du gå in på våra Insta-stories för att se dagens fall och komma med tips på liknande populärkulturella upplevelser. Peter i Sveriges Radio heter vi ju där. Och om du själv har fastnat för något, kanske en låt eller en film eller en tv-serie eller en bok och behöver tips på liknande saker att komma vidare med, så DM oss och berätta om det. Du kan också smsa oss på 72250, börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Men före det, The Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99.

0: Missy Elliott hörde vi här med For My People. Klockan slår 12. Nu en nyhetsuppdatering med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Ökningen av mobiler och datorer i skolan är anledningen till PISA-fiaskot. Ja, i alla fall enligt utbildningsminister och liberalen Simona Mohamsson som säger att Sverige befinner sig i en skärmpandemi. Det var tidigare idag som nyheten om att svenska elever får historiskt dåliga resultat i PISA-mätningen kom och resultatet sjunker till det lägsta någonsin i läsförståelse och matte. Och PISA mäter alltså 15-åringars kunskaper i bland annat matte, naturvetenskap och läsförståelse. En fruktcontainer med knark som var på väg mot Sverige har stoppats. Det var i söndagskväll som narkotikapolisen i Ecuador slog till mot containern och hittade mer än 2 ton kokain. Och jättelasten var alltså på väg mot Sverige enligt landets inrikesminister, det skriver Expressen. Det var färre spädbarn under 6 månader som behövde vårdas på sjukhus för RS-virus när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Och behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år. Och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Nu svarar den här artisten på kritiken han fått. Det är Macklemore som ska ha ropat citat "befria Palestina" slutcitat under en konsert i New Jersey. Och det har lett till uppmaningar att avboka honom från resten av Ed Sheerans turné i USA enligt TMZ. Bland annat av en israelisk-amerikansk organisation. Och nu har Macklemore alltså svarat på Insta och skriver att det citat aldrig borde vara kontroversiellt att vilja att alla människor ska behandlas lika. Och nu om att den här legenden kommer till Sverige. Ja, det är alltså Stevie Wonder som kommer lira i Stockholm i oktober enligt ett pressmeddelande. Och spelningen är en del av hans turné där han firar plattan Songs in the Key of Life som fyller 50 i år. Och under konserten kommer han riva av alla låtar från hela albumet där bland annat de här bangersen finns med.

0: Det var Petra Nyheter. Ja, vilken låtkatalog han sitter på ändå, Siri. Eller
1: alltså,
0: säger du?
1: Åtaggad blev man ju inte, så att säga. Stort tack, Matilda.
0: Stå där och vibe lite. Tack.
1: Ja. Här och nu. Live. Vilken smidig övergång. Du lyssnar på P3. Med mig Siri nu också. Johanna Vanna, hej.
2: Hej Siri.
1: Vad roligt att du är här.
2: Tack så mycket. Det känns Stevie Wonderful.
1: Oh, där sas den. Gud. Vilken stämning, god vänner. Vi spelar ingen tid, utan vi lyssnar på Audie Hobart's Sue Me. Och sen kör vi igång med din nästa bästa.

0: lyssnar på din nästa bästa här i P3 med mig Siri och med Juan.
1: Hola.
0: Stunden där vi hjälper dig som lyssnar, du som fastnat på en låt eller en film eller en serie eller en bok eller en podd och vill ta det vidare med något minst lika bra. Då finns vi här för dig.
1: Ja.
0: Med skräddarsydda tips kommer vi farande. Idag ska vi hjälpa Elsa som har fastnat på den här serien.
2: We are older now, but also younger than we'll ever be. She the best, she the
3: best when she moves. Need any help with that?
2: Yeah, sure. Sorry, go again. I'm hormonal!
4: We are all hormonal!
5: We took the morning to comb social media for anything unemployable.
2: Wait, what? Hi, guys. I am going to be ranking all of the accents from worst to American. First up, Jamaican.
6: No!
7: Jag sa en kväsemon!
0: Det är alltså serien Adults. Elsa skriver så här: Adults på Disney Plus / Hulu är det roligaste jag har sett. Jag har inte själv sett den här.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej.
1: Det känns som att jag däremot satt på den här Friends-kafén.
0: Ja,
1: det... Jag satt där bland gänget, bland Chandler, rest in peace. Det kändes som det i alla fall.
0: Ja, det är lite samma stämning. Det här är en serie som precis släppte sin andra säsong. Jag antar att Elsa redan hunnit sluka hela den nya säsongen. Mycket gott betyg i så fall. Det här är en komediserie som följer ett gäng på 5 kompisar i 20-årsåldern som bor tillsammans i ett hus i Queens i New York. Det är livskriser, det är dating, det är kollektivkonflikter. Ja, men verkligen som Gen Z's Friends.
1: Okay.
0: Vi vill ha något mer kul på samma spår för Elsa att fortsätta kolla på. Jag har ett litet tips. Du kanske har ett litet tips.
1: Yes.
0: Vi efterlyser tips från er lyssnare också. Skriv in på 22250, börja med P3 och ett mellanslag eller DM oss på P3 Sveriges Radio och skriv in om du själv har fastnat på något som du behöver hjälp att komma vidare från. Finn Wolfhard nu. Follow.

0: Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa och idag hjälper vi lyssnaren Elsa.
1: Hej Elsa!
0: Hej Elsa! Hon... Jag är så exalterad. Nej, men jag blev så ivrig. Elsa har fastnat på serien Adults, en komediserie om fem 20-somethings som bor tillsammans i New York, stöter på sådana problem som man kan tänka sig att ett gäng 20-somethings gör. Hon skriver att det är det roligaste hon har sett, så ribban är ju inte direkt låg för oss att komma med liknande grejer. Jag vill vara kaxig och prova i alla fall.
1: Okej, okay. Vad har du hittat?
0: Jag vill tipsa om serien New Girl. Är det något du har sett?
1: Nej.
0: Nej, vi kan lyssna på hur det låter. Who's that girl? It's Jess. I'm gonna split you like a log. Who's that girl? It's Jess. Hey, Smith, what do you think it's gonna look like?
2: What do I think it's going to look like?
3: Yeah, the puzzle.
2: Winston, it's on the box. The picture's on the box. It's a Japanese garden. Who's that
0: girl? It's Jess. Det här är en serie med Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield, Lamorne Morris för att bara nämna några. Jag vill i alla fall tipsa om de tre första säsongerna för det är så långt jag har kommit, det är så mycket jag har sett. Det här är en komediserie om ett kompisgäng. Tre grabbar och en tjej delar lägenhet i LA. De är på lite olika ställen i livet, still figuring things out, mellan 25 och 30, visst låter det bekant?
1: Ja.
0: Den är väldigt knäpp, den är väldigt rolig. Det är då, som ni kanske misstänker, typ exakt samma koncept som Adults fast i LA. Den här serien gjorde succé då den först kom år 2011 har jag för mig, och den har tuffat på sedan dess i rätt stabil takt, så det finns minsann säsonger och material att se, Elsa. Jag tror verkligen det här kan vara något för dig. Man kan se den på Disney Plus bland annat. Visst låter det ganska träffsäkert om jag får se det själv.
1: Absolut. Ska du spela den Ira Star Rema-låten Who's That Girl nu? Alltså bara för att vara liksom pricken över i.
0: Det borde jag verkligen ha gjort.
1: Du har ingenting med serien att göra?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay.
0: Men Juan, det är därför du har jobbat här så länge och jag bara har fått vara här i två år.
1: Du kan ju spela Eve. Hon har ju en liknande låt liksom, som också heter Who's That Girl.
0: Fast jag kommer inte göra det. Jag kommer spela Raven Renee's In and Out.
1: Okej, okay. I know that girl.

0: Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa. Idag hjälper vi lyssnaren Elsa som vill ha tips på något nytt efter att ha fastnat på komediserien Adults. Vi har redan skickat ut ett tips. Du har också ett, Juan.
1: Ja, men jag föreställer mig Elsa att hon liksom har kollat växt upp på Friends. Mm. Liksom, och hur gör man då för att toppa den där sköna liksom, kafésoffan som alltid är ledig? Jag har aldrig varit på sån kafé där det varit ledig.
0: Nej, inte jag heller. Det låter jättemysigt.
1: Fullt smakat. I alla fall så tänkte jag, okej, hur tar jag mig vidare därifrån? Vilken serie som jag har sett har liksom skildrat vänskapet på bästa sätt? Mm. Jag tänkte på det senaste serien jag såg var Sex Education.
0: Oh!
1: Har du sett Sex Education?
0: Jag har bara sett delar av den, men det är den med Gillian Anderson bland annat.
1: Ja, men hon från Arkivex.
0: Ja!
1: Rösten i Arkivex. Jag visste inte att hon var britt förrän jag såg den serien. Hur som helst.
0: Hon är britt-amerikan.
1: Okej. Hon är jättebra britt i den här serien.
0: Ah, hon,
1: för hon har en son som heter Otis. Och vet du vad? Trailen låter så här.
2: I've noticed you're pretending to masturbate and I was wondering if you wanted to talk about it.
3: Oh, I wish my mom was a sex guru.
2: So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum?
3: Trust me, you don't.
4: No, I love you so bad.
5: This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain.
4: I love you so bad.
5: I'm worried about you, man. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging.
1: Ja.
0: Oh, jag har hört så mycket bra om den här serien, jag vill verkligen se den.
1: Alltså det handlar lika mycket om vänskap som det här jobbiga med att hitta sig själv, sin sexuella identitet. Alltså det är som, jag är snart 46 och jag kände bara, det var fortfarande så jobbigt för mig. Det kändes som att jag var mitt inne i målbrottet. Riktigt bra skildringar där. Och här följer vi då liksom Otis som blir liksom skolans informella sex- och samlevnadsrådgivare. Riktigt bra serie. Elsa, det var mitt tips till dig.
0: Alltså jag tror att Elsa har mycket att göra nu, mycket att titta på. Om du själv har fastnat på en serie eller en bok eller en film och behöver hjälp med att hitta liknande grejer, ni hör ju hur bra jag och Juan är på att ge tips. Skriv in och be oss om hjälp. 22250 är numret. Ni kan smsa in på och börja med att skriva P3 och ett mellanslag. Ni kan också DM oss på P3 Sveriges Radio som vi heter på Instagram. Nu tar du översändningen här, Juan.
1: Ja visst.
0: Du får det så bra.
1: Tack så mycket.
0: Pet Shop Boys, being boring.

Sen här i Petri. Yes, den hoppas är att halv ett. Du hänger med Juan. Och vi ska till tigrar, hästar, elefanter och till och med lejon som styr och ställer på cirkus. Och förutom att de då själva har en katt liksom namn i gruppen Cat's Eye och deras låt Animal, som har liksom blivit metaforen för starka instinkter och rebelliska beteenden. Det var det ordet jag letade efter. Och många kulturer skiljer liksom mellan den sociala masken som vi alla har och den vilda sidan inom oss. Och dit ska vi nu, för Cat's Eye vill jättegärna ta sig under den här polerade ytan och locka fram något mer, ska vi säga, intensivt. Animal.

is the best här i Petre. Och det kan man ju känna, speciellt när man känner att hjärtslagen snackar just det språket. För alla människor har hjärtslag, men i kärlekslåta så blir det något mer än blodcirkulation. De blir liksom musikens osynliga beats, de här trummorna som slår från någon annan. Och dessa känslor skruvar upp volymen liksom på kroppens egna melodier, som jag kom på nyss, så fint. Och detta förvandlas liksom till biologiska signaler som går i takt med hur jag känner för dig. Vi ska höra Robin och klä upp. With every heartbeat.

0: En kvinna ringer polisen. Det brinner i lägenheten och hennes 5-åriga dotter är medvetslös.
1: I larmsamtalet så beskriver hon att det är en brand och vill ha hjälp.
2: Det man inte vet då är att flickan har lämnats ensam hemma i över 19 timmar.
1: Och det landar i en brottsmisstanke som då är mord och mordbrand.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Walter Nilsson, la, Högsbo Riviera här i P3. Och ni vet när kärleken eller relationen har varit liksom vår kompass i ett långt period i ens liv. Och sen försvinner liksom inte bara personen när det tar slut. Även själva riktningen i våra liv känns att den också försvinner med när partner bara stänger dörren för sista gången. Frågan är, som nästa låt ställer oss, vad gör jag nu? Handlar därför mindre om liksom praktiska beslut och mer om identiteten. Där står vi. Bara, vi har all denna tid på vår schema. Vad gör vi? Vem är vi? Vad ska jag göra nu med all denna lediga tid? Fanny Avon.

0: Yvonne, vad gör jag nu här i Petre? Jag försöker stoppa tankar, brukar skapa ännu fler tankar. Så är det hos mig. Jag brukar liksom istället fokusera på andningen, minska liksom flödet från sociala medier. Jag stänger av luren egentligen och bara har koll på de naturliga notiserna som jag får av min omgivning. Alltså det kan vara fågelkvitter, jag vet att du gillar det, Hatef. Du
1: älskar ja, fågel.
0: Somna till, jag älskar regnet liksom, man ska varva ner. Och försöka bromsa tankar känns som en uråldrig disciplin som jag aldrig kommer att bemästra. Det jag däremot kan göra är att acceptera att hjärnan aldrig liksom riktigt slutar jobba. Min uppgift där är att inte dras med i varenda tanke som jag får. That's the spirit. Det är nycklarna till att free your mind.

0: Mr. Miss Congeniality här i PT. Klockan ett, mina vänner, över till Matilda. Och du ska snacka med Emilia Aro strax, eller hur?
1: Ja, men precis. Alltså vår politikreporter. Men vi börjar i Tyskland. För där har det ju varit en intensiv polisjakt efter en man som misstänks ligga bakom flera sabotage mot elnäten. Och nu har han gripits, rapporterar tysk media. Och polisen bekräftar det här, men vill inte berätta något mer. Inrikes nu, för det har varit blåsigt kring Vänsterpartiet de senaste dagarna. Och idag rapporterar GP att partiet förra året bjöd två palestinska representanter som hyllat terrorism till ett möte i riksdagen. Och under helgen strök Vänsterpartiet 8 kandidater till från sina listor. P3s politikreporter Emilia Aro är alltså med mig nu. Ja, Emilia, vad är det exakt som kommit fram om Vänsterpartiet de senaste dagarna?
2: Ja, men precis som du sa så rapporterade GP idag om att Vänsterpartiet bjöd in två personer från den palestinska rörelsen Fatta till riksdagen. Och de här personerna ska ha uttryckt antisemitiska åsikter och hyllat terrorism. Och på det här mötet så var bland annat partiledaren Nooshi Dadgostar. Och så i helgen så avslöjade Expressen ytterligare 8 kandidater på Vänsterpartiets listor som uttryckt antisemitiska och ryssvänliga åsikter. Och de här har partiet nu strukit från listorna.
1: Mm. Och vad säger Vänsterpartiet om allt det här då?
2: Men lite olika saker i de här olika fallen. När det gäller de strukna kandidaterna så säger de att de tar det här på stort allvar. Men att man också måste komma ihåg att de här personerna stod långt ner på listorna och hade alltså ingen makt i partiet. Och att det är svårt att kontrollera alla sådana kandidater. Men när det gäller GPs grej om det här mötet i riksdagen så kallade Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson det här för ett nytt lågvattenmärke. För hon menar att det funkar liksom inte så att man kollar vilka personer som en utländsk organisation väljer att skicka till ett möte och att regeringen också har träffat folk från den här rörelsen i riksdagen.
1: Okej, och det drar ju ihop sig nu ordentligt till valet. Det är ju nu på söndag. Alltså hur påverkar det här egentligen opinionen? Kan man säga något om det?
2: Ja, alltså det verkar inte ha jättestor påverkan på Vänsterpartiet för det går ganska bra för dem i opinionen. Däremot så kanske det är mer av ett problem för Socialdemokraterna för Magdalena Andersson fortsätter liksom få frågan om Vänsterpartiet är lämpliga för ett eventuellt regeringssamarbete efter valet.
1: Stort tack för det, Emilia. Och sist några andra nyheter i korthet. En polisbil och en personbil har krockat i Stockholm och tre personer har tagits till sjukhus, det rapporterar P4 Stockholm. Island lackar på den nya Trump-kartan där bland annat Island är markerat som amerikanskt. Och nu kallar landet upp USAs ambassadör som ett svar, det rapporterar NRK. Stevie Wonder kommer lira i Stockholm i oktober enligt ett pressmeddelande. Och det var Petri Nyheter till klockan ett. Är du ett Stevie Wonder-fan?
0: Jag är ett Stevie Wonderful fan. Thank you very much. Tack Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jag vill lämna Stevie Wonderful och gå till artister som sjunger om rymden. Det handlar liksom nästan aldrig om rymden. Ofta så landar vi i ensamhet och utanförskap. UFO-metaforen i låttexter har därmed alltid betytt samma sak. Vi besöker den planeten strax. Men vi börjar med ett par nedgångna lyxiga skor. Här är Slater.
4: Beat up Chanel's.

Beat Up Chanels här i Petre. High Hopes 3000. Nästan, det låter nästan som någonting som är uppgraderat, alltså något som är större än den gamla modellen. Jag tänker på direkt att man blir något häftigare när man sätter en stor siffra bakom det, som en Turbo 2000, den nya borrmaskinen till exempel. Men om vi håller oss till maskinen, till musiken och det maskineriet, så är liksom, jag tänker på det samma sätt som Andre 3000 blev en symbol för att tänka större, vara mer kreativ och inte följa de här givna mallarna. Så därför ska vi göra High Hopes 3000 med Role Model.

Soul Model High Hopes 3000. Det finns något fascinerande med hur populärmusiken ständigt återvänder till jorden efter en lång runda i rymden. Men det brukar sällan handla om vetenskap. Ofta så handlar det om människor och känslan av att inte passa in. Outkast beskriver sig själva som främlingar inför hiphopkulturen som kom från New York. Och deras stil, kläder och musik gjorde att Andre och Big Boy kände att de kom från en annan planet. Något liknande hörs även i Beastie Boys och deras Intergalactic, där rymden blir liksom en lekfull symbol för att bryta normer och röra sig utanför ramarna. Och när Sting då? Ja, men du vet, legenden Sting, han sjöng ju liksom I'm a legal alien. Det handlade inte om rymdresor alls, utan om kulturkrockar och känslan av att vara en främling bland alla

svensk musik så lever den här symboliken vidare. Rapparen A36, han använder liksom UFO-estetik i både artistnamnet och omslag. Det blir liksom den här lilla gröna gubben och en rymdfärja. En bild av någon som betraktas utifrån. Någon som inte riktigt hör hemma, precis som den här britten i New York. Och kanske är det därför som UFO-mytologin fungerar så bra i musik. För alla vet hur det känns att stå liksom i ett rum full av människor och ändå liksom känna sig jätteensam. Vi ska höra mer om dessa intergalaktiska metaforer. Först till Galax med A36. A står för Alien.

0: Grammy för Ibra, Sveriges artista.
1: A36 som känner sig från att vara från en främmande galax. Ja, men föreställ dig att du står liksom en mörk natt och ser ett ljus röra sig över himlen. Det första som händer liksom är att fantasin tar över. Är det plan? Är det liksom en stjärna? Eller är det ett UFO?
2: Look, up in the sky, it's a bird.
3: It's a plane.
4: It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men.
1: Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. No, it's Superman. Så lät det när 1900-talets kanske mest kända utomjording flög in i populär musiken. En känsla som musiker och använt i decennier, en metafor som alltid betyder samma sak. Rymden representerar det okända, det främmande. Och jag tror att det är anledningen till varför låttexter har liksom full av referenser till stjärnor, till planeter och utomjordisk liv. Det finns en längtan. Det handlar om fantasi och också lika mycket om identitet. I Petter och Sherrys låt Alien så blir den intergalaktiska metaforen högst mänsklig. Här handlar det om känslan av att vara ny, annorlunda och kanske till och med lite missförstådd. En låt som visar att den största resan kanske inte går genom rymden utan mellan oss människor. Alien med Petter och Sherry.
5: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ned, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

med en sten du kamouflerar. Och ångesten blir större varje dag som du dricker. Sväller likt en gigantisk ballong som snart spricker. Vill inte märkas där vid kaffemaskinen, så du häller dig i smyg inne på toan hela tiden. Sen borstar du tänderna, sköljer.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Alien med Petter och Sherry.
2: P3.

My Mind. 22 minuter av ett är klockan. Du hänger med Stjärnavarna bakom spakarna. Nu vidare till 00-talets början. För efter att ha varit i helvetet och vänt på albumet The Velvet Rope, så kände Janet Jackson att det var dags för något mer lättsamt. Från att utforska ämnen som våld i nära relationer och psykisk ohälsa, så rörde sig Janet nu istället mot dansgolvet. Och dit ska vi nu. Resultatet blev liksom en omedelbar klassiker. All for you. Janet Jackson.

Janet Jackson, All For You. Här i Petre, 3 minuter och sen blir det 13:30 redan, du hänger med Juan. Och vi ska till mer ny musik nu. Vi lämnar Janet, vi ska till Breezy. Så heter den här personen då, som är så självständig och självsäker att hon blir omöjlig att kontrollera, förstå eller glömma. Breezy, som hon heter, har liksom inga problem med att festa själv och använder gärna ätpinnar när hon är på restaurang och kör elbilar. Hon heter Breezy, Erykah Badu tillsammans med Alchemist. Breezy.

0: diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Aluf om man vill ha något gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio. I don't wanna dance to this.

Dance to this. Ikona Pop här i Petrem. Om du är på jakt efter de bästa tjejerna så är det inte i Los Angeles du ska leta. Det menar i alla fall nästa artist. På låten Ain't in LA så kommer liksom slovakiska Adela med detta viktiga meddelande till allmänheten. Hon menar att det där med LA, det är bara en massa PR. Istället så gör hon en shoutout till alla från Unknown Cities där de där liksom guldkornen finns, åtminstone enligt henne själv. Adela, Ain't in LA.

Della med Ain't in LA. Har ni någonsin känt någonting att, som ni är med om känns alldeles för bra? Alltså så pass bra att det nästan borde blandas in jurister i detta. Kanske till och med brottsmålsadvokater. På nästa låt så sjunger Pink Panthers om en fling som passar in på den här beskrivningen. Är det ens lagligt, undrar hon. Ja, ibland är ju frågan värd att uttalas. Att ställas bara. Det uttalas... Vad är det hon... Hattef? Hon uttalas från Bath. Är det Bath? På tal om uttal. Yes, den rosa panten har ju sina rötter i Bath. Illegal. Pink Panthers. My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

Jean. Nu till den här basgången som förför oss. Miley Cyrus dagar är faktiskt över. Ja, eller artisten fortsätter liksom att göra det hon alltid har gjort, men namnet Miley Cyrus, det finns inte längre. Nu är det bara Miley, va? Så är det visst, det är bara Miley som gäller. På sitt kommande album kallar sig den då tidigare Hannah Montana-stjärnan nämligen bara för Miley. Kort och gott, här är Bass Persuades. Let's go.

Sylvia Bassman. Ja, men ni vet hon som bland annat sjunger på Peter Björn & Johns Young Folks. Vilket gäng. Alltså vi hörde Such Love med supergruppen Gentle och Taken by Trees. Med musik nu till ett tvättäkta par. Herr och fru Womack. Teardrops. Här är Petter.

Lazy med Oh Yeah. Och det känns som att det är något, någonting med låttiteln som låter lite som en konfrontation. Som att någon försökte kritisera Steve Lazys musik och han svarar bara Oh yeah, just watch me, watch this. Och ger oss ännu en hit. Men nu ska vi till något annat. Något lite syntigare och lite tyngre. Egentligen väldigt mycket tyngre när trummorna väl kickar in. Jag snackar om AMM 83 med Midnight City. Klockan är 2:04. Alldeles strax får vi senaste nytt från Peter Nyheter. Och efter det ska vi hänga med Casino. Kör vi!

0: Lopez. Klockan är 2, mina vänner. Över till Matilda och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack, Juan. Ungern skickar ut ryska diplomater. Ja, det är 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest som fått order om att lämna landet enligt utrikesministern där. Och myndigheterna är oroliga att diplomaterna har hållit på med saker som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Men exakt vad det handlar om för anklagelser vill de inte gå in på. Island lackar på den nya Trump-kartan. Ja, Trump har postat en bild på den på Truth Social och där är bland annat Island markerat som amerikanskt. Och nu kallar Island upp USAs ambassadör till landet som ett svar, rapporterar NRK. Och Islands utrikesminister kallar bilden för olämplig. De senaste åren har klubbdöd och hot mot nattlivet i flera av Sveriges storstäder varit på tapeten. Och i riksdagsvalet är en fråga som flera partier säger att de vill ta tag i. Och igår lanserade Miljöpartiet flera nya förslag på området.
2: Det är högt prioriterat och jag tror egentligen inte att det behöver vara särskilt svårt att lösa.
1: Det säger språkröret Daniel Heldén till Petri Nyheter. Och han vill bland annat satsa på föreningslivet och studieförbunden och skapa fler platser där det går att driva festivaler, klubbar och evenemang.
2: Då vill vi att man ska ha kulturljudzoner som gör att det inte blir en konflikt mellan de som har verksamheter som låter och de som bor.
1: Tidöpartiernas insatser för nattlivet har framförallt handlat om förutsättningarna för företagare som slopade matkrav och danstillstånd och sänkt dansbandsmoms. Och det ska man följa upp framåt om Sverigedemokraterna är vid makten efter valet, säger partiets näringspolitiska talesperson Tobias Andersson.
3: Nästa mandatperiod så behöver vi se till att inte minst kommunpolitiken är lite schysstare mot nattklubbar med längre öppettider och mindre krångel och byråkrati.
1: Och sist fotboll, för det är svensk succé bland Ballon d'Or-nomineringarna. Ja, i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan 2 svenska tränare nominerade. Och det handlar om Manchester Citys André Jeglerts och Häckens Elena Sadiku, det rapporterar Radiosporten. Det var Peter Nyheter och Juan, du ska få besök nu, va?
0: Ja, men det stämmer. Artisten Casino har lovat att vi ska få rota lite i hans hårddisk.
1: Oj!
0: Men du vet, musikfiler och låtidéer och allt det där.
1: Ja, vad privat. Men också generöst.
0: Ja, exakt. Vi ska bryta ner låten Sjuk.
1: Oj.
0: Mm. Tack så mycket, Matilda.
1: Tack. Vi är P3.
0: Här och nu. Live. Mer om Casino strax. Och tack så länge, Peter Nyheter och Matilda, som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan. Jag har Olivia Rodrigo, jag har Fontaines, DC, Blur och många, många fler. Vi börjar med Phoebe Bridges. I can't wait.

0: med låten Sjuk. Och Casino har ju lovat att vi ska få rota omkring i hans hårddisk efter de där musikaliska skisserna. Och äntligen ska vi få komma in under huven på hans hyllade Sjuk. Välkommen till P3 Casino!
1: Tack snälla!
0: Grymt att du är här, Casino. Du gillar mina reggaeton-tutor, va?
1: Älskar dem. Jag känner mig också lite starstruck faktiskt för att prata med dig.
0: Va? Oh
1: my. Ja, men det är så ofta jag sitter i en turnébuss och lyssnar på P3 och så är du där. Och så.
0: Wow. Och jag fick också en reggaeton-tuta. Tack så mycket.
1: Ja.
0: Casino, vi hoppar rakt in i din hårddisk. Jag har den framför mig och jag hittar den här lilla mappen. Mm.

0: Casino, vad är det här?
1: Vi har med första röstmemot jag gjorde tror jag på min iPhone när jag skrev den här låten i en liten stuga vid havet.
0: Hur länge har du suttit där vid havet i din lilla stugan och ruvat på den här idén?
1: Jag tror inte jag hade suttit så länge. Jag kanske har varit där i 2 dagar kanske. Mm-hmm. Och med tanken på att jag skulle klyschigt nog skriva musik där helt ensam. Så jag stängde av världen lite och satt mig där. Och så kom den här till mig en ganska sen natt tror jag. Av att jag bara fipplade runt på gitarren.
0: Söker du dig ofta till de här ställena för att hitta någon sorts arbetsro? Vem är du liksom? Vem blir du där ute utanför stan, vid havet? Vem blir du i den där lilla stugan eller till det stället du dras till liksom?
1: Alltså jag tror att allt handlar egentligen om att jag tycker om att vara ensam ganska mycket. Och när jag väl tar mig tiden och åka iväg själv så då är jag så ensam jag kan bli på något sätt. Mm. Jag tror att jag behöver det för att jag ska hitta någonting och höra någonting som jag själv tänker och funderar på typ. Så det är liksom, jag har inte det som ett så här uttalat knep när jag ska skriva musik, utan det, men jag tror att det funkar ganska bra för min del faktiskt.
0: Jag har ytterligare en liten röstmemo, vill du lyssna? Nu känns det som att vi befinner oss lite längre fram i den där natten.
1: Ja, men precis. Här försöker jag nog bena ut någon slags refräng, tror jag.
0: Är detta kvar? Det är nog mumlar nu.
1: Nej, det är inte kvar. Det där är nog, det är också någon annan melodi, tror jag. Och sen är det nog bara blajtext, tror jag. Mm. Att jag bara försöker hitta någon slags, försöker karva ut en melodi som jag inte riktigt hittat än.
0: Är det ofta att du liksom drar från första idén till andra och tredje utkastet innan det blir det som vi får ta del av?
1: Ja, men jag tror också att texten får sen slutligen bestämma vilken typ av melodi jag ska ha. För att på något sätt så kan man ju sjunga vilken melodi som helst, men finns det inga ord där så, som styr och ställer, så kan det ju liksom inte, så blir det ju ingenting. Mm. Så att jag tror att jag, när jag sen hade liksom skrivit klart texten, så var det som att men det här funkar ju inte. Mm. Jag får nog tänka om lite.
0: Ja. Casino, 3 snabba ska vi köra nu. 3 grejer som du behöver för att komma igång i studion och komma igång med det kreativa. Go! Ja. 3 grejer.
1: Ett instrument. Att vara ensam. Mm.
0: Vad är sista?
1: Rött vin.
0: Och lite vin också på det. Då är Casino igång med ett album. Vi ska snacka mer om musiken först. Mer av Casino med Oh Love.

tillbaka. Casino gav oss Oh Love. Och jag hänger med Casino för vi gräver i hans hårddisk som blev till den här låten. Sjuk med ingen mindre än Casino som också gästar oss i studion. Och vi hoppar fram lite i tiden och i mapparna. För jag har din hårddisk här. Jag har någonting som heter Stroke ID. Jag ville spela den för dig.

0: Är det där liksom det här stråkpartiet, är det synt? Är det liksom att du själv spelar Ta mig dit? Vad är det vi hör?
1: Alltså det första man hör är liksom en cello drone, liksom som en lång cello som bara spelar ett ass, tror jag det. Mm. Och det hade jag när jag satt där i stugan som liksom min vad ska man säga, min den spelade med mig. Och jag tyckte det var så fint att det bara låg en sån lång ton. Och sen så spelade jag den där andra cellen då på så här midi, alltså vad heter det?
0: En klaviatur liksom.
1: Ja, midi-klaviatur, mm, exakt. Mm. Så att det blev som att jag vet inte, det blev som en ledstjärna i, som ett långt intro, mm, som jag hade. Jag hade det liksom, tänkte så här, fan fint har det varit här, om det är ett långt intro på den här låten.
0: Visst får man den här vackra liksom, intro-känslan i just stråkar. Det är något magiskt med det. Men ja, när du hör trummor då? En cymbal. Rider.
1: Mm, exakt.
0: Vad är det här för komp?
1: Ja, men det här är då Pontus Hillgren som... det fanns inga trummor på låten, för jag hade bara spelat in... ja, men liksom mitt dåliga fake-stråk och gitarr. Och sen så skickade jag det till Pontus då, eller vi sågs i studion, och så var han bara, fan, jag tror att vi ska ha ganska hårda trummor på den här. Mm. Och han kom på det här introt med cymbalerna som liksom bara, ja.
0: Hur gör du liksom om du vill ändra Pontus och regissera honom lite? Är det någon fill in? Får du lov att göra det, eller kastar du liksom det uppdraget till Pontus när det handlar om drums? Liksom?
1: Nej, men alltså grejen att jag lite från början litar jag på honom extremt mycket från början, så att han får mycket, han får fria händer och liksom. Men sen så klart att han är ju extremt öppen också.
0: Okay. Så han kan ta emot instruktioner?
1: Ja, han är ingen vild häst på, nej, det sättet.
0: Så shoutout till Pontus då?
1: Ja, shoutout till Pontus, ja, verkligen.
0: Okej, okay, så nu börjar vi få liksom en bild av hur detta bygge blev till där ute i stugan nära havet i din ensamhet. Du och stråkarna, de här stråkarna och trummorna som kom dit sen. Mm. Vi lyssnar på dem tillsammans då. Mm.

0: där. Så jag tänker så här, Casino, den här bilden du har i huvudet när du skapar låten, hur långt bort är vi därifrån till vad som blev?
1: Alltså nu börjar vi närma oss, för där har vi egentligen vad jag tycker är låten. Alltså om man bortser från text och sångmelodi. För det där är, det riffet går ju egentligen hela tiden. Mm. Alltså det ligger, hela den här stråken ligger konstant i refrängen och så i versen. Så för mig, om jag skulle liksom klippa ner den här låten i olika beståndsdelar, så är det fundamentet.
0: Fattar. Tror jag. Finns det någonting i musiken som du har lagt extra mycket på? Alltså var det någon snare, någon riff, någon grej, någon rim som folk kanske har missat och som du vill att vi ska lyssna efter när vi hör slutresultatet, Casino?
1: Jag tycker att det är hela den här dissonansen i stråket, tycker jag är väldigt fin tillsammans med gitarrerna. Så just det riffet som som skär sig på det sättet som jag tycker är fint när det skär sig.
0: Typ. Okej. Okay. När det skär sig då. Ska vi lyssna på resultatet?
1: Ja, vi lyssnar på resultatet.
0: Casino med Sjuk. Här är Peter.

0: Sjuk som också gästar oss här i Peter. Kasina, när du hör din låt så här färdig, liksom, känner du att det finns någonting du hade velat ändra på?
1: 1000 saker.
0: Nämn 3.
1: Ja, men jag skulle lägga om gitarrsolet till slutet. Jag skulle vilja jag vet inte, lägga om sången på refrängen. Jag tror att jag kan sjunga den bättre.
0: Okay.
1: Jag skulle vilja ja, vad skulle jag vilja? Sänka sången lite i mixen. Mm. Lite aningen stark kanske.
0: Hur vet du liksom när en låt är färdig om du ständigt rör dig liksom och vill skruva lite till och vill lägga om? Alltså, när sätter du stopp för grejerna liksom?
1: Alltså jag måste bara säga stopp, för annars kan jag hålla på hur länge som helst. Jag tror att det bästa är egentligen när någon sagt så här, ja men nu ska vi släppa den här låten där och då. Då vet jag att jag har en deadline, för att då måste jag leverera typ. Just annars jag kan sitta hur länge som helst.
0: På tal om att du får liksom någon som säger det här åt dig liksom. Ja. Vem är personen i, förutom då i teamet, i studion när du jobbar? Alltså, vem får höra dina demos? Alltså, vem är närmast dig på det viset? Du har varit i studion och du vill ha lite så neutral bollplank, och så skickar du det till vem?
1: Då skickar jag det till han som sitter mitt emot mig här nu, Johan Klingvall.
0: Hej Johan! Som ska också ha en kärlek. Varför just till honom?
1: Nej, han jobbar på mitt skivbolag och jag litar på honom. Och han har varit med sen liksom typ dag ett. Och ja, han är fin.
0: Casino, vad bra med en kamrat som kan bolla ärligt med dig. Men han jobbar ju trots allt på skivbolaget, så han måste ha din approval också, tänker jag. Och du ska ha hans. Men förutom det, alltså, vet han om vilken idé du håller på med just nu? Alltså, jag vill liksom rota ännu mer. Vad handlar din nästa låt om? Och titta inte på Johan nu, för han kommer att få höra detta sen. Jag vill höra det först denna gången.
1: Oh, jag önskar att jag kunde dela med det, men jag har haft sån jävla torka. Jag har inte kunnat skriva ett ord.
0: Va?
1: Och, jag har inte, det är helt värdelöst.
0: Har Casino skrivkramp?
1: Ja, tydligen. Ja, det suger. Jag önskar att jag skulle kunna säga till dig att jag har ett helt album till här. Men
0: när kommer nästa låt då? Nej, han kollar på Johan. Jag vet inte.
1: Ett datum.
0: Du sa ju att du levde efter datum, att du behövde höra datum. Ge mig
1: ett
0: datum.
1: Okej, men Johan, ge mig ett datum då. Nu får Johan komma in här då. När vill du ha en ny låt, Johan?
2: November.
1: November, okay, ja.
0: Då vet vi. Då vet vi också när vi kan prata om detta. För det vi berör ju framtiden. Och det är alltid häftigt att höra att du är på gång med ny musik i november. Får vi räkna med det. Tack så hemskt mycket. Casino!
1: Tack Juan.
0: Att du ville komma förbi och visa oss filerna bakom din övergrymma låt Sjuk. Vi önskar dig det bästa.
1: Tack.
0: Med musik nu från Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffar hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: DFO som pallare.
1: Jalda gav oss hoppet här i Petre. Med musik nu från Fontaines DC. Marianne.

mycket fin låt om ett förhållande som är dömt att liksom misslyckas. Texten beskriver ett par som försöker hålla fast vid kärleken trots att de glider ifrån varandra. Det finns liksom mycket romantik och elegans i de här bilderna som Damon Albarn använder, men under ytan finns också en känsla av att relationen inte kan räddas. To the End med Blur.

to the end med Blur. Med musik nu från Jiggets killen tillsammans med Rebecca och Fiona. You're my nature. My nature.

då. På tal om naturen, jag har fått lära mig att många som gillar opalit brukar också uppskatta månstenar. Eftersom den har liksom en liknande blått sken. Sen har jag också lärt mig när jag grävde i Taylor Swifts låt eller hennes stensamling att opalit oftast inte är en naturlig sten. Och jag bara, va? Är det inte naturligt? Nej, det är konstgjord glas som får en sån här fint skimmer beroende på ljuset. Och så tänkte jag, va? Någon måste ju berätta det för Taylor Swift. Och sen läste jag vidare om den här. Faktum är att opalit är en konstgjord. Och det behöver liksom inte vara en negativ grej. Nej, inte det ljudet. Det behöver inte vara negativt. Tvärtom. Kan symboliken vara att det perfekta livet eller den perfekta kärleken måste man liksom vara med och skapa själv. Fattar ni? Fint va? Taylor Swift. Opalite.

0: Nation. Förra veckan så släppte våran mega hyllade och väldigt älskade duo Bee Gees sitt album Legends. Och ikväll så kommer duon att gästa min kollega Navid. De kommer att gräva djupt i musiken. Tune in alltså klockan 18 ikväll för att höra den intervjun här i P3. Så länge så lyssnar vi på Bee Gees med just titelspåret Legends.
1: Gutian Jobano, Bistro Nadi.

0: kväll alltså med Navid när de gästar oss. Nu är vi till Matilda och Petter Nyheter, klockan är 3. Varsågod.
1: Tack så mycket, Juan. Och vi börjar i Tyskland, för där har det ju varit en intensiv polisjakt efter en man som misstänks ligga bakom flera sabotage mot elnäten. Och nu har han gripits, rapporterar tysk media. Polisen bekräftar det här men vill inte berätta något mer. Självkörande bussar stoppas i Göteborg. Ja, nu lägger Västtrafik ner projektet med sådana bussar, skriver GP. Under premiären i maj blev bussen påkörd av en spårvagn och då drog Transportstyrelsen in tillståndet för testerna. Och nu stoppas alltså projektet helt för att trafiken i centrala Göteborg är för komplex enligt projektledaren. De senaste åren har klubbdöd och hot mot nattlivet i flera av Sveriges storstäder varit på tapeten. Och i riksdagsvalet är det en fråga som flera partier säger att de vill ta tag i. Och igår lanserade Miljöpartiet flera nya förslag på området.
2: Det är högt prioriterat och jag tror egentligen inte att det behöver vara särskilt svårt att lösa.
1: Det säger språkröret Daniel Heldén till Petri Nyheter. Och han vill bland annat satsa på föreningslivet och studieförbunden och skapa fler platser där det går att driva festivaler, klubbar och evenemang.
2: Då vill vi att man ska ha kulturljudzoner som gör att det inte blir en konflikt mellan de som har verksamheter som låter och de som bor.
1: Tidöpartiernas insatser för nattlivet har framförallt handlat om förutsättningarna för företagare som slopade matkrav och danstillstånd och sänkt dansbandsmoms. Och det ska man följa upp framåt om Sverigedemokraterna är vid makten efter valet, säger partiets näringspolitiska talesperson Tobias Andersson.
3: Nästa mandatperiod så behöver vi se till att inte minst kommunpolitiken är lite schysstare mot nattklubbar med längre öppettider och mindre krångel och byråkrati.
1: Och vi byter ämne nu om att den här legenden kommer till Sverige. Ja, det är alltså Stevie Wonder som kommer lira i Stockholm i oktober enligt ett pressmeddelande. Och spelningen är en del av hans turné där han firar plattan Songs in the Key of Life som fyller 50 i år. Och under konserten kommer han riva av alla låtar på hela albumet där bland annat de här bangersens finns med.

0: Och det var Petri Nyheter klockan tre. Var det du som shoutade det där?
1: Alltså, jag älskar den här plattan Songs in a Key of Life. Och han kommer ju spela i Danmark också för oss som befinner sig i södra delen av landet.
0: Lite mer på kontinenten.
1: Ja, lite närmare att ta sig över till Köpenhamn.
0: Ska du dit eller?
1: Jag planerar på det faktiskt. Tack Matilda.
0: Stå där och veva, tack.
1: Ja.
2: P3, här och nu, live.
1: Stevie Wonder, det är väl det känns som Robert, det är väl sista, jag vill inte säga så, men det är väl kanske sista vävan. Han börjar komma upp i åldrarna. Hur mycket mer kommer han turnera liksom? Intressant. Jag har Oasis nu också på låtlistan. Jag har ingen Stevie Wonder just idag, men vi har spelat mycket jamming, right? Sir Duke och alla de här klassikerna. Jag har veckans Petri hit med Eden Kraus. Jag har Barry Can Swim och många, många fler. Vi börjar med Tame Impala och Jenny tillsammans i Dracula Remix. Mwah.

0: Dracula Remix här i P3. Veckans P3-hit är signerad Ellen Kraus, och igår kväll så var ju liksom Ellen på besök hos vår kollega Mari för att snacka om sin senaste singel. Så här sa hon om låten I Roll My Eyes.
1: Den liksom kom som någon sorts varningstecken. Jag vet inte, jag var liksom på en annan plats då liksom än vad jag är nu kanske. Den handlar om liksom den här dragkampen. Man vill ha liksom lika delar spänning och trygghet i kanske en relation, vad vet jag, i sitt liv kanske.
0: Den här interna dragkampen som Ellen beskriver ger liksom bränsle till låten. Samtidigt så är det liksom inte bara en massa existentiella grubblerier som vi bjuds på. För det finns också en framåtrörelse i den här låten. Nästan en slags acceptans av saker och tings tillstånd. Ellen Kraus berättar mer.
1: Det finns liksom en puls och liksom en rytm som bara liksom, man kan också bara släppa taget och åka med och bara acceptera att så här, nu är det så här typ. Och sen så någonstans i låten mot slutet så liksom är det någon sorts outro, och där är det typ som att man, eller jag upplever att, jag försöker liksom måla en bild av att så här, man typ vaknar, man får någon sorts medvetande liksom, eller konsekvenstänk, vad vet jag.
0: Vi lyssnar på veckans P3-hit.
2: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.
0: Ellen Kraus, I Roll My Eyes.

Veckans Petri hit, Ellen Kraus. I roll my eyes här i Petri. På fredag släpps den nya Oasis-dokumentären Don't Look Back in Anger. Ni kan ju räkna med att den kommer pratas om här i kanalen. Jag vet att Tina Medavson har varit och sett förhandsvisningen. Och hon har säkert åsikter om jag känner Tina rätt. Vi återkommer mer om det i dagarna. Tills dess får vi värma upp lite med Live Forever med Oasis.

0: Live Forever med Oasis. Kvart över tre klockan här i P3. Nästa låt är en uppmaning till dig som lyssnar. Kanske är det lite av ett mantra också, eller tre budord som du kan följa när du inte riktigt vet vad du ska liksom göra med dina känslor eller kroppsdelar. Dance, dance, dance med Barry Can't Swim. Och vem är jag att säga emot? Bara gör det. Det är ingen som kollar ändå. Låt oss dansa.
1: Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: grande. I'm so into you. Jag säger det och jag menar det, Hanna och Kristoffer. I'm so into you guys.
1: Oj, tack. Lite opassande, eller?
2: Hej, Juan.
0: Hej, Anita. Läget?
2: Hej.
1: Vi har det så bra, Juan. Hur är det i Malmö?
0: Det är bra, tack så mycket. Nu när ni hör er två så vet jag att mitt pass är liksom på väg till sin sista refräng.
1: Mm.
0: Och då är det ni som tar över spakarna.
1: Stämmer.
0: Vad händer i eftermiddag?
1: Love Lysarides, vår P3-korre, som du säkert känner till.
0: Ja, shoutout till Love.
1: Han har ju varit ute på fältet och rest runt i landet och letat efter politiska förslag som kan göra Sverige bättre.
0: Mm.
1: Han har kollat upp bland, det är verklighetens folk.
0: Fattar.
2: Ja, precis. Han har inte intervjuat politiker.
1: Nej.
2: Utan så här, vad...
0: Folket.
2: Folket.
1: Mm. Precis.
2: Ja, det är en person som man har intervjuat som har en väldigt specifik ett väldigt specifikt förslag som vi ska prata om idag.
0: Okay.
2: Och så ska vi prata med Joakim Silverdahl som är vår filmexpert på Kulturradion.
0: Aha. Vad är det för film?
2: Han är, vad tror
0: du? Vad är det för film som han har kollat in?
1: Han är Venedig.
2: Prime Time.
0: Är det med han är det med han vampyren?
2: Robert. Ja.
0: Den bleke vampyren.
1: Precis, som spelar Chris Hansen, den här pedofiljägaren från tv-programmet To Catch a Predator.
0: Just det.
1: Och Juan, så ska jag också berätta. Idag, tidigare idag, så stirrade en man på mig med så mycket förakt i sin blick. Jag hade varit med om något liknande.
0: Va?
1: Och mannen var jag. I spegelbilden.
2: Jag trodde det var din läkare.
1: Ah, nej.
2: Så fick tillbaks leverproverna.
1: Jag ska berätta en och annan sak om mig själv. Okay. Ganska mycket om mig själv kommer det bli. Mycket av Kristoffer.
0: Då lyssnar vi.
2: Åh, vad skönt.
1: Ja, det bara lutar dig tillbaka, Hanna.
2: Ja, underbart.
0: Just Freak Slug.
1: Okej. Okay.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drog binges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3.
1: God morgon Sverige, hej Hanna. Det här är eftermiddag i P3, det är tisdag.
2: Är det?
1: Ja, värsta dagen på veckan.
2: Ja, verkligen. Fy fan.

0: Jungle Sunshine i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Du?
0: Ja.
1: Jag ska säga att jag har inte mycket att komma med.
0: Nej.
1: Den här sändningen. Jag har två saker.
0: Okej.
1: Okay. Det ena är ett smeknamn på Ingeborg.
0: Mm.
1: Och det är att eftersom det är så nära valet att jag kallar henne Andersborg.
0: Ja, okej. Svagt.
1: Som sagt.
0: Ja, okej, bra.
1: Det andra jag har är: vilken väldigt känd svensk manlig skådespelare är Ingeborg på pricken lik?
0: Janne Loffe Karlsson.
1: Du, inte långt ifrån.
0: Ja, okej, fan.
1: Men lyssna på den här. Ja. Lyssna på den här.
0: Ja.
1: Börje Ahlstedt.
0: Ja, fan.
1: Det är hon inte så jävla lik
0: Börje Ahlstedt? Det är då Hannas Ahlstedt. Hund Ingeborg för kontext, om det är någon kanske från Finland som är i Sverige på besök.
1: Moj och välkomna ska ni vara till vårt program.
0: Ja, hon är verkligen.
1: Det slog mig häromdagen när jag kollade på henne att hon är så jävla lik Börje Ahlstedt i rollen som Mattis, Ronja Rövardotters pappa.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag håller med dig. Det var starkt, till skillnad från Anders Tack. Borg som var lite svagare.
1: Ja, men vad tycker du om det här då? Ingeborg Ahlstedt?
0: Ja, det gillar jag mycket mer. Nu börjar vi snacka. Vill du veta en pinsam grej jag gjorde i helgen?
1: Ja, det vill jag gärna veta.
0: Jag var på ett bröllop i Skåne och
1: bröllop.
0: Ja, så kom jag liksom... Jag kände inte så jättemånga där inledningsvis. Och då så... Man ser lite socialt awkward typ. Och då dricker jag lite av en öl. Och så är det som att jag råkar...
1: Lite av en öl?
0: Ja, en klunk. Och så är det som att det händer något i min kropp. Så att jag liksom bara... Alltså, jag liksom rapar ut jättemycket öl som en liten dusch. Ja, det var inte det jag ville prata om egentligen.
1: Nej. Alltså att den bara var nere och vände lite.
0: Ja, och det var så. Det kom från ingenstans. Och det var bara fruktansvärt pinsamt.
1: Men gud. Vet du vad som kom från ingenstans?
0: Nej, vad kom?
1: Nej, jag kan nästan inte berätta det för dig.
0: Nej.
1: Jo, det kan jag.
0: Okej.
1: Jag har varje kväll en genomgång av Ingeborg som hon har, eftersom hon är strävårig.
0: Mm.
1: Hon har mycket päls. Mm. Så måste jag gå igenom fästingar, kolla varje kväll efter fästingar.
0: Och vad tråkigt.
1: Ja, det är tråkigt. Och sen så måste man kolla då även runt röven, för där sätter de sig också.
0: Just det.
1: Och visst hade jag berättat för dig om förra veckan då när jag klämde i en
0: analsäcka? Jo, det har vi hört.
1: Ja, då råkade jag ju göra det på Ingeborg, fast helt... Alltså det var inte att jag klämde, jag skulle bara kika lite. Och då var det som att hon bara squirtade sån analsexjuice på mig. Och då, det här hade varit...
0: Analsexjuice?
1: Ja, men vad ska jag... Ja, jag vet inte riktigt vad det är, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte vad det är, men det är liksom... det är inte bajs, utan det är någonting annat. Ja. Men det luktar... Ja, det luktar inte som det heller, det luktar som fisk.
0: Okay.
1: Ja, jag vet inte fan.
0: Ja, det är...
1: Ja, men då hade jag haft ett sånt fruktansvärt dygn så att jag bara låg i det.
0: Ja, men Hanna.
1: Jag orkade inte ens bädda rent. Hon squirtade på både henne och mig och vi blev båda lika förvånade. Och det hade varit så jävligt ett tag så att jag det gjorde inte så mycket.
0: Nej.
1: Så jag bara låg i det.
0: Det påminner om när jag en fruktansvärd sommar när jag jobbade på P3 i Malmö och hyrde en lägenhet där det inte fanns täcke.
1: Ja,
0: och så bara skaffade aldrig täcke.
1: Nej.
0: Så jag bara sov som du vet ut. Jag förtjänar liksom inte ens att ha ett täcke, tyckte jag. Det var så jävla deppigt. Så jag kan verkligen känna igen mig i det.
1: Ja.
0: Jag har ju en lyssnarfråga jag måste slänga ut.
1: Ja.
0: Men den kräver lite kontext. Så här är det. För ett tag sedan så blev jag kontaktad av en man som bjöd in mig till en svensexa för en kompis som jag ska gifta sig.
1: Mm.
0: Och jag sa då, jag kan tyvärr inte för jag jobbar.
1: Mm.
0: För det var på dagen. Och sen gick dagarna och jag kände, Kristoffer, en sån här chans kanske du bara får en gång i livet. Nu får du vara one of the guys som jag alltid har velat. Jag har aldrig varit på en svensexa.
1: Nej.
0: Så jag tog ledigt och så åkte jag på svensexan och det var väldigt, väldigt kul.
1: När var det då?
0: Igår.
1: Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, jag tror det var bröllopet du var på som drog ut på tiden, men det var...
0: Det var bara en liksom upptakt till ett annat bröllop som nu helgen.
1: Mm-hmm.
0: Men då så hade jag liksom satt upp ett regelverk för mig själv.
1: Mm-hmm.
0: För jag har förstått att det kan bli ganska stökigt på svensexor. När det bara är grabbarna, du vet.
1: Mm-hmm.
0: Och så jag var så här, okej, den börjar klockan 2 på eftermiddagen. Klockan 22, då går du hem, Kristoffer. För du ska upp jättetidigt och jobba. Idag, vilket jag skulle skriva tv-manus. Och sen så bara gick jag inte hem vid 22.
1: Nej.
0: Jag kom hem 5.
1: Ja.
0: Och jag bara, men hur kunde det här, jag förstod inte riktigt hur det hade hänt, för jag satt ändå liksom ganska länge och var liksom inställd på att gå.
1: Mm.
0: Men det är som att man tar ett, ja det är väl alkoholism eller vad, jag vet inte vad det är.
1: Ja,
0: men man tar liksom en enhet och då är allting kört.
1: Ja, ja. Du vet vad de säger när man försöker att inte vara alkoholist?
0: Nej.
1: Då får man lära sig att det enda glaset som man kan styra över, det är det första.
0: Ah.
1: Ja, för när man har druckit ett,
0: ja,
1: och är alkoholist,
0: ja,
1: som du är,
0: ja,
1: och jag,
0: ja, visst.
1: Då kan man inte, då går det inte att styra över resten.
0: Nej.
1: För då, liksom, då tar man med liksom kroppen på en sån jävla ride som den inte kan tacka nej till. Den gör allt den kan för att liksom frigöra sig från hjärnan.
0: Ja,
1: den vill bara fortsätta.
0: Det är helt fruktansvärt. Jag vaknade i morse och var, du vet, jag var så jag mådde så jävla dåligt. Om jag ska vara, jag ska vara helt ärlig med er lyssnare.
1: Mm. Bakfull eller?
0: Hur får man säga?
1: Och besviken eller?
0: Alltså, jag var besviken på mig själv. Mm. Alltså, jag var typ, jag skämdes nästan och bara, vad är du för äcklig människa? Du är nästan 40 år gammal. Du måste skärpa dig. Och då, men så kom jag på att du vet att jag tycker att delad ångest är mindre ångest.
1: Ja.
0: Därför vill jag gärna höra berättelser från lyssnarna om när ni har blivit riktigt jävla besvikna på er själva.
1: Ja.
0: Och det behöver verkligen inte vara fyllerelaterat.
1: Nej, det
0: liksom
1: behöver det inte.
0: Att ni missar en uppkörning, fast gärna lite roligare än så.
1: Jag blev ju så fruktansvärt besviken på mig själv för ett år sedan ungefär.
0: Mm-hmm.
1: Ja, när jag skulle göra den här du vet, magnetröntgen.
0: Ja, just det.
1: Och hade liksom, jag hade förberett mig och jag hade pratat med alla och jag hade tagit med mig Linda och jag skulle liksom göra detta och det gick inte, det gick inte.
0: Du får smsa in resten av historien, ja, för här kommer Chapel Roan. Och ni andra gör också. 72250, skriv Peter, gör ett mellanslag.

0: Babe i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och nu känner man sig riktigt jävla dum. För det har kommit in noll sms. Jag kände, har liksom jag berättat, vänt ut och in på mig själv. Och, men ni får en chans till. Berätta om när ni blivit alltså, skitbesvikna på er själva och varför. Och så smsar ni in det till oss på nummer 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Och berätta, ni kan också höra av er på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Nu Hanna, kommer en låt.
1: P3

0: Elise Elvira, One Life to Give i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Har det inte kommit något eller?
0: Jo, nu kom det faktiskt.
1: Gjorde det?
0: Ska göra en klassiker och läsa högt rakt ut i radio utan att ha läst det innan.
1: Jag
0: så det kan vara vad som helst. Det kan vara misogynt, homofobi, rasistiskt. Vi chansar. Det handlar alltså om när ni blivit besvikna på er själva, för jag har varit väldigt besviken på mig själv idag. Så fruktansvärt besviken och skamsen jag blev när jag häromdagen blev inkallad till chefen för andra gången på kort tid för att jag gått på toa och lagt en korv.
1: Va?
0: Och sen glömt att spola.
1: Nej.
0: Så någon av mina kollegor har fått sig en rejäl överraskning.
1: Nej.
0: Fick till och med skriftlig varning den här gången. Och sen
1: Nej.
0: Står det ett för- och ett efternamn. Det känns som att någon kanske bara vill sätta dit någon. Så jag kommer inte läsa upp det. Men det börjar
1: Nej.
0: På E.
1: Åh gud. Ja gud, tänk att få skriftlig varning för det. Då är,
0: för
1: då är man, det, vad heter det, Yvonne Lombard.
0: Ja, skådisen.
1: Skåd,

0: det sen hon var gift med Lennart Hälsing. Spelar ingen roll. Nej. Vem hon var gift med.
1: Nej, visst.
0: Ja, hon är ju sin egen kvinna och så vidare.
1: Spelar Berts mormor.
0: Ja, gjorde hon. Mm. Och ta det lugnt, ta en toy, tror jag.
1: Ja, ah, den där reklamen.
0: Den reklamen. Hon glömde ju bort att hon skulle... Hon jobbade ju på Stadsteatern och glömde väl bort att hon skulle spela föreställning, helt enkelt. Hon var ute i skärgården när de ringde och bara, vart fan är du? Och då blev hon hedersmedlem i... vad heter det när man är... Tankspriddas riksförbund eller sånt där.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Jag menar, man är en sån person som glömmer att man har... Alltså som glömmer att spola.
1: Ja.
0: På jobbet.
1: Ja.
0: Då känns det som man skulle kunna platsa i det här förbundet. Bredvid Yvonne Lombard.
1: Ja.
0: Att man är liksom lite tankspridd. Det är ju ingen ondskefull handling. Det är bara att man är tankspridd. Men, och då vet inte jag om det hjälper med skriftliga varningar. Nej, för att det är inte som att den... Ja.
1: Men vissa går ju också igång på det där. Kommer du ihåg, det var inte så länge sedan vi pratade om... Eller så här, det är alltid så, 4 år sedan när jag säger så. Men det var, ja. Jag tror det var typ i Skövde eller någonting sånt. På, alltså typ Försäkringskassan. Jag kanske inte ska gissa
0: ja,
1: så mycket.
0: Jo.
1: Men det visst var det.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Där det var liksom jättemycket problem med någon som då
0: ja.
1: La lite korvar lite här och där.
0: Ja. Och, fantombajsaren.
1: Ja, precis.
0: På Försäkringskassan.
1: Mm. Och då kändes det som att det är någon som går igång på... Liksom lämna en sån. Mm. Det kan ju verkligen vissa göra.
0: Men ja, precis.
1: Gör du det?
0: Nej, det gör jag verkligen
1: inte.
0: Nej. Men den här lät ju inte som att den gick igång på det.
1: Nej, verkligen inte. Vill du ha till sms?
0: Ja.
1: För jag kommer in nu här. Alltså, när vi var på Mallis. Min kompis har raggat på en tjej hela kvällen. Och efter att han lyckats få henne i bingen... Så avundsjuk som man blir... Ja, jag blev avundsjuk och gick ner till poolen och hämtade en stor uppblåsbar enhörning. Sen smög jag upp på rummet och jag ser bara hans ryggtavla. Inom parentes, doggy, ni vet.
0: Usch, gärna mig igen!
1: Jag drar den i ryggen på honom, den här enhörningen, så att han rasar i golvet. Lite besviken på mig själv då de aldrig setts igen, men ändå en klassiker nu. Jag fattar typ... Men de blev, okej, hans kompis, eller hennes kompis fick ha sex... Och då blev den så svartsjuk att den tog en upplåsbar enhörning och slog.
0: Men det är så konstigt att en upplåsbar enhörning kan liksom sänka en vuxen man.
1: Eller hur? Det är mycket som inte stämmer i sms'en som kommer in idag. Här har vi ett kort och koncist. Kommer vara så besviken på mig själv om cirka 20 minuter när jag köper sprit på systemet som ångestdämpande. Det är för mörkt idag.
0: Åh gud!
1: Hörrni, vi måste ta...
0: Gör det inte. Det finns... Åh gud. Gör...
1: Nej. Ta ett glas vatten.

0: Kent Kram, så nära får ingen gå i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hanna i Karlstad, jag är i Stockholm. Vill du ha lite Stockholmsskvaller?
1: Ja, det kan jag ta.
0: För vi sitter ju i vår nya studio som liksom har fönster ut mot den här hangaren i radiohuset. Mm. Och nyss så såg jag, det var lite babe-varning.
1: Vem?
0: Andrev Walden och K. Svensson.
1: Jaha.
0: Gick här. Jag vet inte vad de skulle göra. Ja, det vet du det i alla fall.
1: Vadå babe-varning?
0: Nej, men när det kommer en så, alltså man kan, ibland kommer det ju. Jag blev ju alltid tillsagd, en gång när vi sände här för länge sedan, så blev jag tillsagd av Amet att jag inte fick prata om någon som gick förbi där utanför.
1: Men Amet har ju slutat. Amet hade så mycket konstiga grejer för sig.
0: Ja,
1: varför
0: det.
1: Får man inte göra det?
0: Nej, men för att det var, jag kommer faktiskt inte, jag tror jag berättade för mycket detaljer. Någon hade köpt en pizza typ, och det var kanske det jag inte ville att jag skulle ta ut. Och det sa att de var snygga och så. Okej, nog om mig.
1: Det har kommit ett sms här nu, ett ganska långt som jag inte har läst innan, men jag tror att Bella har gjort det.
0: Ja.
1: Vilket man inte heller ska. Henne litar man ju inte på, hennes omdöme. Någon skriver då, jag var 18 år ung och hade studentvecka. Ovillig att kontrollera alkoholintag jag med, fast lite med all rätt på grund av, som sagt, pågående studentvecka. Ja, då får man.
0: Absolut.
1: Jag minns inte när jag kom hem, men min bror väckte mig 07:15 och sa, du ska skriva ditt teoriprov om 30 minuter. Klädd i någon form av utstyrsel från kvällen innan, glitter och smuts i ansiktet, en questionable kroppsodör och full som en liten jävel, så åkte jag och skrev teoriprovet. Ska också tillägga att jag skrev i Halmstad. Det räcker för att må skit bara det. Okay.
0: Mm. Jag älskar Halmstad.
1: Nåja, jag fick ett poäng från godkänt och grät hela vägen hem. Ryckte upp mig, dränkte mina sorger i en kebab och sen var det helt okej igen.
0: Tack för ditt sms. Jag har glädjande nyheter. Den som skulle åka till Systembolaget och dämpa sin ångest har skrivit igen. Gud, det lät för hemskt uppläst. Ska krama ett träd istället.
1: Ja, jättebra! Vad skönt! För vet du vad det värsta är när man inte kan, alltså när man får en tanke och då måste, alltså så fort tanken kommer så vet man att det kommer bli, alltså så här, då går det inte att välja om.
0: Nej.
1: Då är man illa däran.
0: Då är man illa däran.
1: Om det inte går att välja om, som i samma sekund man får tanken så vet man att man måste göra det. Men då är du inte där än.
0: Tack vare oss.
1: Kanske skannar en liten flaska ändå. Skoja. Ta ett träd.
0: Tänk att vi gör sån skillnad.
1: Ta det lugnt, ta en toj.
0: Okej, finns det fortfarande?
1: Det hoppas jag inte.

0: Hugel, Immael Angel och Ultra Naté. Moving to the sun i eftermiddag i P3.
1: 7-2-2-5-0.

0: Sovelo, No One Dies From Love i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Snart kommer Lovely Sadidis hit som har varit ute i landet. Jag ska berätta mer om varför sen. Först blir det nyheter, klockan är 4.
1: Tack så mycket. 12 länder vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken, det rapporterar AFP. Bland andra Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike. Och det här beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt, säger ländernas utrikesministrar i ett gemensamt uttalande. Svenska elever får historiskt dåligt resultat i PISA-mätningen. Och det är inte helt oväntat, det säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare, till Ekot.
2: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: PISA mäter 15-åringars kunskaper i bland annat matte, naturvetenskap och läsförståelse, och över 90 länder är med i mätningen. Det har snotts konst på franska rivieran. Ja, två tjuvar har stulit 4 tavlor för motsvarande runt 100 miljoner. Men nu har 2 av tavlorna hittats i museets trädgård. Och enligt borgmästaren var det för att tjuvarna blev stressade, det skriver AFP. Och nu till det här. Vi ska plocka svamp i skogen. För mer än hälften av svenskarna har inte koll på skillnaden mellan svampar man kan käka och giftsvampar i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Och det är speciellt viktigt att ha koll på supergiftiga svampar som vit flugsvamp, det säger Giftinformationscentralen. Och vi byter ämne, för den här legenden kommer till Sverige. Ja, Stevie Wonder kommer lira i Stockholm i oktober enligt ett pressmeddelande. Och spelningen är en del av hans turné där han firar plattan Songs in the Key of Life som fyller 50. Och under konserten kommer han riva av alla låtar från hela albumet, där bland annat de här bangersen finns med.

0: Det var Petri Nyheter. Klockan 4. Nu fortsätter eftermiddag med Hanna och Kristoffer.
1: Tackar.
2: P3. Här och nu. Live.
1: Jag såg att Norge hade ännu sämre såna PISA-resultat än vad Sverige
3: alltså.
1: Hade. Ja, faktiskt. Riktigt dåliga nyheter för min pappa. Som jobbat som högstadielärare i 30 år.
3: Ja, man kanske inte har fått tillräckliga resurser.
1: Så kan det kanske vara. Han har också nyligen gått i pension.
3: Ja.
1: Aldrig varit lyckligare.
3: Han har jobbat som okej. Okay,
1: samma
3: har varit
1: skola
3: lärare.
1: I 30 år.
3: I norska vilka ämnen?
1: Norska och historia. Och så hade han norska för typ invandrare.
3: Okej. Okay. Finns det något sånt på NRK? Norska för invandrare som det finns... Eller nej, invandrare för norska.
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag kollar sällan på NRK. Men jag ska kolla upp detta och återkomma i ärendet. Först ska Lovelis Reyes komma hit. Han har varit ute i landet och pratat med folket.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften i eftermiddag i P3. Politikerna har i veckor sprutat ur sig förslag om vad Sverige behöver. Men vad säger svenskarna själva? Det har jag undrat ganska länge. Och vår korre Lovely Sarides har rest landet runt och dammsugit vårt land på politiska förslag som kan göra Sverige bättre. Förslagen kommer från dem det faktiskt berör, nämligen det svenska folket. Välkommen hit, Lovely Sarides!
1: Tackar!
2: Hej Lova! Vart har du parkerat din buss idag?
0: Vart har du parkerat din buss idag, frågade hon.
1: Hej, hej. Vi idag...
0: Han glömde lurar.
1: Förlåt, jag glömde lurar. Hej, hej Anna. Hej Kristoffer. Jag vet ute på en resa. För att det är ju så att mycket av svensk politik låter lite likadant hela tiden. Partiledarna lovar saker till höger och vänster. Vi har lite ibland också samma frågor som vi hörde förra valen. Kan ni känna så också?
2: Ja.
0: It's all a blur to me.
1: Ja. Det är mycket regeringsbildningen och så.
2: Alltså, ja,
1: och vi har ju haft partiledarna här i P3 flera gånger, framförallt då morgonpassets väldigt bra intervjuer. Men vi tänkte att vi också skulle då ge oss ut i landet för att ta reda på vad väljarna vill helt enkelt.
0: Mm.
1: Är det rätt frågor som diskuteras? Så att jag tog då mitt lilla pickpack och gav mig ut på vägarna. Jag har varit i dina trakter också, Hanna.
2: Vart då?
1: Jag var i Karlstad.
2: Ja, vet du att Karlstad är ju ett genomsnitt, alltså så här, vad ska man säga, den svenska alltså städernas motsvarighet till landet, alltså som man röstar i Karlstad röstar Sverige.
1: Ja, det är så.
0: Aha.
2: Ja, precis.
1: Mm. Ja, spännande.
2: Så det är en intressant stad just utifrån det.
1: Och det är alltid soligt och alltid fint. Jag älskar Karlstad, men idag stannar faktiskt bussen inte i Karlstad, utan idag stannar bussen hos väljaren Stina. Mm. Och väljaren Stina har en, kan man säga, lite annan ingång på detta med, som faktiskt har diskuterat mycket idag, som handlar om vad fan vi ska göra med sociala medier.
2: Men vart bor Stina då?
1: Stina bor ju faktiskt i Stockholm.
2: Hon bor i Stockholm,
1: så
2: okej.
1: Att, men,
2: så bussen åkte inte så långt?
1: Bussen åkte inte så långt. Igår var vi då i Linköping, idag är vi i Stockholm. Imorgon kommer vi att åka lite närmare dina trakter. Men idag stannar ni i Stockholm hos Stina, och Stina har ett förslag på hur vi kan reglera sociala medier. Vad som borde göras. Alla partier är ju överens om att någonting borde göras, för att sociala medier håller ju på att, jag menar, statistiken är ju där. Ungdomar, unga mår ju inte bra av den här skiten. Så vad gör vi? Stina har ett förslag, och det är radikalt. Vi kan ta och lyssna på vad Stina säger om sociala medier.
3: Vi borde få betalt för att scrolla.
1: Hur mycket ska man få betalt för en timmes scroll?
3: 1,5 kanske är en rimlig timlön liksom.
4: Alltså några fåtal liksom vita män som har blivit väldigt rika på vår scrollkonsumtion.
1: Just
4: det. Och det de blir rika på är vår data. Om vi ska fortsätta ge den här datan, då vill vi ha betalt.
1: Just.
4: Alla pratar om uppmärksamhetsekonomi.
1: Ja.
4: Men ingen pratar om så här, okej, men om uppmärksamheten är en vara, vad brukar man göra med varor, ta betalt typ?
0: Vilken dröm ändå att få,
2: Gud, vilken,
0: att få betalt för att kolla reels.
2: Ja, men också vilka otroliga argument hon har.
1: Nej, men alltså, okej. Okay, hon
2: när jag känns
1: hörde,
2: ju svinsmart.
1: Nej, men hon är riktigt, riktigt smart. Först när jag hörde det här tänkte jag så här, okej, okay, det här låter liksom som en så Gen Z som bara vill ligga hemma i sängen och scrolla. Men, okej, hennes förslag är så här. Alltså, det är ju så att, precis som hon säljer, vi är ju produkten som de här sociala mediejättarna säljer till företag då. Alltså, varje liten rull med tummen är ju liksom data in för de här företagen som de sen säljer till då annonsörer och så här. Och hon menar då att om vi då börjar ta betalt för alltså vårt scroll, vi tar betalt för den datan vi säljer, då kommer liksom företagen behöva, alltså sociala mediejättarna kommer behöva, ja, men tänka om kring hur de använder det här. För att de kommer, säg att det skulle kosta då 1,5 i timmen att liksom ha en scrollare. Då kommer ju företagen inte kunna liksom, ja, men motivera att ha så många timmar scroll. Utan då skulle de behöva sätta en gräns och säga så här, okej, vi behöver x antal timmar för att vår affär ska gå runt. Vi behöver liksom att Hanna, du scrollar 2 timmar, Kristoffer, du scrollar 2 timmar. Då har vi tillräckligt mycket data för att annonsörerna ska bli glada. Och då skulle de behöva sätta liksom en cap. Och samtidigt då skulle det bli mer rättvist mot då producenterna, alltså vi som scrollar helt enkelt. Och på det sättet skulle man då kunna komma få en mer rättvis scrollmarknad. Förstår ni argumentet?
0: Typ.
2: Jag förstod mer när hon pratade.
1: Men förstår ni, alltså det går inte. Ja, men alltså vi alla är ju med och producerar någonting väldigt väldigt värdefullt, och det är ju datan som sociala mediejättarna säljer.
2: Men varför skulle den bli mer rättvis om den var mer koncentrerad?
1: Jo, för hennes argument är ju så här då, att vi alla är med och producerar det här, och vi alla är producenter av en produkt som vi säljer. Men på den här marknaden så är ju producenterna, alltså vi har ju inget arvode för det, utan vi bara producerar och producerar och producerar, och vi ger bort vår produkt gratis. En produkt som är värd väldigt mycket pengar. Så hennes argument då, precis som liksom att man organiserar strejker i fabriker eller arbetare, så borde man då organisera en strejk bland scrollare. Så att scrollare helt enkelt får sin del av kakan av den stora dataprodukten som vi producerar.
5: Så okej, okay, så då, typ, jag måste bara kolla så jag verkligen fattar. Typ då, om man är på Insta och scrollar, då ska man få betalt av Meta då, I guess.
1: Ja.
5: Okej, okay, jag hänger med, Love. Det är också nyfiken på vad...
1: Hur mycket skärmtid har du egentligen, Kristoffer?
5: Jag har faktiskt inte aldrig kollat det, tror jag.
1: Nej.
5: Men jag ska göra det nu under låten. Ni som lyssnar, ni kan väl också höra av er och berätta om era åsikter, för ni är också en del av folket. Tycker ni att Stina har en poäng? Ska man få betalt för att scrolla? Smsa 72250 eller glid in i våra DM på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Robin och Sara Larsson, talk to me, Sara, i eftermiddag i P3. Love Lysarides är på plats i studion. Han reser runt i Sverige och träffar väljare. Och idag så pratar vi om Stina som du har träffat, som tycker att man borde få betalt för att scrolla och att det i sin tur skulle göra det dyrt för sociala medieföretagen att ha beroendeframkallande algoritmer som äter upp våra hjärnor. Hur har man löst problemet med skärmtid på andra ställen runt om?
1: Okej, men så att det här är ju alltså under den här mandatperioden som kommer nu, oavsett vem som vinner det här valet, så kommer det ju att, alltså det här kommer vara mandatperioden då det sker stora förändringar på just det här området. Alltså vi såg ju bara idag med PISA-mätningen till exempel, där då Simona Moamsson, som ändå alltså hon är ansvarig för skolpolitiken, skyller på skärmar liksom. Många, det liksom finns en konsensus i svensk politik att det liksom är skärmars fel. Det är väl Jimmy som inte håller med, som skyller på invandrare då.
0: Men för, en fråga om det där bara, för alltså, nu går inte jag i skolan.
1: Nej.
0: Jag jobbar ju här. Men har de inte
1: för att du inte gick i skolan.
0: Typ. Men har de inte massa skärm i, är inte en del av utbildningen? Får inte alla barn en iPad i skolan?
1: Jo, men det finns väl en massa sådana digitala hjälpmedel, men en del av typ liberalernas politik är att man ska ta bort sånt här. Ja,
0: och det är kanske inte skärmen i sig, utan det att man konsumerar då.
1: Ja, sen kan man tycka att det är liksom lite, alltså jag menar, de har ju varit ansvariga nu 4 år, och det är ju den här mätningen som kommer nu handlar ju om hur det ser ut nu, att så här, en stor del av nionde klasser liksom saknar grundläggande läsförståelse. Det är ganska allvarliga problem. Och om det är skärmarnas fel, så finns det ju säkert anledning att göra någonting. Men det finns ju alltså en konsensus över, alltså egentligen alla partier, om att man måste reglera det här med någon sorts åldersgräns. Och det här kommer ju från, alltså det fanns ju en bok som har varit otroligt inflytelserik här, Jonathan Haidt, som skrev en bok som hette The Anxious Generation. Och den handlar ju då, det är liksom statistik på, ja men liksom hur andelen unga flickor som självskadar eller självmord bland liksom yngre män har ökat enormt mycket. Och den här, liksom, han driver ju en tes, han är psykolog och författare, och driver en tes om att det har att göra med liksom sociala medier och skärmar och skärmberoende då. Och den här boken har fått så enormt stort inflytande de senaste åren. Det börjar med att en fru till en australiensisk liksom delstats ledare då, politiker, läste den här boken, gav den till sin man och sa, du måste göra någonting. Och det här ledde sen till att Australien då klubbade igenom en åldersgräns på 16 år för sociala medier. Och det här sprider sig nu liksom över, ja men, helt stora delar av världen. Många länder i Europa vill ju nu också införa. Macron till exempel vill ju liksom införa en åldersgräns och tycker liksom att Sverige och den skandinaviska modellen är alldeles för slapp, det här med att det är upp till föräldrarna själva. Så det pratas ju om ett EU liksom ban nu egentligen. Och allt det här kommer ju hända under den kommande mandatperioden, lite oavsett vem som vinner det här valet. En annan sak man ska säga, ja Hanna?
2: Nej, men jag bara tänkte i den här PISA, vad kallar man det? Är det PISA-undersökningen? Ja. Säger man så bara? Nej, men att de också hade sett så här, att man på de här testerna, att alltså, de klarade inte av att hålla upp uppmärksamheten tillräckligt länge för att kunna göra ett bra testresultat. Och det skulle väl i sådana fall kanske då tala för, alltså så här, att någonstans har vår liksom uppmärksamhet blivit hackad. Alltså vi är vana vid att få maximal utdelning i varje sekund, för att man kan liksom bara scrolla vidare om det inte är det man vill ha, och så att man liksom att det är för typ tråkigt att sitta och liksom koncentrera sig på test.
1: Men det här är ju så intressant med just det, den stora stämningen mot den rättsprocessen mot Meta i USA som har varit. För det är så att varje gång de här sociala mediejättarna liksom ställs inför rätta i USA, så har de egentligen haft samma argument varenda gång, vilket har varit att så här, vi är en plattform och vi är inte ansvariga för det som postas på den här plattformen. Alltså om det är innehåll som är våldsamt eller om det är liksom, innehåll som är skadligt, då är det inte vårt ansvar som plattform att liksom ta hand om det. Och det här har varit deras skydd som en sköld i alla rättsprocesser nästan. Förutom nu fram till den här rättsprocessen där Meta nu gick med på en förlikning som är liksom ganska stort egentligen. För det de sa då var att det handlar inte om liksom det själva innehållet på plattformen, det handlar om hur plattformen är uppbyggd och att plattformens struktur, det är som att sälja en stol som liksom har ett ben som håller på att ramla isär, argumenterar man. Att det är så här, det är produkten i sig som är skadlig. Och det här gjorde man då genom att det var flera målsägande då som kunde leda i bevis att de hade lidit av den här beroendeframkallande mekanismerna på plattformen. Och det här gick ju Meta nu med på, vilket gör att dels måste de betala ett enormt skadestånd, men det kommer ju också införas nya regler nu på Instagram och Facebook i USA om att så här, under skoltid så kommer liksom, du kommer inte få några notifikationer, like-knappen kommer försvinna, alla sådana skönhetsfilter kommer försvinna och på natten kommer appen inte fungera. Så det kommer ju nu mer och mer att regleras. Och när man tittar på vad alla riksdagspartier säger i Sverige så är ju egentligen alla överens om en sorts åldersgräns. Så frågan är bara när den här frågan kommer att läggas fram. Det är möjligt att vi kommer se alltså, en ganska hård gräns på sociala medier i Sverige bara kommande åren.
2: Så Stina kanske inte bara var en dum brud, Kristoffer?
3: Nej, det verkar onekligen inte som det. Love, tusen tack. Du kommer tillbaka redan imorgon och pratar om ett annat politiskt förslag från någon där ute.
1: Amen.
3: Strax kommer Evelina Galli hit, vår techreporter. Hon ska berätta om hur de här företagen använder vår data. Tack, Love.
1: Tack så mycket.

0: Rihanna, Rude Boy i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vår P3-korre Love Lysarides var precis här. Han har varit ute på fältet och träffat väljare. Och idag pratar vi om Stinas förslag som menar att man borde få betalt för att scrolla eftersom man faktiskt ger bort sin data. Men hur används datan egentligen? Det ska vi fråga någon som har vet. Ja, vilken dålig på, förlåt. Evelina Galli, du är vår tech-reporter. Hej!
1: Hej Evelina, vi ska bara säga när vi börjar prata med dig att Stina då, som vi hörde i klippet, verkar kampanja för Socialdemokraterna. Så inte bara välja, ja, det är viktigt att vi rätt ska vara rätt. Ifall någon känner igen hennes namn och sådär, röst.
0: Yes, den här datan då som vi ger bort när man bara klickar på acceptera cookies, Evelina, ja, som jag gör hela tiden.
2: De där rutorna som man nästan klickar i utan att märka det nu för tiden.
0: 100%. Ja. Vad används den datan till?
2: Ja, så dels om vi bara pratar om cookies då. Alltså vissa av de här cookiesarna, de är till för att hela hemsidan ska fungera. Händer ju ibland att man sitter där och shoppar på internet för att den här hemsidan då ska komma ihåg vad du har lagt i varukorgen. Då behövs en sån här liten kaka. Mm. Sen finns det ju cookies som också är till för att företaget vill ha dem där av andra ändamål. Så det kan handla om att försöka lära sig hur du beter dig på sajten för att på så sätt kunna anpassa innehållet så att du stannar längre på sajten. Kanske framförallt för att visa en viss typ av annonser för dig som du klickar på så att de får lite goa pengar i kassan. Sen på sistone så används ju faktiskt den här datan också för att träna AI-modeller på också numera. Men det finns ju också massa annan data som de samlar in, inte via cookies, utan det kan ju vara via att du skriver under när du startar ett konto, ett användaravtal där du säger att absolut, ta reda på hur gammal jag är, min IP-adress och så vidare.
1: Men den här användardatan då, är det liksom skulle man kunna se den som en tillgång som kan ge ekonomisk ersättning?
2: Alltså... Absolut, och det är ingenting som de hymlar med, de här företagen. När de skickar ut såna här kvartalsredovisningar till sina investerare, då har de till och med ett sånt, ett mått hur mycket vi som liksom användare, vad är vi värda per kvartal till exempel för dem. Kallas för average revenue per user, brukar det kallas för. Jag kan säga att det är tyvärr inte lika högt som Stina hade hoppats på, så 1000 spänn i timmen. Det
1: handlar snarare om, 1500 till och med.
2: Ja, du ser, alltså det, vi snackar kanske snarare om så $15 i kvartalet kanske.
1: Aha, okay.
2: Ja.
0: Men vem har egentligen rätt till den här användardatan? Är det individen eller är det själva plattformen?
2: Alltså det är en jättebra fråga. Idag så ser man inte på användardata som egendom på det sättet. Det är vissa som tycker att man ska göra det, utan just nu handlar det mer om att du som användare, du har vissa rättigheter. Du har rättigheter att veta vilken information som den här plattformen har av dig. Du har rätt också att de tar bort det när de inte längre behöver den här datan och så vidare. Och plattformen i sig har också skyldigheter och ansvar.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Westside Cowboy, Pinup Boys i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vår techreporter Evelina Galli är här och vi pratar om då ett förslag som en av folket, jag orkar inte med mig själv. Lyssnarna har hört av sig till oss.
2: Är det sant?
1: Ja, jag går bara vidare direkt utan att kontextualisera. Jag blev tillfrågad för ett halvår sedan att chatta med ett AI-verktyg. Jag fick 790 kronor i timmen för att träna modellen. Ett steg i samma riktning. Jag tackade nej. Jag vill prata med människor, skriver Skogis.
2: Ja, men vet du, alltså det här med att vi skulle få betalt av techjättarna för vår data, det är faktiskt inget som är nytt. Alltså det här som Stina är inne på har folk tänkt på innan. Mm. Det kom till exempel fram för så länge sedan att Facebook betalade användare som var så unga som 16 år för att få se in i deras mobiltelefoner och kolla vad de höll på med mobiltelefonen. Mm. Alltså förstår ni, så de betalade för den här datan och det här är ju bara ytterligare ett exempel på hur den här datan har blivit en valuta som vi använder idag. Vi har ju sett nu att till exempel inte bara Meta utan även ett stort medieföretag här i Sverige. De låter dig bestämma, vill du betala för en prenumeration eller vill du få tillgång till vårt material gratis, men då så måste vi få cookies på dig till exempel.
3: Men du, vad är mest sannolikt, att vi får betalt då för vår data eller att den här datainsamlingen regleras eller kanske till och med förbjuds?
2: Alltså på sätt och vis så har ju båda hänt lite grann redan. Som sagt, vi ser ju data som en valuta redan, så att det har ju ett värde så att säga, även om inte vi får betalt av det. Jag vet att det finns olika initiativ som skulle på något sätt ge en del av pengarna till användarna. Ingen av de här har däremot gått igenom än vad vi har sett, utan snarare verkar det då som att man går på det senare spåret, alltså att man reglerar, och det ser vi ju händer, inte minst med den otroligt sexiga EU-lagstiftningen GDPR.
1: Men vad görs det mer då? Liksom, vilka faktiska försök görs för att, man liksom ska, för att folk ska scrolla mindre?
2: Ja, men det här är lite som Love var inne på också. Det sker ju saker, men det är ju ingenting som sker av liksom sociala mediernas egna the goodness of their heart. Nej. Utan det är ju ofta till följd av att de stäms och så sätter de in olika begränsningar. Oftast när de här begränsningarna sker så är det lokalt, alltså där de måste. Och det sker ju oftast bara för yngre användare. Vi vuxna som vi ändå är här inne i studion, vi förväntas ha den självdisciplinen själv, att veta när vi ska sluta scrolla.
3: Det har vi inte.
1: Nej.
3: Vi har inte det.
1: Alltså vi snittar så många timmar. Alltså, vi måste ha så här.
3: Have you met us? Jag har grav ADHD. Kristoffer skulle gått hem klockan 22 han igår. Kom hem vid 5 i natt.
1: Alltså, och vad gjorde jag när jag kom hem? Jo, det var ändå kanske 2 timmar scroll.
2: Ja. Den goa efter man har varit ute scrollen.
1: Mm. Det var mysigt. Mm. För mig, Evelina Galli, stort tack för att du kom hit.
2: Tack.
4: Vi är P3.

0: Karians Love Fool i eftermiddag i P3. Du hörde du på nyheterna förut. De pratade om...
1: Ja, Petra Nyheter.
0: Petra Nyheter, ja, precis.
1: Jag lyssnade på dem, ja.
0: De pratade ju om den här konstkuppen på ett Renoir-museum i Frankrike. Där då tjuvar stal konstverk värde runt 100 miljoner kronor. De tappade något i... Eller de hittade något
1: två, två av dem hittade de i trädgården. Jag lyssnade ju på Petra Nyheter.
0: Ja, det gjorde du uppenbarligen.
1: Ja, två tavlorna hittade de i trädgården.
0: Det är någonting... Alltså, det är liksom... Just konstkupper tycker jag är ett brott som liksom är... Jag förlåter det så här.
1: Ja.
0: Det är liksom, det finns något sexigt över det liksom.
1: Ja.
0: Och jag vet om det hänger ihop med liksom den förbjudna drömmen om att själv någon gång lyckas genomföra den perfekta kuppen.
1: Det kallas ju någonting så här, det kallas riffifikupp när man genomför någonting, det är välplanerat, ingen kommer till skada. De kriminella gör sitt jobb, polisen gör sitt jobb, allmänheten

0: att du och jag skulle planera en konstkupp till exempel.
1: Mm. Mm.
0: Hur mysigt att ha som ett gemensamt projekt.
1: Jättemysigt, och jag behöver verkligen lite projekt.
0: Ja, jag behöver lite pengar.
1: Ja.
0: Så jag tänker också att det kan gå, att det är en win-win där för båda.
1: Ja.
0: Men jag vet inte riktigt vad, jag kan för lite om konst, jag vet inte vad man ska stjäla.
1: Nej, jag kan inte heller. Alltså, ingen av oss är ju heller tillräckligt smidiga för att ta sig igenom, du vet, de här laserstrålarna som man tänker. Du vet, de alltid skickar in en sån asiatisk,
0: ja,
1: liksom,
0: ja,
1: kung fu-kille som ska liksom kliva mellan infraröda strålar.
0: Det hade ju det hade inte gått speciellt bra. Men kanske får ta in en tredje.
1: Du, det enda brottet som jag känner att jag är liksom kapabel att genomföra, inte att jag vill,
0: nej,
1: utan så här, det här kan jag ändå klara av.
0: Mord.
1: Det är hembränning.
0: Ja.
1: Ja. För det har jag ju erfarenhet av.
0: Det har du verkligen.
1: Och jag har ju utrymmet.
0: Ja, det har, ja. Okay.
1: Jag har kontakterna.
0: Hanna Sprit. Man kanske inte har ett AB i och för sig.
1: Nej, det blir bara Hanna Sprit. Punkt.
0: Ja, vilka roliga
1: och
0: idéer.
1: Inte ett sånt 123-swish-nummer, utan bara rakt till min mobil.

0: Hi. I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffade hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: Carlita och Sophie Tucker, Manhattan i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Det har kommit några sms.
0: På temat när lyssnarna har gjort sig själva besvikna.
1: Ja, någon skriver så här. Råkade slirva med sleven. Jag har aldrig hört, men ja. På fyllan och ta ADHD-medicin för att lindra ångest. Dubbel besvikelse. Under en extremt blöt natt på en tysk bögbar så råkade jag hångla med en kille, trots att jag var pojkvän. Och jag vaknade upp med dunderångest. Min kloka vän försökte hjälpa situationen genom att mata mig med en medicin som enligt egen utsago gör honom lugnare. Ångesten blev bara ännu värre eftersom jag inte själv har ADHD. Ja, ett snart 40-årigt fuck-up.
0: Skönt med andra som också är besvikna på sig själva, tycker jag. Besviken varje kväll när jag sitter för länge framför tvn. Jag måste spela lite mobilspel och läsa en stund innan jag släcker lampan. Och så är klockan närmare 12 ikväll igen och jag är jättetrött när larmet ringer på morgonen. Det tyckte jag var lite lightweight.
1: Det är verkligen att man bara att sitta och titta på tv.
0: Ja.
1: Tycker jag är så otroligt. Vilken bedrift.
0: Kollar du mycket linjärt? Va?
1: Nej, jag gör inte det längre för det har blivit så svårt att hitta det linjära.
0: Oh.
1: Det är jättesvårt tycker jag att få tag på lite vanligt gött linjärt.
0: Men så,
1: när jag sätter på tvn, då slår det på någon sån här konstig... Nu har jag fått in någon sån här australiensisk folk som är ute och gräver i Australien.
0: Okay.
1: Bara, det är liksom jättehög volym och de har jätteproblem hela tiden med de där... stora maskinerna.
0: Vad är det varför gräver de?
1: Jag vet inte, jag slår alltid bort det, men du vet så här, hemma i Stockholm så då kommer det alltid Jamie Oliver Channel på.
0: Mm-hmm.
1: Så står han där och liksom lagar någon 15 minute chicken som är helt otrolig och så. Jag har aldrig bett om Jamie Oliver. Jag lagar inte mat. Så.
0: Du, har jag berättat för dig om Rakuten TV?
1: Nej, tar du inte. Men det heter min tv.
0: Ja, men...
1: min tv heter det. Rakuten. Vad fan är det för jävla... Det är väl ingen tv? Det låter liksom språka på serbokratiska. Vad fan?
0: Ja, men jag tror att det är jättekonstigt. Det här är liksom ett stort mysterium som jag hoppas kanske Peter Nyheter gör en sån specialdokumentär om. För att
1: ja.
0: På min fjärrkontroll till min tv,
1: ja.
0: Om man otur så råkar man komma åt en knapp där det står Rakuten TV.
1: Ja, Rakuten.
0: Och då är det raka vägen in på Rakuten och det går inte att ta sig
1: Vad är det för någonting?
0: Alltså jag skulle tro att det är någon... För det finns på vissa olika... Det finns ju vissa sådana här... Alltså på fjärrkontrollen finns det ju så här att man kan komma direkt till en streamingtjänst, till exempel.
1: Ja.
0: Och Rakuten är väl... Det är väl ingen streamingtjänst, men det är liksom något... helvetet på jorden är det bara i alla fall.
1: Det är okej. Okay. Ja,
0: okay.
1: Det är helvetet på jorden.
0: men jag måste liksom alltid, du vet, dra ut kontakten
1: ur
0: tv-jobb. För det går inte att ta sig därifrån. Det är en jätteklaustrofobisk känsla. Inte så kul. Det här var väl inte reklam, är motsatsen skulle man kunna säga.
1: Mm. Vi behöver ju snacka skit om HBO också då.
0: Ja.
1: Väga upp.
0: Ja, visst.
1: Allt suger.
0: Allt är piss.

0: Slater Dance i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi ska snart få en rapport från filmfestivalen i Venedig. Innan dess en nyhetsuppdatering från Matilda. Klockan är 5.
1: Tack så mycket. Statsminister Ulf Kristersson kommer vara med på kung Haralds begravning imorgon i Oslo. Och han ska vara där tillsammans med den svenska kungafamiljen enligt regeringskansliet. 12 länder vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken, det rapporterar AFP. Bland andra Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike. Och det här beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt, säger ländernas utrikesministrar i ett gemensamt uttalande. Och vi byter ämne helt, för de senaste åren har klubbdöd och hot mot nattlivet i flera av Sveriges storstäder varit på tapeten. Och i riksdagsvalet är det här en fråga som flera partier säger att de vill ta tag i. Igår lanserade Miljöpartiet flera nya förslag på området.
2: Det är högt prioriterat och jag tror egentligen inte att det behöver vara särskilt svårt att lösa.
1: Det säger språkröret Daniel Heldén till P3 Nyheter och han vill bland annat satsa på föreningslivet och studieförbunden och skapa fler platser där det går att driva festivaler, klubbar och evenemang.
2: Då vill vi att man ska ha kulturljudzoner som gör att det inte blir en konflikt mellan de som har verksamheter som låter och de som bor.
1: Tidöpartiernas insatser för nattlivet har framförallt handlat om förutsättningarna för företagare som slopade matkrav och danstillstånd och sänkt dansbandsmoms. Och det ska man följa upp framåt om Sverigedemokraterna är vid makten efter valet, det säger partiets näringspolitiska talesperson Tobias Andersson.
3: Nästa mandatperiod så behöver vi se till att inte minst kommunpolitiken är lite schysstare mot nattklubbar med längre öppettider och mindre krångel och byråkrati.
1: Stevie Wonder kommer lira i Stockholm i oktober och spelningen är en del av hans turné där han firar plattan Songs in the Key of Life som fyller 50 i år. Och under konserten kommer han riva av alla låtar från hela albumet där bland annat de här bangersen finns med.

0: Och det var Petra Nyheter med mig Matilda Ronge. Producent idag är Isabella Rådegård. Nu fortsätter eftermiddagen med Kristoffer och Hanna.
1: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Tack Matilda. Nu ska det handla.
3: Hallå.
2: Hej, hur har du haft det?
3: Ja. Jämna plågor.
2: Ja, bra. Du är då i Karlstad och jag är i Stockholm, ifall det lät konstigt att jag ställde den frågan. Vi ska prata film snart och en av mina absoluta favoritfilmkillar, nämligen R-Pats, Robert Pattinson.
3: Ja, du älskar ju honom.
2: Jag tycker han är en av världens mest attraktiva män. Ja,
3: ja, han är toppen attraktiv faktiskt.
2: Och han verkar också kul och rolig.
3: Ja, och han verkar också vara... gå hem hos sina motspelerskor.
2: Ja.
3: Vem var det som jag såg? Var det Jennifer Lawrence eller någon som pratade om honom nyligen? Att han var så... Det var liksom så skönt att spela mot honom att inte liksom skulle... Ja.
2: Det kan jag tänka mig.
3: Tydligen så kan det vara när de har sexscener och sådär. Att de kvinnliga skådespelarna, du vet, det finns ett sån här intimitetskoordinator.
2: Ja,
3: det behövs inte mer på R-Pat.
2: Han är så snäll. Trevlig.
3: Kär i sin fru och sådär, så att ingen behöver vara orolig.
2: Jag vill lära känna honom bättre. Vi ska prata om honom med Joakim Silverdahl från Kulturnytt först det här.

0: Odile och Georgia Smith, Coming Home i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Och nu ska vi till Venedig, för Venedig Filmfestival är i full gång och strålkastarljuset har hamnat på den amerikanska indiefilmen Primetime. Förutom rekordlånga kör till filmen så fick den en 9 minuter lång stående ovation under världspremiären. På plats i Venedig är givetvis Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl. Hej på dig!
1: Ciao, ciao!
2: Ciao, bella!
0: Var är du just nu?
1: Jag står just nu kanske 100 meter från den röda mattan på Venedigs filmfestival. Där om kanske någon timme här så kommer Javier Bardem och Penelope Cruz att vandra ut här. Och man kan misstänka att de kommer se vackra ut.
2: Ja, det kan man misstänka. Du, jag har faktiskt varit i Venedig 2 gånger.
1: Jaså, du? Ja. Vad tycker du om stan?
2: Det är fint. Det är fint där.
0: Jag har varit här en gång. Det var det tråkigaste jag haft i hela mitt liv. Allt stängde klockan 10.
2: Ja.
0: Och så finns det inget att göra. Visst.
2: Nej, men det finns 2 öar man kan åka till då. Det finns Murano, ja, sen finns det även Burano. Det trodde jag var ett skämt, men det finns den också.
0: Joakim, Primetime då. Du har ju varit en av de största snackisarna på den här filmfestivalen. Berätta om filmen.
1: Ja, men det är ju Robert Pattinson då som spelar huvudpersonen. Vi kan väl börja med att bara säga så här, ja, men typ Dumpen. Alla vet vad Dumpen är i Sverige.
0: Pedofiljägarna.
1: Exakt, och i USA fanns det ett tv-program som heter To Catch a Predator, som då var Dumpen fast typ 2005. Och upplägget var att de liksom lurade dit pedofiler och sen så åkte de dit då framför kameran. Och så kommer den här programledaren in och säger så här, liksom, would you have a seat? Och så börjar de prata liksom, för att de vet inte vad de ska göra, dem där, så sitter de kvar och pratar med han. Och i den här filmen är det Robert Pattinson då som spelar huvudpersonen Chris Hansen, som är programledare för programmet.
2: Okej, och är den bra?
1: Ja, alltså jag tycker att den är jättebra. Det är liksom en sån här, tonen är liksom som en mörk thriller fast den är samtidigt lite rolig. På ett ganska härligt sätt. Liksom. Att den har liksom lite skämt, den är lite... Ja, men, den är väldigt välgjord, skulle jag säga, liksom rent visuellt och sådär också. Och otäck såklart på sina ställen. Men det är också som ett så här retroperspektiv från 2005. Nu är det retro. Att det kanske är så, vi ska slå Lost. Vi måste få mer tittarsiffror än Lost, är det stora de vill.
0: Förlåt, Hanna, kör.
2: Nej, men jag bara tänker 9 minuter lång ovation under världspremiären.
1: Ja, exakt.
2: Är den så bra?
1: Alltså, det där med ovationerna här är ju lite märkligt. Alicia Vikanders film fick ju 8 minuter stående ovation och när jag var på den publika visningen som var samtidigt, som inte var själva galavisningen, då fick den liksom mest lite förvirrade ströapplåder på slutet där folk var som, vad hände ens?
2: Jaha, okej. Okay.
1: Så att det här med hur många minuter folk står och applåderar kanske inte alltid säger jättemycket.
0: Jag hade aldrig orkat applådera så länge. Det kan jag säga här och nu, och det står jag för. Men du, Joakim, då Chris Hansen, som då är programledaren / pedofiljägaren från To Catch a Predator, han är ju en livslevande verklig person. Hur har han reagerat på att bli porträtterad?
1: Ja, men han var lite osugen på det, känns det som. Framförallt då så har han bestämt liksom att han fick en fråga, vill du se filmen? Men då var han tvungen att skriva på en sån där papper om att han inte fick berätta vad det som händer i filmen innan den hade premiär. Och det vägrade han ju då. Och så sa han, istället så har jag köpt reklam som jag ska sända ut varje gång den ska gå på bio, den här filmen, sen. Så kommer det vara någon konstig grej från Chris Hansen säger innan filmen i USA då. Så att, ja.
0: Vad, vet, vad ska han, vad då för typ av reklam?
1: Alltså, ingen vet exakt så här, vad är det han ska säga, eller vad är, men det är ju någon slags statement han ska göra då istället. Liksom,
2: för att,
1: liksom,
2: han gillar inte filmen så. Ja, han gillar inte liksom det här. Han gillar inte att bli porträtterad, eller?
1: Ja, det låter ju inte som det i alla fall. Och jag tycker samtidigt att den här filmen, det är inte som att de bara är ute för att sätta dit han i den här filmen. Det är mer liksom att den vill utforska så här, varför vill vi se det här som underhållning? Det är väl den stora frågan som filmen ställer ändå. Liksom att se på de här männen som åker dit.
2: Ja. Jo, men bara att liksom bli porträtterad av Robert Pattinson.
0: Alltså. Exakt.
1: Man borde ändå tacka och ta emot någonstans.
2: Det blir en liten bildgoogling här på Chris Hansen, så det. Vi ser här.
0: Du, det är ju, det känns som att han var borta, eller han var inte borta, men han var liksom, han höll väldigt låg profil i ganska många år, Robert Pattinson, men nu är han liksom överallt.
1: Ja, men exakt. För nu är det ju så att The Drama i år, The Odyssey, där han spelar den här härliga som skriker på slutet, The Spears, sådär. Och sen är det då Primetime här, och så kommer ju Dune Part 3 också. Så att det är ju verkligen liksom ett Pattinson-år. Primetime Pattinson.
2: Du, vet du vad jag såg i helgen?
1: Nej.
2: Obsession.
1: Ja, härlig film.
2: Jävlar vad bra den var, du.
1: Otäckt.
2: Ja.

0: Suede, Trash i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi har med oss Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl på länk från Venedigs filmfestival. Vi pratade om den nya filmen Primetime med Robert Pattinson i huvudrollen, som då är en av festivalens höjdpunkter. Vilken skulle du säga är den festivalens absoluta lågpunkt? Den sämsta filmen?
1: Oj. Ja, alltså det är absolut, för mig är det i alla fall, det finns en regissör som heter Paul Schrader som också skrev Taxi Driver en gång i tiden.
0: Ja.
1: Han har gjort en film som heter The Basics of Philosophy, och den här filmen är liksom katastrof. Första 30 minuterna är det stolpigaste, stelaste skådespeleriet jag någonsin har sett, tror jag. Och sen så är det såna här flashbacks när man försöker få en 40-årig man att se ut som att han är en 20-årig man genom att sätta på honom en ful peruk.
2: Nej.
1: Det är som att man känner så, nej, för jag älskar också Paul Schrader. Så det var väldigt deppigt att den var dålig. Men, ja.
2: Men vilka är det som spelar i den då?
1: Och det är Bill Pullman med, till exempel. Mm-hmm. Spelar någon liten roll där. Och, ja, men det är inga jättenamn i den.
2: Jag tycker alltid det är så konstigt när filmer är så dåliga. Alltså, det borde ju vara... Med tanke på vad han har gjort tidigare då. Att, alltså, såhär, hur är det möjligt då att göra...
1: Hur kan ingen säga stopp?
2: Nej. Men du, kändistätt i Venedig såklart. Vilka har du sett?
1: Ja, men Gallagherbröder har ju varit här och dansat ut på röda mattan. Jag gick faktiskt förbi festivalens ledare, Alberto Barbera, som han heter. Han stod bara här i solen och gassade. Så jag tänkte, ska jag ställa någon fråga till honom? Låt han vara. Han får stå och chilla lite. Ja, nej, men det är klart, det är mycket kändisar här. Men det är nästan roligare att det är så mycket vanligt folk. Alltså det är... Till skillnad från Cannes, som där det bara är kändisar och branschfolk. Här är det ju en massa tanter som liksom ser ut som vanliga tanter som liksom är så här. Oh, wild the horse and nine, great the movie, bellissima, bellissima. Så står de och pratar med varandra. Jättegulligt.
2: Du, har det varit några skandaler ändå?
1: Nej, alltså det som har varit är väl att det är en dokumentär om Elon Musk som ska ha premiär av Alex Gibney då, som är en jättekänd dokumentärfilmare. Och den här filmen har ju Elon Musk själv liksom avfärdat direkt som ett hitpiece, fast den inte ens haft premiären. Det är liksom sådana saker. Och så att det inte är så många kvinnor i tävlan heller på den här festivalen i år. Och
2: det är mitt Venedig där.
1: Ja, exakt.
0: Joakim, vi ska släppa iväg dig. Tusen tack för den här rapporten direkt från Venedigs filmfestival.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Augustin, Off My Mind i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som har fått besök nu av Navid. Hej!
1: Hallå!
2: Hej Navid!
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra.
0: Nu
1: det är bra.
0: Har du rätt lurad. Det har varit så mycket teknikkaos här för mig idag. Det är alltid så när jag är lite sjuk.
1: en tisdag.
0: Ja, exakt.
1: Det är så det brukar vara. Min måndag.
0: Du har med dig en grej.
1: Jag har med mig något, jag tänkte så, det är en speciell människa som fyller år.
0: Ja.
1: Om man ska liksom försöka fira henne på något sätt.
2: Jag vet, vem
0: det
2: är.
0: The Big C.
2: Carola.
1: Exakt, exakt. Ja. Grejen är ju den, vi har ju uppe på redaktionen i snart 3 års tid haft hennes solglasögon som hon glömde på Musikhjälpen 2023.
0: Okej.
1: Okay. Om hon kan få tillbaka dem, känner jag, liksom, som en så present från oss här på...
0: Om hon kommer hit, sist när hon skulle gästa med Johanna så kom hon hade glömt lägg, så hon blev inte insläppt av vakterna först. Men sen löste det sig på något magiskt sätt.
1: Ja, precis. Sa hon bara, jag är Carola, inte så boken heter.
0: Ja, typ. Men det liksom, blir det Carola-tema på din kväll?
1: Ja, 100%. Vi ska köra alla hennes bangers. Nej, gud, det där lät elakt på något sätt. Nej, men jag får sällskap av BG.
2: Ja, om det inte var så.
1: Nej, förlåt. Vi kanske spelar ganska mycket Carola. Vad heter det? Musik som jag tror Carola skulle tycka om.
0: Okej, snyggt.
1: Vi kommer ha mycket av sånt. Men BG kommer. Vi ska snacka deras platta som de släppte i fredags. Legends. Och sen har jag... Alltså, gud, nu är det för 8 månader sedan så ställde jag en fråga till våra lyssnare om att de skulle hjälpa mig att hitta... Vad den här basgången i en satlåt kom ifrån.
0: Just det.
1: Jag har svaret.
0: Okej.
1: Okay. Och det ska vi gå igenom ikväll.
0: Let's go.
1: Ja.
0: Let's go.
2: Exakt. Spännande.

Ikona Pop med Hurt hör här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu. Och i en stor intervju i DN så berättar då Aino och Caroline från Ikona Pop bland annat om resan som deras relation har tagit. Allt festande, turnerande och hur livet förändrades sen när barn kom in i bilden. De berättar ju också om det coolaste de varit med om, nämligen när de träffade Prince på Billboard Music Awards 2013. Aino sa att när vi träffade Prince på galan backstage blev jag så mållös att jag knappt kunde svara på hans "Hi girls". Vilket jag måste säga, det är en förståelig känsla och en som jag har läst som många andra har delat liksom, när de har träffat honom. Men då Prince egna musik runt den här tiden, liksom den här senare delen av hans katalog, det är ju något som inte togs emot särskilt väl av kritiker och även från fansen så var ju responsen ganska så svag. Men det finns ett spår från albumet Plectrum Electrum från 2014 som jag tycker behandlar ungefär samma tema här som Ikona Pops Hurt. Och den har en något liknande form där den börjar i ett relativt lågt tempo efter det hårda liksom slaget i introt. Och sen för att då bränna av ordentligt mot slutet. Här är då Prince och Third Eye Girl, Another Love.

Ja, Prince hittade verkligen till rocken på ett helt annat sätt i slutet på karriär, eller ja, slutet av livet där. Prince och Third Eye Girl här med Another Love. Vi går vidare till vår ny artist, debuterande Keisha, som nyligen släpptes i debutsingen då Vem du än är. En låt som handlar om längtan att hitta rätt person efter en lång tid av dejtande som inte lett någonstans. Och trots besvikelser så finns hoppet kvar om att personen som är menad för en finns där ute. Hon sjunger här om att sakna någon hon inte mött ännu och om att fortsätta leta även när man börjar bli trött.

Phoebe Bridgers med kärlekslåten till hennes pojkvän Bobby hör du här i P3 med mig Navid. Och det är det roligaste med hennes nya album, enligt mig då, förutom den bra musiken, är ju det här med det gömda spåret på albumet Last Weekend. Låten Best Dressed som man då hittar på CD-versionen i alla fall, om man spolar bakåt från det första spåret. Alltså det är en konstform jag tycker väldigt mycket om och som tyvärr ofta går förlorad då i vår digitala värld. Och om man spårar den här sortens grej bakåt i tiden så hamnar man, som med mycket, ganska mycket annat när det gäller liksom modern musik, hos The Beatles och deras barnbrytande Sgt. Pepper-album där det troligtvis första gömda spåret finns att hitta. På sista låten på skivan, A Day in the Life. Så får man då ungefär 30 sekunder efter att det sista slaget tonat ut en liten överraskning i form av den här loopen. Och här i, vad ska jag säga, digital form så loopar den ungefär 8-9 gånger. Men på originalvinylen så ska det här kunna loopa utan stopp på grund av då hur liksom själva spåren som nålen för i vinylen är formade. Har du då originalvinylen och kan bekräfta det här, hör gärna av dig. 72250, du skriver P3 mellanslag och sen om det stämmer eller inte. Jag tycker ett roligt svenskt exempel på ett gömt spår är från Håkan Hellströms album Ett kolikbarns bekännelse. Sista låten är vaggvisa för flyktbenägna, ungefär 2,5 minut lång vaggvisa då, som sen följs av 17,5 minuter tystnad. Och efter det så kommer då bonusspåret som heter Låt oss fly precis som Gil. Och det här är då en tolkning av den brasilianska musikern Gilberto Gils hit Vamos Fugir.

ganska mysigt. Det är kul också att man sitter och väntar i 17 minuter för att upptäcka det här. För det här var ju fortfarande då innan streaming was a thing som det här albumet kom. Men jag tycker mitt favoritexempel på gömda spår är också det enda gömda spåret som någonsin blivit nominerat till en amerikansk Grammy. Det är Lauryn Hill och hennes version av klassiken Can't Take My Eyes Off of You. Got

Thornhill, Can't Take My Eyes Off Of You. Det första av två gömda spår på hennes debut, solodebut, The Miss Education of Lauryn Hill, Tell Him i den andra. Och det är kul också, vi pratade om vaggvisa för flyktingläger nyss. Båda de här två låtarna var typ min vaggvisa när det begav sig, när albumet var nytt. Brukar alltid sätta på dem när det var dags att sova, för att det var så mjuk stämning i dem så att det förenklade hela den processen. Esther nu, Savage Love.

Ester, Savage Love hör här i P3 med mig, Navid. Alldeles strax så får jag besök i studion av inga mindre än Bee Gees. Ska snacka deras nya album Legends som de släppte i fredags. Men här nu fortsätter vi med Nektar. Ge mig allt du har.

0: Nektar, ge mig allt du har, hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter och Agnes som står redo. Varsågod.
1: Tack så mycket. Israel kommer att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem. Det uppger landets utrikesminister, skriver nyhetsbyrån Reuters. Och det här är ett svar på att Storbritannien ska införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. I Oslo kommer imorgon kung Harald begravas och där kommer statsminister Ulf Kristersson vara med tillsammans med den svenska kungafamiljen. Det är enligt regeringskansliet. Och som att det snott konst på franska Rivieran. Ja, två tjuvar har stulit fyra tavlor för motsvarande runt 100 miljoner. Men nu har två av de fyra tavlorna hittats i museets trädgård. Och enligt borgmästaren blev tjuvarna stressade, skriver AFP. De senaste åren har klubbdöd och hot mot nattlivet i flera av Sveriges storstäder varit på tapeten. Och i riksdagsvalet är det en fråga som flera partier säger att de vill ta tag i. Och igår lanserade Miljöpartiet flera nya förslag på området.
2: Det är högt prioriterat och jag tror egentligen inte att det behöver vara särskilt svårt att lösa.
1: Det säger språkröret Daniel Heldén till P3 Nyheter. Han vill bland annat satsa på föreningslivet och studieförbunden och skapa fler platser där det går att driva festivaler, klubbar och evenemang.
2: Då vill vi att man ska ha kulturljudzoner som gör att det inte blir en konflikt mellan de som har verksamheter som låter och de som bor.
1: Och Tidöpartiernas insatser för nattlivet har framförallt handlat om förutsättningarna för företagare som slopade matkrav och danstillstånd och stängt dansbandsmoms. Och det ska man följa upp framåt om Sverigedemokraterna är vid makten efter valet, säger partiets näringspolitiska talesperson Tobias Andersson.
3: Nästa mandatperiod så behöver vi se till att inte minst kommunpolitiken är lite schysstare mot nattklubbar med längre öppettider och mindre krångel och byråkrati.
1: Och det var allt från P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Hörs om en timme.
1: Ja, det gör vi.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och fram tills att Agnes och P3 Nyheter kommer tillbaka så har vi en väldigt fin spellista framför oss. Ny musik från Maya Francis, Adela och Caspo. Men jag ska också få besök av två... Är de legender? Nu är de blivande legender. Vi ska prata om det tillsammans med Robin Nazari och Maceo Frost, a.k.a. BG, alldeles strax. Först Charlie XCX.

Charlie XCX med Camera hör du här i P3. Och mina gäster ikväll gör modern musik för klubben på kurdiska, och i deras sound så möts Mellanöstern influerade instrument, Golden Era hiphop, house och UK dance i en genreblandning som då rör sig mellan klubb och klassiskt groove.

0: välkomna då till Robin Nazario, Maceo Frost, a.k.a. BG.
1: Hur är läget? Hur är läget? Tjo.
0: Hörrni, vilka är då The Legends? Namnet på era nya platta som ni släppte.
1: Vilka är The Legends?
0: Ja.
1: Du är The Legend.
0: Gud, vad, tack, vad smickrande.
1: Verkligen. Nej, men Legends är det handlar om vår familj, våra vänner, alla som inspirerat oss till att göra det här projektet, till att göra musik, till vart vi är idag, våra förfäder, alltså verkligen bara själen till vad Biji är. Det är tack vare de här legenderna liksom. Så det ja, familj, vänner, folk i samhället, alla.
0: Din syster Sara Nazari är poeten.
1: Exakt.
0: Hon är ju med på plattan med sin egen. Hon har ju ett eget spår som heter Sarah's Poem. Där hon, det är ändå, hon förklarar lite grann. Exakt, då, de här legenderna. Vi kan ju lyssna på hur det låter.
2: Spread my wings, share them with my grandmother. Let her fly higher than the highest mountains, touching the sky. Daigyan, would I be without those who made the world go round? Their bare hands, let me unbury your dreams. Spread my wings.
0: Väldigt fint. Exakt så som man förväntar sig liksom en sån person ska göra. Men jag tycker också din förklaring av The Legends, Robin, som du har i låten Tea with Sugar också, jag vet inte om man ska sätta dem i jämförelse med varandra.
3: Rest in peace, walk bakom Jirchaka. It's generations of combat. For freedom so I can sing blah blah. Remember all the names.
0: So I can sing blah blah. Det är liksom att tacka dem för en, så man kan sjunga blah blah på skiva.
1: Exakt. Ja, men exakt. Ja. Alltså det är lite det man känner. Sen obviously så det är inte bla bla vi sjunger om, men ibland kan det bara kännas som det, att ens i alla fall från min sida, att ens föräldrar offrat så mycket, gett så mycket, alltså så sitter man här idag och är så här, och vi har släppt ett nytt album typ, du vet. Jag älskar musik, men och det är ett privilegium att få göra det tack vare dem.
0: Hur kommer dina förfäder in i det här, Maceo, om man pratar liksom legenderna som man försöker hylla?
4: Jag tror alltså mycket från bara mina förfäder också. Alltså min far, musiker, rappare från rapgruppen Hearing Aid, dansare, producent, och liksom hela det hiphop-arvet som jag liksom fått med mig, nästan som en religion. Du vet, så här, ta hiphopen nu och för den vidare i världen, spread the gospel. Och det här är väl också ett sätt att göra det på. Liksom.
1: Det är verkligen en religion. Jag brukar tänka på det ibland när folk typ så här, om någon kommer in i processen, typ så här, när man är så inne i sin grej, så kan det vara väldigt så här, typ bibliskt, vet, och du blir så här, ej. Typ säger det är en synd, typ man bara, oh shit, så här, förlåt.
0: Men det är
1: på riktigt. Alltså ett exempel kan vara, ja, men vi ska filma en video, och sen så kanske någon kommer in och bara pratar om produktionsgrejer och säger att men det här går inte, det här går inte, det här går inte. Och då blir det som att då kan du bli typ så här, men fast vem säger att det inte går? Det går visst, typ. Fast nu fuckar du hela den här processen. Det här var en process. Nu förstörde du det här. Förstår du? Och det blir verkligen så här, men det är också så här, det känns som man har syndat då liksom. Så jag tycker det är respekt för det.
4: Tack så mycket. Man är lite speciell.
1: Nej, religiös.
0: Jag tänker vi ska prata mer med BG, men först måste vi då lyssna då på ett av spåren från albumet. Vi tänker titelspåret, och det här, alltså vad är klockan då? Klockan är lite över sex. Alltså egentligen känner jag att det här är för tidigt att spela den här musiken, för att det känns som att det här är något man hör när solen har gått ner. Vi är 100. Nästan där. Vi kan blunda och låtsas att det är sent på kvällen när vi hör Legends.
4: Underbart.
5: Young whisper, willow is now. With the androbe no bestrow nothing. With the undanish, bestananish.

0: BG med titelspåret från nya plattan Legends. Och jag har ju äran att ha besök av legenderna själva, Macy och Frost, Robin Azari.
1: Kärlek.
0: Jag nämnde ju förut att det här, inte bara den här låten utan hela plattan, känns som någonting man lyssnar på efter solnedgång. Var det något som fanns med i liksom skapande processen, den här liksom tanken att det ska vara så?
2: Det tycker jag är jätteintressant att höra. Det har jag inte tänkt på, men jag tror att vi pratar ofta om vad låtarna har för färger. Och vi har märkt att många låtar på det här albumet har någon så här mörkblå ton, så här mörkgrön nyans. Och vi har också pratat om att vi vill liksom gå djupare in i oss själva och historierna från våra förfäder och liksom berätta dem. Så det har varit en mer emotionell platta. Medan vi har skojat runt mycket förut så har vi försökt gå djupare. Mm. Så det är kanske det du känner av.
0: Mm. Mycket möjligt. Men jag tänker, och det här visuella, alltså har det så pass tidig plats i liksom skapandet? Alltså inte bara alltså färgerna, men jag tänker också så videon och sådana saker.
2: Ja, absolut. Jag tror att när vi är i studion så får vi också visioner ganska snabbt. Bara, tänk om det här är en öken med en solnedgång och en sandstorm och du spelar schack mot döden. Alltså de här idéerna kommer.
0: Ja.
2: Nästan till alla låtar har sin egen idé. Och sen så ibland råkar man komma på en idé som är för svår att göra. Mm. Eller det kostar 3 miljoner.
0: Mm.
2: Men ibland har man tur och bara, men den här kan vi göra nog, tror jag.
1: Faktiskt.
0: Men har det varit så att ni skapat någonting, alltså att visionen kommer först, ni hör ingenting, ni ser en bild av då en öken eller ett hav och sen så gör ni musik ut efter det?
1: Ja, men det skulle ändå, alltså jag skulle ändå säga, jo, men det är väl olika processer. Det finns många gånger då vi bara, ja, men bara sitter och labbar, obviously också bara gör beats eller spela in melodier eller whatever. Men sen så tror jag när det kommer till att göra ett projekt eller en platta eller en EP, då tror jag att det ändå är, då behöver vi ha någon vision innan. Då behöver vi ändå veta någon riktning, för annars är det oändligt med liksom, alltså sitter man bara liksom gör musik liksom. Men jag tror att det behöver finnas en vision innan. Annars går det till större projekt i alla fall.
2: Jag tror också med den här plattan så har vi verkligen försökt hitta gåshuden. Vart finns den någonstans? Och det är kanske också därför plattan går igenom många olika genrer, men det finns ändå en röd tråd. Jag tror att det är någon liksom energi där som binder ihop allting.
0: Mm. Jag tänker, det är ju, vad ska jag säga, är det 90% kanske texter på kurdiska just? Eller liksom, vad är det för dialekt av kurdiska?
1: Det är sorani.
0: Det är sorani, ja.
1: Ja, sorani.
0: Alltså, tänker, behöver man tänka annorlunda när du skriver texter på sorani jämfört med liksom svenska eller engelska? För att det ska kunna gå fram till en publik som till större delen inte kan språket.
1: Alltså, jag tror att det som har varit grejen har ju varit att många som också är med i projektet, majoriteten förstår ju inte kurdiska liksom, men det de kan förstå är ju viben liksom. Okej, men om Macy lyssnar på någonting vi har gjort, han förstår inte alltid vad kanske texten är, men han kan ju säga jag känner det eller jag känner det inte liksom. Så att det är typ det. Och så tror jag att processen med det kurdiska har varit, nu har man ju hittat någonting nu några år in. Och så nu har vi ändå 2-3 låtar på plattan som är på engelska också. Så vi har alltid haft lite så blandat språken. Men jag skulle nog säga nästan att engelska kanske till och med, det är mer utmanande också. För att också så här, vem är man på engelska? Du vet, det är liksom, vad är en sätt att prata engelska på? Vad är jag liksom? Eller vad är ens uttryck liksom på engelska som också är unikt. Annars är vi bara någon, man vill inte vara någon C-version av någon artist som man bara försöker ha någon amerikansk accent eller whatever liksom. Så att vi har hittat våran liksom så här engelska, och det är bara så här, det är inglesi liksom. Det är inglesi bara, yeah. Keep it
2: inglesi
1: real.
2: All the way.
1: Ja, exakt.
0: Vi har ju bett er ta med några låtar då som har hjälpt till att inspirera det här albumet. Och först på tur är då Hearing Aid med låten Zoom. Din farsa som är med här.
2: Yes.
0: Damon Frost, shout out. Vi pratar mer om det efter vi hoppar in i den.

0: hör i P3 med låten Zoom, låt vald av mina gäster Maceo Frost och Robin Azari, a.k.a. BG. Det är en låt som du, Maceo, tog med dig som liksom inspiration för er nya platta Legends.
1: Yes.
0: Och det är ju bland annat då för att det är din far som är med här.
1: Exakt. Det är farsan tillsammans med Aaron Ferry, min gudfar. Och väldigt ofta när vi proddar låtar så... Nu är jag nästan rädd för att skicka låtar till min far. För att han är liksom avant-garde, angry, hip-hop-producent. Så när jag skickar saker till honom som jag tycker är ashårt, så är han, men det är nice, typ. Så är han lite snäll och så här. Och då när vi skulle prodda Legends så satt jag med min synt och bara, vilket ljud kommer få farsan att liksom hoppa ut ur stolen? Och då hittade jag basljudet. Sen tror jag också att flowet, bara farsans flow och Aarons flow... är också en stor inspiration allmänt i hur vi skriver liksom flowen och rhyme schemesen i låtarna.
0: Jag måste också peta in shoutout för att det här vann ju också Peter Guld 2005.
1: Yes.
0: Men är det liksom så, i basen, hur viktig är basen i musiken?
1: Det kanske är en av de viktigaste byggstenarna, för det är ju också det som känns i magen. Och när du är på en spelning och det finns tillräckligt mycket baslådor där och musiken är bra, då känner du ju det. Sen kan du lyssna på samma låt på telefonen och inte känna någonting. Så basen är ju liksom hjärtat.
2: Verkligen.
0: Är det samma för dig också?
2: Ja, med 100%. Det är någon, jag vet inte om det är en hiphop-skada eller vad det är, men det är liksom, det är alltid lite för högt. Eller det kan aldrig vara för högt. Men det kan vara för högt.
0: Ja. Det är sant. Man tänker inte på liksom att trumhinnorna spricker.
2: Exakt.
0: För att man känner det bara i bröstet.
2: Exakt.
0: Sen har jag också frågan, hur viktig är backgammon för er? För att ni hade ju så en releasefest igår där det fanns backgammonbräden lite så utspridda. Var det medvetet eller hände det liksom bara?
2: Jo, men det är ändå en del av tugget, en del av livet, skulle jag ändå säga, backgammon. Det känns också så här, backgammon är ändå en del av kulturen och jag tror att också så här, jag vet inte, det är bara det är vad vi och alla vänner gör. Och det är också så här, det är nice så här, schack, det är så mycket så här, strategi och sånt, men det känns som backgammon, det är mer liksom, ja men tugg, häng, man pratar och liksom hänger och spelar liksom, och det gillar vi att göra, vi gillar att hänga, tugga.
0: Vi har ju bättre som sagt ha med lite låtar som inspirerat, vi fick höra Maceos val, vi har Robins val nu, vad kan du berätta om Chattar?
2: Det är en legend.
0: Mer så behövs inte.

0: Lars Himmland.
1: Chattar med Baba Aller Babas Himmland. Jag vet inte, det var ju tyska, jag vet inte riktigt om jag sa det rätt.
2: Jo, men jag vet inte. Eller jag tror det.
1: Vi var inne på bas förut, det är en väldigt viktig grej. Här var också en väldigt så specifik bas.
2: Ja, alltså han är ju en vila i frid, man vila i frid. Han gick bort ett två år sedan. Men jag skulle nog säga så, just, jag tror det var mer honom överlag. Jag kommer ihåg att i väldigt tidigt skede så var ändå så här, han var typ, han och jag, vi är från samma stad i Kurdistan. Och vi är inte många i diasporan från den staden som heter Sinna. Och bara att han, alltså liksom, jag minns när jag och min syster var, när vi var små, du vet, och vi hörde hans tyska rapplåtar, och han representerade diasporan, och man såg sig själv i honom skitmycket. Så jag kommer ihåg att, i alla fall för mig, att jag alltid bara var så, uff. Jag hade velat få hans blessing någon gång, bara så att han ser en. Och det gjorde han ju innan han gick bort, så hörde han ju av sig till oss och ändå var så här, hej, ja, kom, låt oss gå till studion, låt oss skapa något. Och bara, det första han skrev var, han skrev bara pioneers, skrev han.
3: Pioneers,
2: ja. Young pioneers skrev han. Så det var så jävla fett att bara få höra från honom. Och jag tror att också någonstans att för honom också, jag respekterade med honom, var hans mod, tycker jag, att också vara från diasporan och bara ha mod och bara stå för den han är och var han kommer ifrån, villkorslöst. Och också under en tid där inte många kanske vågade göra den saken. Och det minns jag att det var också en sak som många pratade om. För när han väl gjorde det, det var så många som ställde sig bakom honom. Och inte bara kurder, utan bara överlag, liksom diasporan. För att han också var en röst för många. Och verkligen var så här, be yourself typ. Så det och det skulle jag säga också är en inspiration till alltså det är också vad Biji är, att bara vara så här stolt över vad man är, kompromisslös liksom.
1: Hur hade det varit, alltså, om ni inte hade fått backning då från de här legenderna, från människorna som hade liksom kommit före er? Se att du hade spelat upp ett beat för din pappa och han bara, nej, det här spelar ingen roll. Du liksom, du ber din mamma vara med på albumet. Men nej, jag tycker inte om er musik liksom. Hur hade det påverkat liksom det här projektet?
2: Det hade väl inte, alltså, det hade väl dött rätt snabbt, tror jag. Alltså, jag tror det hade dött rätt snabbt faktiskt. Jag menar, vi går ju framåt för att vi drivs av den. Det är de som ger oss bränsle, det är de som driver det framåt. Liksom.
3: Verkligen. Och vi är liksom stolt för den energin som vi har fått av dem vidare.
2: Exakt.
3: I konsten.
2: Ja.
1: Jag nämnde ju din mamma som är på plattan. Det finns ju också en låt på skivan som heter Mama Told Me, som vi ska ta och lyssna på lite här. Berätta om den.
2: Mama Told Me. Oh boy, don't disappoint me. Ja.
1: Kör vi då. Stannar ni kvar lite till, så tar vi och snackar efter lite Bee Gees Mama Told Me här i P3.
3: Let's go.

0: han sågs som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Tame Impala med Loser hör du här i P3 med mig Navid. Jag har nöjet att vara fortfarande med BG här i studion. Legends mer än losers måste jag ändå säga. Har ni sett att Oasis släpper ju dokumentär den här veckan om liksom deras ups and downs genom karriären? Jag tänker, när har ni samlat på er tillräckligt mycket så interna konflikter för att göra så juicy dokumentär om BG?
1: Alltså jag tänker på det rätt ofta, för att jag håller ju på och filmar en dokumentär som jag tänker, men den kanske kommer ut om så här 15 år eller någonting. Vad fan Robin, vi behöver liksom bråka lite mer. Vi behöver någon stor konflikt liksom. Men ja, hittills har det gått väldigt bra.
2: Ja, hittills har det gått bra. Ja.
1: Men kanske ska se den här filmen på fredag och bli lite inspirerad
2: på att liksom skriva, kanske skriva ett sånt manus.
0: 100%,
2: men det bara låtsas. Eller så kanske det händer. Då kanske, och då, och om det händer så är det bara bra dokumentär.
1: Jag tror att om vi börjar bråka, då kommer vi båda vara så här, men fortsätt bråka, det här är skitbra för filmen sen. Och sen kommer vi ändå bli kompisar igenom 6 månader. Vi gör det för konsten. Och så kommer vi gå all in i det. Sen kommer vi bara göra en bangerfilm.
2: Ja, alltså det är det. Men jag tror att det är ju bra film. Det är ju bra film. Men det kan, man kan nog göra det på andra sätt också. Fan vad sjukt det här. Man borde ju spara det här samtalet.
1: Art fan, is suffering, ja. Robin.
2: Fan vad tragiskt. Undra vad våran, den där, vad vårat bråk, alltså inte behöver vara vårat bråk, men våran grej i vår dokumentär blir. Det måste ju vara något hemskt, tänker jag, eller?
0: Huvudkonflikten liksom.
2: Ja, huvudkonflikten.
1: Vi kanske använder det här i dokumentären till och med.
0: Är det här startskottet för, jag har planterat frön för en konflikt.
2: Det här är skitbra. Det här är skitbra början på dokumentären. Tänk dig själv hela den här diskussionen och så bara landar det i så här, boom, det här hände sen.
0: Nyhetsklipp. Ja, Macy och Frost och Robin Nazari.
2: Ja.
1: Men sen när vi liksom är lite broke sen och behöver pengar, då kör vi reunion. Och så kör vi tour, world tour. Som många artistvänner.
2: Skitbra.
1: You know who we're talking about.
2: Ja,

0: Ny musik från Joy Crooks och Raven Lenay. Det här är Feet Don't Fail Me Now, del 2. Vi var ju lite inne på dokumentärmusik, dokumentärer. Vi får ju vänta 15 år till så vi får se BG behind the scenes. Men, finns det någon bra musikdokumentär som ni gillar, som ni har sett nyligen?
1: Bra fråga. Alltså jag såg en helt otrolig film. Men den heter, den handlar om Den Bao. Den heter La 42, liksom Avenida 42, som bara handlar om den här gatan i Dominican
0: alltså
1: Republic.
0: Den borytmen som är liksom grunden till reggaetonmusik.
1: Exakt.
0: För kontext skull. Ja.
1: Och vad mer har man sett?
2: Jag såg häromdagen en kort dokumentär om Manu Chao.
0: Den har man inte hört på länge.
2: Ja, den var sjuk alltså. Den var helt brutal. Och då kände jag verkligen också så här, då var jag bara så här, okej, nej men fan, om vi eller jag tvekar, så ska jag bara kolla om på den här. För att han, jag tyckte att han, alltså den resan var bara helt sjuk. Det var 15 minuter.
1: Ja, han gör en resa runt hela världen och liksom

0: språk.
1: Ja, många språk, många kulturer. Det var bara så intressant. Det var verkligen, han var så före sin tid.
2: Det var fint att man kan få in så mycket i 15 minuter bara. På,
1: men det var liksom, sjukt, ja.
2: Idag så kom ju också en nyhet för att liksom byta ämne helt. Stevie Wonder kommer till Stockholm, men han ska ju på turné för att då göra albumet Songs in the Key of Life som fyller 50 år. 18 stopp runt om i världen. Kommer ni gå?
0: 100%.
2: Vad tycker ni om såna typer av konserter där man liksom åker runt och gör en platta?
1: Alltså det är väl, det, alltså jag tycker det är nice. Jag tänker på, alltså, om man gillar plattan, tänker jag, obviously. Men speciellt med de där legendariska plattorna, de är det som, vadå, Nas ska köra Illmatic. Alltså,
0: det är klart man går.
1: Ja.
2: Det är tionde gången han kör runt. Liksom.
1: Ja, men exakt. Alltså, och man är där tionde gången, ja. Liksom, du vet. Så det är så här, så ja, det är bara att kräma ut alltså.
2: Det var sant, det är som att jag hycklar. Jag var där åttonde och sjunde gången när han körde den, så jag kan inte säga så jävla mycket om det.
0: Underbart.
2: Vi fortsätter här med lite musik från Steve Lacy och Bee Gees. Stannar kvar lite till?
0: Yes.
2: Nice.

0: Steve Lacy. Oh yeah, hör du här i P3 med mig Navid och mina gäster Robin Azari och Maceo Frost från BG. Ni är ju väldigt bra på att samarbeta liksom med andra artister, andra producenter. Men jag tänker, har ni någon så önskelista på folk som ni inte har samarbetat med än? Alltså, ni vill jättegärna de här.
1: Oh, den har vi pratat om några gånger nu, att drömmen hade nog faktiskt var att göra en låt tillsammans med Manu Chao.
2: Ja, det är den. Ja, Manu Chao.
1: För det är den en av de största inspirationerna i liksom också i Bishi-projektet, för att han har blandat så många språk och liksom pionjärat liksom world music, om man säger så. Han har blandat så många genrer liksom och gjort otroliga låtar. Så han hade varit otrolig att ha med.
2: Verkligen.
0: Hur långt ifrån är ni att kunna göra det till en sanning?
2: Alltså jag tror att han är ju, om man bara får tro, han är ju bara fett original. Så jag tror att det liksom, det är inget så här mail.
1: Jag har en plan dock.
2: Då har du?
1: Ja, jag läste YouTube-kommentarerna på den där dokumentären du såg. För 2 veckor sedan så finns det en kommentar med någon sätt. Ja, han brukar hänga på mitt café här i den här staden. Så jag tänker att vi bara åker dit och fikar.
2: På riktigt?
1: Eller hur?
2: Fan, vad smart. Det visste jag inte om.

0: Så det, vi droppar den här bomben här då. Vi drar, vart då? Vet du vilket?
1: Vi kollar.
0: Ja, okay,
1: det är nära
0: ja.
1: Barcelona i alla fall.
0: Så ja, vi har en plan. Yes.
2: Perfekt, ja. Perfekt. Är det, vad händer framåt i höst? Kommer ni åka förbi Barcelona?
0: Nej, eller vi ska på turné, inte dit, men det får vi liksom, det blir direkt efter turnén. Men vi drar på Europa-turné faktiskt. Så vi börjar nu på måndag med Oslo, sen London och sen Tyskland och sen vidare Schweiz.
3: Eller hur? Schweiz.
0: Nederländerna.
2: Vad roligt att ha människor man kan rikta sådana frågor till och de vet. That's the job. Vad roligt. Robin, Macy och tack så fan för att ni kom förbi och hängde. Hoppas ni har det dunder på turné nästa vecka.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bäst.
1: Kärlek. Ha det bäst.

Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li här. Happiness is so sad. Om en liten stund så ska vi få, ja, troligtvis få svaret på 8 månader långt mysterium. Jag frågade ju er i januari om hjälp med att identifiera en specifik baslinga. Svaret kan komma att chocka er.

0: Della Ain't in LA hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Och Agnes, varsågod.
1: Tack Navid. En präst döms till fängelse för barnpornografibrott. Det handlar om en präst i Luleå stift som jobbat i flera församlingar i Norrbotten. Han hade nästan 53 000 barnpornografiska bilder och filmer i sin dator och erkänner brott, rapporterar P4 Norrbotten. Nästan 300 flyg har ställts in i Storbritannien idag efter problem med flygledarfunktioner. Och den brittiska transportministern Heidi Alexander skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker jobbar på att lösa det. Storflygplatserna Heathrow och Gatwick är två av de många flygplatser som drabbats av problemen. Och nu till det här. Vi ska plocka svamp i skogen. Ja, mer än hälften av svenskarna har inte koll på skillnaden mellan svampar man kan käka och giftsvampar i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Och det är speciellt viktigt att ha koll på supergiftiga svampar som vit flugsvamp, säger Giftinformationscentralen. De senaste åren har klubbdöd och hot mot nattlivet i flera av Sveriges storstäder varit på tapeten. Och i riksdagsvalet är det en fråga som flera partier säger att de vill ta tag i. Igår lanserade Miljöpartiet flera nya förslag på området.
2: Det är högt prioriterat och jag tror egentligen inte att det behöver vara särskilt svårt att lösa.
1: Det säger språkröret Daniel Heldén till P3 Nyheter. Han vill bland annat satsa på föreningslivet och studieförbunden och skapa fler platser där det går att driva festivaler, klubbar och evenemang.
2: Då vill vi att man ska ha kulturljudzoner som gör att det inte blir en konflikt mellan de som har verksamheter som låter och de som bor.
1: Och Tidöpartiernas insatser för nattlivet har framförallt handlat om förutsättningarna för företagare som slopade matkrav och danstillstånd och sänkt dansbandsmoms. Och det ska man följa upp framåt om Sverigedemokraterna är vid makten efter valet, säger partiets näringspolitiska talesperson Tobias Andersson.
3: Nästa mandatperiod så behöver vi se till att inte minst kommunpolitiken är lite schysstare mot nattklubbar med längre öppettider och mindre krångel och byråkrati.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu fortsätter kvällen med dig, Navid.
0: Yes, det gör det. Tack så mycket, Agnes.
1: Tack själv.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och vi ska inleda den här timmen med att äntligen avsluta det här mysteriet med den här basgången jag bad om hjälp med way, way back i januari. Kalle Darnoff kommer fram till micken alldeles strax och hjälper mig att reda ut... Ja, vad det här är. Förlåt, jag är lite nervös för att svaret var inte riktigt det jag förväntade mig. Men vi tar det efter Terras skam.

0: Terra med Skam hör du här i P3 med mig Navid, och framme vid micken har jag min producent Kalle Dernulf.
1: Hej.
0: Hej, du minns ju då i januari att jag blev helt besatt av en specifik basgång som låter ju lite så här. Brittiska bandet Salt, låten Good Things Will Come After the Pressure.
1: Mm, fin.
0: Jag tog upp mycket av din tid för att försöka ta reda på det.
1: Det kan man ju säga sker nästan dagligen. Vänta, vad låter det här som? Vad låter det här som? Det är nästan din vanligaste kommentar.
0: Ja, precis. Jag försöker ju hålla det.
1: Det är liksom fin. Jag tycker det är en fin egenskap.
0: Ja, men tack. Mm. Jag försöker liksom att hålla det off mic så mycket som möjligt för att inte liksom, vad heter det? Ta upp för mycket tid av våra lyssnare. Det är ändå musik vi vill spela här. Vi fick ju in jättefina tips på vad det skulle kunna vara. Bland annat den här. Erykah Badu's Didn't You Know. Mm. Nära,
1: ja,
0: men inte så mycket mer. Sen var det också flera som föreslog Come Together. Också nära, men det var inte
1: närmre,
0: riktigt.
1: Precis.
0: Det kliar inte den, det är inte scratch that itch, så att säga.
1: För dig, nej.
0: Nej, precis. Och sen så hade vi också en fin från Don't Give Up.
1: Just det, Peter Gabriel, Kate Bush.
0: Exakt. Och allt det här var jättebra förslag. Men återigen, inte riktigt det jag var ute efter. Och det gick ju så pass långt, jag kunde inte lyssna på den här låten längre.
1: Alltså, du kunde inte sova?
0: Nej, och jag medvetet undvek att lyssna på Saltplattan för att det störde mig så enormt mycket.
1: Oj!
0: Vad det var för någonting.
1: Men det låter ju sjukligt.
0: Ja, men det är tyvärr så.
1: Det är så det gärna funkar. Det var därför du fick jobb på radion.
0: Ja, det vill jag ändå tro. Ja. Och sen så insåg jag nu i helgen att jag kom på vad svaret var.
1: Mm-hmm.
0: Vi ska hålla det lite till. För att jag var ju så insnöd just på att det måste vara så amerikansk funkmusik på något sätt. Det är något så mystiskt band från USA 70-talet som har gjort det här, som de har inspirerats av. Men jag borde kolla lite närmare där Salt kommer ifrån.
1: Ja, okej. Okay. Europa.
0: Exakt. Och jag tänker så, vi tar och vad heter det? Marinerar oss i Salts basgång i låten Good Things Will Come After the Pressure.
1: Så gärna.
0: Så att, ja, the pressure is on me när vi går igenom svaret.
1: Verkligen.

0: salt, good things will come after the pressure, är vad jag försöker intala mig själv här när jag sitter med min producent Kalle Dernerud, för att ja, som sagt, jag har ju kommit fram till vad svaret är på den här frågan. Vad låter den här basgången som? Jag känner att jag måste liksom så inflika först. Som sagt, jag har inte kunnat lyssna på den här låten, den här plattan, alltså på jättelänge. Och sen nu i helgen så var jag ute och gick och så dyker den upp så här på shuffle. Och så ramlar poletten ner. Alltså återigen, jag har ju letat liksom bland amerikanska funkband från 70-talet. Och så slog det mig, men vänta nu. Vänta lite här nu, Navid. Det finns ju ett brittiskt funkband från 70-talet som har exakt den här typen av sound.
1: Okay.
0: Och den första låten jag kommer tänka på som då jag blev påmind om är en låt som heter Dove. Hör... Och här... Ja.
1: Alltså... Okej. Okay.
0: Hör du likheten?
1: Nej, jag hör ingen basgång som liknar.
0: Ja, precis, för att det är grejen, därför det här är lite så jag har varit så nervös inför det här, för att jag har insett då att det är mer soundet av det här bandet än just den här specifika basgången som jag har liksom försökt hitta svaret på. För att om vi tar ett till exempel då från Simandelot.
1: Jag är beredd.
0: Hör gunget liksom i hur basen går.
1: Den här är ju aningen mer lik.
0: Ja.
1: Och absolut. Själva ljudet på basen, ja, det är snarlikt.
0: Ja, för grejen är också så att det här är ett band jag lyssnade svin mycket på för typ 20 år sedan. Och sen så la jag dem åt sidan, bara för att man gör så ibland. Och sen när jag hörde då saltbasen, Jag fattar inte att det var de synapserna som började trendas igen. Jag har ett till. Det känns som att jag måste få medhåll från det här. Vi har ett till exempel. Hör du?
1: Alltså jag kan känna så här. Jag hör att ljudbilden är snarlik på basgången.
0: Ja.
1: Om jag säger så här. Du har ju inte formulerat frågan rätt till lyssnarna. Du skulle ju sagt, vilken ljudbild har skapats av någon grupp som gör att Salt härmar det här? Alltså, vad är det för ljudbild de härmar? Istället har, skulle jag säga, att alla lyssnarnas bidrag har ju varit mycket närmre. Mm. Vi fick alltså höra Peter Gabriel, vi fick höra...
0: Erykah Badu
1: Beatles. Och Beatles. Och deras basgångar var ju närmare det du efterfrågade i Salt.
0: Ja, men ja. Jag trodde att det var det jag var ute efter. Alltså,
1: du famlade lite där. Precis som när vi bad folk skicka in frågor om sitt favoritljud. Och vi hade en härlig lyssnare som två gånger skickade in en samlad känsla av en låt. Lite som du har gjort här nu. Där lyssnarna tänker så här, han efterfrågar någon basgång som låter exakt det här. Och det var så jag också uppfattade det när du presenterade idén i januari.
0: Ja, det var ju det jag trodde att jag var ute efter.
1: Du blev själv lurad.
0: Ja, jag lurade
1: din
0: mig
1: din hjärna själv. Spelade dig ett spratt.
0: Det gjorde det.
1: Det var gulligt.
0: Det kan man tycka.
1: Vad kan vi lära oss av det här?
0: Jag vet inte.
1: Nej, sluta ta promenader.
0: Ja. Nej, verkligen inte. Tack Kalle och tack till alla som engagerade sig då i januari när det begav sig.
1: Det finns alltså ingen lösning.
0: Jo, men lösningen är Simande som band. Simande, det här underbara funkbandet från England som gjorde musik 70-80-talet. Ja. Tack till alla som brydde sig. Tack till alla som har frågat månaderna som har gått. Om då har svaret dykt upp. Här har vi en del av svaret. Vi har det soundet.
1: Ja, det är fint. Ja.

Precis, när frågan från början handlar om brittisk funk så är väl också svaret på någonstans brittisk funk. Återigen, tack till alla som har orkat bry sig. Jag sitter här skamsen för att jag har tagit upp tid i nationell radio och er hjärnkraft. Men det är fint att se det, att det är många som ville ta del av det här mysteriet tillsammans med mig. Vi fortsätter med en duo här som också är men mästare på att ta till sig ett sånt här sväng som vi precis hörde. Det är Stutzy tillsammans med Mydd, senaste låten Moln.

Fania Von med orden hör du här i P3 med mig Navid. En låt då som handlar om att ja, men det är svårt att sätta ord på vissa känslor, vissa minnen. Hon sjunger ju bland annat, för jag har inga ord, jag bara svävar. Jag kan inte svara, bara svävar. Och när det kommer till låttexter som handlar om just svårigheten att hitta ord, så måste vi prata om bandet Chicago. För på deras andra album från 1970 så har de en låt som heter 25 or 6 to 4, alltså 25 eller 6 i 4. Jag fastnade allra först för det här väldigt Led Zeppelin-liknande introt, men blev sen lite konfunderad över titeln och liksom hur det hänger ihop med scenen som målas upp, där sångaren Peter Cetera bland annat säger "Searching for something to say". Och det visar sig sen då att låten handlar om hur han försöker skriva en låt mitt i natten, när klockan då är just 25 eller 26 minuter i 4.

Chicago här som bevisar på att låttexter behöver inte vara så jättedjupa i 25 or 64. Det kan ju bara handla om hur svårt det är att skriva en låt mitt i natten. Vi fortsätter med lite musik från det här decenniet och går vidare till bandet Clutter som nyligen släppte sitt debutskiva. Därifrån hittar vi låten Grease Baby.

0: Lite härlig krautrockig postpunk från Clutter, det här var Grease Baby från deras debutalbum Sugar Rush som släpps i början av oktober. Några som gjorde sin debut 2002 och nu är tillbaka med ny musik första gången på ett par år. Det är The Embassy, senaste låten Anti-Human.
1: Mm.

0: Morgonpasset i P3.
1: Linnea gör sig osans med och hatad av hela Sverige denna morgon.
2: Det handlade om vår underbara dialekt stockholmska och mer kommer jag inte säga om den saken.
1: Vilka är de fulaste, mest osympatiska tankarna ni har haft där ute i landet?
2: Är funkisar bortglömda i valrörelsen?
1: Hanna Öfors från Funktionsrätt tycker det.
2: Island är amerikanskt.
1: Enligt Trump.
2: Och vad ska man ha på sig i höst?
1: Modeexperten Emily Dahl gav oss tips.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Beyoncé tillsammans med Pharrell Williams här i Can I Watch You. En ny gammal låt skulle man kunna säga. Den här kom ju med i den här nya jubileumsutgåvan av hennes album B-Day som firar 20 år i år. Och det här är då bland då låtarna som inte släpptes när det begav sig. De har varit lite läckta här var genom åren, men nu finns de då i masterade versioner på det här albumet. Men vi går vidare till helt ny musik från då artisten och producenten Linnea

0: Titelspåret alltså från Linnea Wads nya EP Vintersömn hör du här i P3. Och i slutet av november så kommer Kungliga Operan att säga hejdå till det gamla operahuset med en nyinsatt avskedskonsert. Och tonsättaren Jakob Myllrat som varit med och kurerat programmet, han sa i en intervju med Aftonbladet att det kommer bli många operabangers den kvällen. Och det är ett väldigt roligt ord, måste jag säga, opera bangers. Alltså inte så att jag tror att det finns brist på bangers i opera. Det bara det var ett oväntat möte mellan liksom så den klassiska och moderna världens språkbruk. Det är ju liksom så två tidsepoker som möts flera gånger om. Men för mig så var mitt första möte med operan, som jag minns, tack vare en sampling. Inte så jättechockerande kanske. Det är en låt från 96 som blev en av det årets mest hyllade rapplåtar och gav så rapparen Exhibit starten på sin karriär. Här är Paparazzi.
1: 1996, dysfunctional member of the

0: Väldigt synd måste jag säga att Exhibit nu så här i efterhand är mer känd för det här Pimp My Ride på MTV än för sin egen musik. För att det här albumet, debutalbumet At the Speed of Life och sen det som kom efteråt som jag inte minns just nu. Väldigt, väldigt bra West Coast hiphop för den som är intresserad av att söka sig vidare. Men då, när vi snackar om opera bangers, så den samplingen vi hör här i Paparazzi, den kommer från ingen mindre än Barbara Streisand. Som gör en tolkning av Pavane. Känner att vi borde kanske hört av oss till våra kollegor på P2 för att förklara det här lite närmare. Men ja, det finns ju en annan, vad ska vi säga, för mig som inte kan så mycket om opera. En melodi man hör som fan är en banger inom opera, det är det här. Men speciellt. Då från operan Carmen, just hennes Habanera som är här. Och någon som tog tag i den och gjorde sin tolkning av det, det är ingen mindre än Stromae i hans låt som då heter Carmen.
1: L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit.

Stromae som gör sin tolkning av klassiska operan Carmen. Jag hade betalat Jakob Myllrad mycket pengar om det här var det som de avslutar sin avskedskonsert med, så när Kungliga Operan kör där i slutet på november. Vi får se, tid finns. Vi kanske kan få hit honom och så övertyga honom att det här är den opera banger han behöver. Mitt namn är Navid och jag kommer lämna studion, jag Kalle, alldeles strax och lämna plats för Ekot, och sen så får vi höra hur det lät imorgon, passet i morse. Men här och nu så får vi senaste nytt från Caspo, hans singel Falling Slow.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland. Det här bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är fortfarande i norskt förvar och från ryskt håll så har retoriken varit mycket hård, berättar Rysslandskännaren och överstelöjtnanten Johan Hovinen.
2: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
3: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Maltjanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sakharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget av vad man beskriver som Norges antiryska beteende. Ett fördrag från 1920 ger Norge suveränitet över Svalbard, men avtalet tillåter samtidigt att andra stater, bland annat Ryssland och Sverige, bedriver näringsverksamhet på ögruppen. Och att det ryska fartyget beslagtogs just där är extra känsligt, menar Johan Hovinen.
2: Ja, men absolut, det blir ju också ett underminerande av kanske den ryska legitimiteten och legaliteten på Svalbard. Det vill säga man ifrågasätter om Ryssland kan komma dit med andra fartyg till exempel.
1: Reporter Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september så väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. I Jemen har omkring 500 människor dödats sedan i torsdags i strider mellan Houthi-rörelsen och regeringsstyrkor. Houthierna inledde då en offensiv mot hamnstaden Mocha. Houthierna har även attackerat mål i Saudiarabien där 70 civila ska ha skadats. Och enligt FN:s migrantorgan så har över 18 000 människor tvingats på flykt i Jemen till följd av de upptrappade striderna. Och iransk statlig tv uppger att landets styrkor har beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Och det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Ekot Johan Hellström.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Ut med flips, flopsen och linnen. Nu är det lager på lager som gäller. Höst... Vad sa du?
1: Har ni det på lager?
2: Har ni lager på lager?
1: Så. Har ni lager på lager på lagret?
0: Har ni det?
2: Oh.
0: Hösten står och väntar runt hörnet och då kan man undra vad fanken man ska ha på sig. Och det är inte lite tråkigt med höstmode. Är det inte lite tråkigt med höstmode? Står det? Det står det i gemener här, så ja. Det är svårt för mig. Med oss för att reda ut detta har vi modeexperten Emelie Dahl! Som vi känner igen ifrån sommar, där hon levererat.
1: Du har sänt med Söd under sommaren, så P3-lyssnarna har kanske hört din ljuva stämma.
2: Ja, och jag är ju friend of the channel. Jag är ju med lite överallt hela tiden.
1: Lite känns överallt, hit och dit. Du, ja. Hösten, det känns som att det är då modevärldens stora höjdpunkt. Händer det någonting nytt någonsin? Eller är det bara att det är härligt med rockar och kashmir typ?
2: Men jag skulle säga att det händer nya saker, men att det kanske inte är någonting som mannen på gatan i första hand liksom ser. Så jag som är i detta tycker ju att det händer jättemycket hela tiden. Men om man bara går och bläddrar i en vanlig butik som släpar lite, så är det kanske inte så stora skiften. Liksom. Då tycker man att det är senapsgult och vinrött varje höst och det är lite brunt och sådär.
0: Men alltså, så här, ja, det kan man försöka hävda och övertyga sig själv om att det är. Jag upplever inte att det är det. För går man i detta tråkiga, gråa land som vi blir under den här årstiden och liksom går in i ett köpcentrum och tittar in i butiker, färgskalan är ju bara ganska grått till svart. Det är ju det är. Sen så är det klart, ja, de har kanske någon avdelning där de har en lite färgklick där som säljer som smör, och så går alla runt med exakt samma färgklick.
1: Det är bara Dressman och Jack and Jones han går på.
2: Ja, för jag tänkte säga, men så här, vart går du?
0: Ja, men i Spanien eller Frankrike, tittar in i butikerna där, de har ju sett andra färger än grått och svart.
2: Ja, men det är för att oss olika är länder säljer olika färger. Alltså det är olika färger säljer olika bra på olika platser i världen, så att det har ju med det att göra också. Och vi har ju en tendens i Sverige att gilla svart. Self-included. Så det är klart att det blir mycket svart eftersom man vet att det är det som säljer.
1: Men generellt, om man bara säger, när du säger så, rostrött, senapsgult, koboltblått, alltså så att det är någonting på hösten, att det är så här, man vill vara i höstens färger typ så här. Alltså, går det att variera sig?
2: Jo, men det tycker jag ändå att det gör. Sen tror jag att man kan variera sig lite utifrån vad man har i garderoben också. Jag brukar ju förespråka att man tittar lite på vad från föregående säsonger kan jag bära med mig in i nästa, så att man liksom får lite kul garderob även höstetid, så att säga. Så kanske att man har med sig en klänning in. Eller om man har någon liten rolig linneskjorta kanske man kan jobba in den. Så att det inte bara blir att man liksom grottar ner sig i allt det här stickade, tänker jag.
1: Jag undrar, för du förespråkar kvalitet före kvantitet. Vi har pratat lite om det här innan också, det här med kvalitet. Alltså, för jag tänker med just, alltså vill man ha hög kvalitet på höstgarderoben, det är svindyrt.
2: Om man köper nytt kanske.
1: Ja, jo, absolut. Men om vi förhåller oss till bara så här, att typ köpa en jacka i hög kvalitet, eller en halsduk i hög kvalitet, eller en mössa, så här. Det är ju material där den höga kvaliteten kostar satan.
2: Ja, så är det absolut. Jag tycker ju att man kan köpa så mycket som möjligt second hand. Jag köper nästan allt själv second hand, just för att man
0: loser.
2: Får... Jag skulle säga att det är tvärtom. Jag som är en winner.
0: Ja, det är
2: en
0: winner.
2: För att man får material, man får kvalitet, man får hantverk till en fraction av vad man skulle fått i butik. Och det innebär också att när man köper kvalitet på det sättet, så även om det skulle vara så att det är lite dyrare kanske, så kan man oftast ha det under väldigt mycket längre tid, vilket innebär att det blir ju, jag hatar att använda liksom investering som någon slags ursäkt att shoppa, men just i hänseendet att där blir det en investering för du kan ha det länge, då är det värt det tycker jag.
0: Men det som jag uppskattar med fast fashion, det är ju att man kan liksom byta väldigt ofta.
2: Ja, du älskar det.
0: Ja, och då kan man liksom så här, man tröttnar aldrig riktigt.
2: Nej.
0: Men de här kvalitetsmänniskorna, de måste ju gå runt med samma tråkiga plagg år ut år in, för att man inte är samma, man kan inte köpa nytt i samma utsträckning.
2: Nej.
0: Så att fast fashion, då kan man liksom variera sig. Man kan liksom,
2: ja, och men... det är ju du känd för.
0: Det är jag känd för, ja, ja precis.
2: Exakt. Ja. Nej, men precis. Nej, men det är ju det man får liksom brösta lite då, att man inte kan konsumera i den rasande takt som vi är vana vid så fort man börjar köpa kvalitet. Och det kan ju vara synd och tråkigt.
1: Men jag ska berätta för dig, David, och många som lyssnar, att man kan också göra som jag, det vill säga köpa fast fashion som finns på second hand.
0: Ja, jag skulle inte säga att jag liksom skriker fast fashion. Inte fast eller fashion.

0: allsång i Sverige, va?
1: Oj, din port har ingenting.
0: Kom igen, Emily.
2: Nej, för
0: du vet att du kan the lyrics.
2: Lyricist.
1: Ändrats utom just på din.
0: Fan, vadå?
1: Bredvid ditt namn står ett namn.
0: Nej, vad sorgligt. Han förlorade henne och nu har hon hittat en ny. Och det är det namnet som står bredvid hennes efternamn. I porten som han ser där då. Crazy Stalker You som är där och tittar. Ja, Oskar Lindros är det vi pratar om från och med du.
2: Men vi har också Emily Dahl i studion, modeexpert. Vi pratar höstmode och jag kommer nu att ställa den, alltså objektivt, vad heter det?
0: Viktigaste.
2: Mandatory, vad heter det?
3: Den obligatoriska
2: obligatoriskt
3: frågan.
2: Duktiga frågan i radio när man pratar om mode. Mm. Det är ju mycket som händer i världen, Emily. AI, världskonflikter, naturkatastrofer, krig. Kan man se att det påverkar höstmodet på något sätt?
3: Gud, vilken djup och intressant fråga du har skrivit alldeles själv, Linnea. Mitt svar är att det kan man, för att det är så präglat av nostalgi fortfarande. Det har vi ju sett hela vägen sedan pandemin egentligen, att det är otroligt tillbakablickande. Och det kan vara lätt att tänka att så här, ja, men det är det ju alltid. Men om man jämför med till exempel hur vi under början av millennieskiftet verkligen tittade framåt och det skulle vara silver och vi skulle in i framtiden.
2: Space.
3: Exakt. Det crazinessen, den är borta. Nu är det liksom verkligen så, titta tillbaka, det går i barndom, det är mycket liksom dels nostalgi i trender, alltså vi ser väldigt mycket hämtat från 80-talet och slutet av 90-talet, början av 00-talet, men inte så mycket den futuristiska delen, mer typ stress på bakfickorna liksom. Och sen är det mycket trygghet i att vi går tillbaka till kanske broderier, tweed, kavajer, folklore, precis den typen av trygghet.
0: Men Emily Dahl,
3: ja,
0: jag undrar då, har vi liksom kört in i väggen nu när det gäller mode? Är det mättat? Finns det inget mer nytt att komma på? Eftersom det känns som att så här, efter 90-talet så är det bara så att vi återanvänder gamla grejer. Det har funnits så tydliga moden de olika årtiondena och långt tillbaka. Men sen så känns det som att nu så är det bara att vi går tillbaka och plockar ifrån den buffén. Eller finns det någonting som är så här, här är det något nytt? För det är bara liksom, allting är bara återkommande när det gäller liksom utsvängda jeans och axelvaddar eller vad det nu än är.
3: Jag tror att just nu så upplever jag att den yngre generationen, alltså om man tänker ung Gen Z i början av spannet, där är det verkligen innovation som pågår på ett sätt som kan störa äldre Gen Z och äldre generationer överlag. Därför att det är så mycket regelbrytande. Och det ser jag som en typ av innovation som vi kanske tänker bort lite. Så det handlar liksom om att de har blivit väldigt, vad ska man säga, kritiserade av äldre generationer för att de till exempel har då en kavaj med ett par byxor med, från Adidas eller någonting, tillsammans med en klack och ett pärlhalsband. Mm. Saker som för oss både kanske känns fel i hur proportionerna är, för att man har fått lära sig av Trini och Susanna att man ska ha en midja och det ska se ut på ett visst sätt. Och så kommer de här kidsen och bara ser ut som hösäckar typ. Och sen just det här att det är liksom dressat med något konstigt, typ en sportsko med en ballerina i kjol. Alltså det är så mycket en mashup. Och det tänker jag är den nya innovationen.
0: Men precis. Men den nya innovationen är då att man liksom ännu mer i högre utsträckning plockar ännu mer från tidigare.
3: Inte nödvändigtvis.
0: Jag tänker att det är
3: en typ av innovation. Alltså det är ju alltid en fabricerad innovation inom modvärlden för att man ska liksom driva på försäljning. Så man kan ju hela tiden liksom ifrågasätta nyhetsvärdet. Samtidigt så är det ju svårt att säga vad är den nya uppfinningen innan den är uppfunnen. Sant. Så att det är ju väldigt svårt att liksom sitta och säga att så här, nej, ingenting är nytt. Det vet vi ju inte. Det kan vara i vardande as we speak.
2: Men det du tog upp nu fick mig att tänka på. Min bästa kompis har en 18-årig son. Mm. Och när han fyllde 18 nu så fick han ett sånt pärlhalsband, alltså med riktiga liksom typ sötvattenspärlor och ett sånt litet, alltså med ädelmetall, så typ ett guldspänne. Exakt. Och ja, och det är liksom inte för att han är så lite så queer-coded,
3: nej,
2: eller att han typ är lite alternativ,
3: nej,
2: eller att han typ vill så utmana gränser, utan det är asinne. Mm. Alltså unga grabbar som kan vara liksom i övrigt väldigt så macho, men att ha ett sånt äkta pärlhalsband,
3: exakt,
2: är liksom, det är liksom mega coolt, och det känns ju helt nytt.
0: För att säga, för en som hänger väldigt mycket på skolgårdar, så vet jag inte om jag vet om det är liksom så här det utbredda coola. Det är inte det jag kanske har noterat. Kanske på en sån asfalterad innerstadsskolgård. Men jag vet inte om jag har sett att det är det utbredda coola.
2: Det behöver kanske inte vara utbrett, men nej. Han är inte speciell.
3: Absolut inte, det är supertrendigt. Verkligen, ja. Att ha pärlhalsband på killar. Jag skulle säga att det vi ser mycket nu är ju i de unga generationerna, eller kidsen, är ju att vi som växte upp med subkulturer, vi tänker att man lever i liksom en hierarki av flera olika subkulturer, men det är mycket mer likriktat från skola till skola istället. Mm. Så jag tror att du kan ha en poäng i det, att så här, när någonting blir trendigt på en skola, alla ska se exakt likadana ut just nu, och det är verkligen en uniform för den specifika identiteten.
0: Jag vill bara tillägga att jag gör det på grund av att jag har barn.
3: Mm,

0: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre personen har du, för man vill ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Jalda, morgonpasset i P3.
1: Låt oss nu ändå passa på att en gång för alla prata om, kontextualisera, analysera och sätta ord på känslorna kring David Druids väska.
2: Det känns ju som att det har...
3: Jag ska bara stänga dörren så vi slipper höra chattret.
2: Chattret. Nej, det... De snackar skit om din väska där ute i köket.
0: Jag förstår inte riktigt, för att jag uppfattar att jag bara har gjort någonting som alla andra har gjort
2: jag
0: redan för
2: väska.
0: Jättelänge sedan.
2: Kan du hålla upp väskan en gång?
0: Det är ju en vanlig en manbag som alla killar har nu för tiden.
1: Den finns på vår Instagram kan sägas. I det när man kan gå in och rösta på David för årets programledare. Där är det en bild på dig och väskan.
0: Just det. Eller är det på väskan och mig?
1: Kanske.
2: Ja, det är den nya huvudpersonen i det här programmet. Den återkommer ju hela tiden när man möter folk här på Sveriges Radio. Så att det har ju verkligen fått avtryck.
0: Hur menar du då?
2: Ja, men har du sett Davids väska? Ni måste prata om Davids väska. Och så vidare. Så det är ju en talking point. Det är ju helt rätt i tiden att vara en purse guy. Så på så sätt är du ju extremt trendig. Det är ju... någonting som vi har sett under sommaren här. Haaland har gått runt med sina Birkin-bags och varit liksom excentrisk och härlig. Att killar har väska är helt rätt i tiden. Sen den specifika modellen du har skulle jag säga är minst rätt i tiden, tyvärr.
1: Mm-hmm. Varför? Sätt upp på rätt.
0: Enligt vem?
2: Enligt bara vad jag ser i trendcykeln.
0: Ja, enligt dig. Och din analys.
2: Precis. Ja, ja. Det är väl därför jag är här.
0: Ja.
2: Jag tänker det. Men med det sagt, så jag har alltid inställningen lite grann att det spelar inte så stor roll, för att det finns så många modevisningar som pågår, det finns så många kläder och saker som produceras hela tiden som skulle kunna kvalificeras som mode på ett eller annat sätt. Så oavsett vad man har på sig så kommer man vara trendig enligt någon. Och därför så tycker jag ändå att det är acceptabelt. Men vi hade föredragit, tror jag, om vi såg dig med någonting med lite så, vad heter det, smycken på. Alltså, purse, vad heter det? Sådana här som man...
0: Bus
2: och sånt. Ja, jaha. Om du kunde börja med sånt, men mer David-coded
0: alltså,
2: kanske.
0: Jag upplever att du ligger lite långt bak i vad du anser är trendigt. Eftersom, så här, om vi tittar på sådana här manbags så är det, har ju det varit väldigt, väldigt länge inne. Mm. Men så att det är liksom, du har en snudd på liksom inte är en grej längre. Så att det är trendigt vet jag inte om man kan klassa det för sig.
2: Nej.
0: Sen när du börjar prata om så add-ons på sådana väskor, det är ju någonting som vi har sett för år sedan.
2: Ja, men det jag tänker det, för din variant är ju lite prepper-betonad ser jag.
0: Jaha.
2: Och det är ju en trend som är absolut på väg in.
1: Alltså prepper som i har liksom en elgenerator och åtta vattenflaskor på vinden.
2: Exakt. Och därför tänker jag, det var det jag skulle komma till. Jag ser framför mig att du då skulle kunna inkorporera den här typen av väsksmycken, men att de är helt och hållet praktiska. Så att det kanske blir ett litet...
1: alltså vevradio.
2: En liten vevradio. Kanske en liten kompass. Den typen av grejer. För att liksom öka trendgraden och göra det lite mer anpassat för den framtida David kanske.
0: Jag gillar det du säger.
2: Apokalypsens David.
0: Ja, men jag gillade när du sa att det ska vara praktiska saker.
2: Ja, men jag vet.
0: Alltså en liten fällkniv.
2: Exakt. Ja. Och det tror jag är helt rätt.
1: Jag... har aldrig...
0: Tändstål.
1: Verkligen.
2: Ja, absolut.
1: Jag har aldrig stöttat någonting mer än att du ska ha den där väskan. Jag tycker det är underbart på alla sätt. Men snygg, det är den inte, David.
0: Den är väldigt snygg.
1: Får jag fråga en sak? Är det inte också pleather?
0: Vad är det?
2: Alltså det är fake läder.
0: Alltså, nej, det är absolut inte fake.
1: Är det skinn?
0: Det är riktigt.
1: Då har du lyckats hitta en väska som är av läder men ser ut som pleather. Mm. Och det älskar vi dig för.
0: Ja. Nej, men jag tittar ju liksom lite mer åt de södrare breddgraderna.
1: Södrare?
0: Men det är södrare. Östrare, västrare.
3: Ja, jag är med det.
0: Ja, alltså inte bara söderut utan ännu längre.
2: Aha.
0: Södrare.
2: Alltså, söder om söder.
0: Ner i Mellanöstern. Mm-hmm. Det är där jag tittar.
2: Ja, okay.
0: Och där, oj. Jag skulle inte kunna gå på gatorna där.
2: Nej, såklart.
0: Nej. På grund av att det är krig på många ställen.
1: Just också för att du skulle vara så poppis med din coola väska.

0: Känd röst för Petra-lyssnarna även, men du har ett moment med dig. Vill du presentera det och ge dig lite kontext utifrån ett folkbildande perspektiv men som också är underhållande?
1: Det kan jag försöka göra. Jo, men jag tog med mig lite bilder på grejer som jag tänkte att jag skulle visa upp för er och quizza er på för att se hur trendkänsliga ni är, om ni har den där lilla ordran eller inte. Och jag kallar momentet hett igen eller dött och begravet. Och tanken är alltså att vi ska reda lite i vad man ska plocka fram ur garderoben för säsongen och vad vi ska låta stå kvar.
0: Ja. Ifall man vill då hålla sig trendig.
1: Ja, om man bryr sig ett skit om det. Det behöver man ju verkligen inte bry sig om. Okej, den första saken är klassiskt nitbälte.
0: Ah, alltså det är sånt nitbälte, inte med såna spetsiga nitar, god stil, utan mer liksom så 2001-1999.
1: Precis, platt. Lite så Carlings JC-vibes.
2: Då får jag bara säga, jag såg en sån How They Dress in Sweden eller någonting sånt där. Och då tog de bilder på folk när de var på trädgården. Folk som var väldigt så trendigt uppklädda. Och jag uppfattade det som att man skulle kunna ha använt ett sånt där i den konstellationen som de hade
0: på sig. Det där tror jag är rå. Tummen upp.
1: Ja, helt rätt. Bra jobbat.
0: Vi lägger upp de här också på morgonpassets Instagram. Så kan man typ trycka på mute och så kan man quizza sig själv.
1: Kanske. Exakt. Mm. Och sen har vi då nästa. Det är alltså slip-inskor eller mules även kallade med päls i.
2: Det här vet jag, just med pälsen i. Mm. Det vet jag inte, men jag vet att såna där är väldigt inne.
1: Ja, med pälsen specifikt.
0: Alltså mules, jag hade sagt loafers med kedjepynt på fotvalvet, alltså för att radiotolka då.
1: Bra.
0: Alltså det är jättesvårt. Alltså jag skulle kunna tänka mig att det var superinne, men jag skulle också kunna tänka mig att det där ska vi begrava. Jag säger begrava.
2: Jag säger också begrava när du säger att vi ska ta hänsyn till pälsen, men det kan också vara så att det här är så extremt trendkänsligt så att det har vi inte stött på.
1: Ja, nej, det är precis så det är. Bra tolkning där. Det är så trendigt att vi inte har stött på det ännu, men det kommer. It's coming. Näst på tur har vi den klassiska 501-an. Ett par jeans.
0: Ja, helt vanliga, alltså
1: helt vanliga
0: Levi's
1: raka Levi's eller motsvarande raka jeans.
2: Jag tror eftersom om man tittar runt i samhället så är det, så de som är då lite trendiga, de är inte dött ut bland vanligt folk. Men att de som försöker lite trendigt, de är mycket mer baggy och stora, så då säger jag inte på det.
0: Alltså, jag tycker att det där är en byxa. Alltså en modell då, som är precis som typ äpple. Alltså det bara är för alltid och kommer aldrig dö ut. Jag tror att det är tidlöst och att det är varken otrendigt eller trendigt.
1: Höstens hetaste byxa skulle jag vilja påstå.
2: Alltså
1: absolut trendigt. Näst på tur har vi benvärmaren, den klassiska goa benvärmaren.
2: På killben?
1: Det här är tjejben.
2: Det är tjejben.
1: Ja, men man får ha det som man vill. Men vad säger vi? Är det dött och begravet?
0: Nej, jag säger nej.
2: Nej till att det är dött och begravet.
0: Jag säger att det är dött och begravet.
1: Okej. Okay.
2: Mm. Lite tråkigt, men det kanske är så.
1: Okej. Okay. Jag tänker ändå att du skulle kunna tycka att det här var snyggt, för det känns som en killgrej att gilla benvärmare.
0: Ja, men det var lite cheerleader.
1: Ja, exakt.
2: Men nu går vi inte på vad vi
1: själva tycker. Nej, det var bara liksom det var bara en observation.
2: Ja.
1: Det var bara ett personangrepp.
2: Tackar.
1: Nej, jag skulle säga faktiskt på väg ut, men har varit väldigt hett i liksom modesvängen. Förra hösten, jag tror vi kommer se en del i höst, men det är snart dött och begravet.
0: Bara en liten passus då. Amerikastrumpor / USA-sockor. Väldigt hipp när jag gick i mellanstadiet. Är det något?
1: Nej, bort.
0: Bort med det.
1: Ut. Yes. Näst på tur har vi den klassiska portföljen.
0: Det är en väldigt så här kubak, alltså det är ju inte en sån med en flärp över.
1: Nej,
0: utan
1: precis.
0: Det är med två clasps.
1: Exakt,
0: liksom.
1: En klassisk så agentportfölj eller typ money transfer portfölj.
2: En klick-klick.
1: Klick-klick-portföljen.
2: Ja, det där skulle ju kunna vara en sån supertrend grej. Så att jag säger nog att det där är en supertrend grej.
1: Linnea?
0: Jag håller nog med. Är det roligare om jag säger något annat?
2: Alltså, den har ju aldrig dött ut för att den har ju fortsatt användas.
1: Du ser
2: fast
1: den
2: på
1: ofta
2: mindre nivå.
1: Stadsbilden.
2: Nej, men nu, det är det jag menar med. Att nu kanske man kommer börja se den lite oftare i stadsbilden.
0: Jag gissar att den där är mega på G in.
1: Ja, nej, den är död och begraven. Okay. Som satan. Yes, okej. Okay, vi ska se. Vi har en sista kvar här. Och det är pumps med väldigt hög klack och gärna en klumpig platå fram.
0: Kallas de inte för pleasers?
1: Det var mer än vad jag visste.
0: Jag är osäker nu, men jag får
1: känslan av att det lät så djupt.
0: Verkligen, jättehög, men lite stripsigt. Alltså, förstår du? Att det är liksom skor som har väldigt, väldigt hög stilettklack och också en plattform.

0: intresset i P3. Wow. Alltså det är nu det sker tydligen. Lyssna på det här.
1: Stärkt valhemlighet och mindre köer i röstningslokalerna. Ja, det är syftet med de nya integrerade valbås som Borås stad har köpt in till EU-valet i juni.
2: Alla våra förtidsröstningslokaler och vallokaler kommer att ha den här lösningen.
3: Här ser ni det integrerade
1: valbås. Anna Enochsson, valledare i Borås, visar upp den nya modellen av valbås. Innanför den vita pappskärmen finns plats för både ett valsedelställ och ett litet bord.
2: Och vi har också hjälpmedel. Vi har förstoringsglas. Så att om man har någon synnedsättning att det ska vara lättare att kunna se.
1: De nya valbåsen stärker valhemligheten, menar Anna Enochsson. Även om det också i de två senaste valen har varit krav på att valsedlarna ska läggas ut på en avskärmad plats i vallokalerna.
2: Sen var du ändå tvungen att gå med valsedlarna till det gröna båset och då synligt. Så här känner man också utifrån valhemlighet att man behöver inte

0: gå vidare till en till station så att säga.
1: Lösningen med integrerade valbås tar också mindre plats, vilket gör att man i Borås i det här valet kommer att kunna ha fler röstningsstationer i vallokalen.
2: Men ja, vi lever i det här tålamodslösa samhället. Tänk att det var så mycket på ämnet att man ville höra den där. Kanske man inte ville då uppenbarligen.
3: Gissa om det var P47 här.
2: Är det det?
3: Ja.
2: Vad var det?
3: Men det är också från 2024. Det var på det var tydligen inför EU-valet.
2: Mm, så då kanske det bara var en EU-grej.
3: Jag vet inte.
2: Nej,
3: men det där är fan, alltså, det där med valsedlarna, nu sa de i för sig i klippet att det har funnits jag vet inte, krav eller whatever på att valsedlarna ska vara på en plats där man inte ser. Mm. Men sen så det är ju ändå så att man tar ju en jävla massa.
2: Ja, jag fattar inte det. Det känns så extremt dumt och hållit på väldigt, väldigt länge.
3: Ja, man tar en av varje typ.
2: Det ska stå i entrén där alla står och betraktar den.
3: Ja.
2: Det står liksom så här, vad tar du då? Nu ser jag vad du tog. Och sen så ska man gå in anonymt och lägga dem i kuverten. Fast vi ser ju
3: vi
2: vad
3: ser
2: du
3: vilka
2: tog.
3: Du tog, ja, precis.
2: Det här är det dummaste någon. Det här är ju ett hot mot demokratin.
3: Det är någon som ska jobba med valet som skriver till oss. Mm. De gröna valbåsen ska bort från och med i år. Jag ska jobba som röstmottagare och jag var på utbildning igår och de ska inte användas. Det kan hända att de ändå finns i vallokalen men vi ska inte ställa upp dem. Jag vet inte om det här är
2: vadå, är det bara för att av nostalgiska skäl att man ska känna sig trygg att den ändå står där och att man känner så här, ja men jo men jag känner mig hemma ändå.
3: Det är som min toa, jag köpte ju en sån förbränningstoa. Som liksom eldar upp bajset till 600 grader. Men då har jag ändå kvar min gamla separeringstoa som egentligen bara är en hink. Alltså med en sits.
2: Ja, men tömd.
3: Naturligtvis. Yeah. Och rengjord.
2: Yeah,
3: ja. Men det, liksom, den är kvar för att om det här nya fräcka systemet fallerar måste jag ha liksom, en backup. Och då kanske det här är samma. Om de här kartongskärmarna, om det nu
2: vad?
3: Är det.
2: Om de, vad?
3: Om de bara så här fallerar fullständigt. Då har vi kvar de gröna båsen.
2: För de funkar antagligen fortfarande.
3: Vilka?
2: De gröna båsen.
3: Ja, naturligtvis.
2: Det är inget, de har inte gått sönder eller
3: nej.
2: Någonting.
3: Men det är verkligen det är toppen att ha valsedlarna i båsen. Varför ska vi behöva det blir ju ett extremt tänk på alla träd.
2: Ja, men och också är det någon som har liksom fått den här vunnit den här upphandlingen och jobbar som är på väg till jobbet nu och bara, ja men vad jobbar du med? Jag är valbås.
3: Jag är valbås. Ja. Valbås AB. Valbås ABBA.
2: Valbås ABBA.
3: Besök oss på valbasab.se. Valbasab.
2: Ja. Klicka hem valbås. Lägg i varukorg. Ja. Rabattkod, har ingen.
3: Nej.
2: Googlar. Hittar en gammal. Gäller inte.
3: Men jag blir lite ledsen när jag ser den här artikeln då. Från 2024 ska jag säga. Men då är det en bild på det här gröna valbåset med ett rött kryss över. Ja. Jag
2: You're not good enough anymore. Och sen så tråkigt läge. Vi går in i det här på något sätt. Det här valbåset stämmer överens med samtiden på något sätt. Mm. Att det är bara en sån slit och släng valbås.
3: Ja, det är ju wellpapp typ.
2: Ja, det är wellpapp. Jag förstår. Ja, precis. Jag fattar att det, liksom, det finns ett litet bord för valsedeln och jävla. Det som man hade kunnat göra, det är ju ha kvar de gamla och sen så bara ha liksom kanske nej, det får inte plats med valsedlarna där. Men det som jag undrar till exempel, jag kommer ihåg de gamla skolbänkarna, kommer du ihåg dem?
3: Mm.
2: Back in the day skolbänkarna. Mm. Jag kommer ihåg när utbytet skedde. Att det skulle liksom bli av med, då kunde man gå ner och köpa det. Man kunde köpa en sån skolbänk.
3: Mm.
2: Och då köpte min mamma en sån skolbänk. Så jag hade en sån hemma.
3: Mysigt.
2: Två tror jag. För att hon bara, det är jättebra, kan jag ha som
3: skrivbord?
2: Jättebra. Perfekt, kommer jag köpa den för 200 spänn eller något sånt där. Men jag undrar om det är samma med de här då?
3: Att de är till salu nu, ja.
2: Ja, att man kunde, alltså det kommer
3: ha
2: bli
3: en hemma.
2: Ja, bredvid stringhyllan på Södermalm. Mm. Och den här jävla fåtöljen som alltid finns vid varenda sekelskifteslägenhet på Hornsgatan. Du vet den här som är som en fårpläd fast den är halvliggande.
3: Lamino.
2: Ja, den också. Mm. Den finns ju också i varenda sån.
3: Mm.
2: Det är stringhylla, en sån.
3: Mm.
2: Och sen så ett sånt träbord med så här, vad heter det, glasfläckar kvar. Spinn. Ja. Det ska vara
3: gammalt kvar. Slagbord från 1800-talet, ja.
2: Ja, precis. Ja. Och sen så ska det vara så här, men du behöver inte något underlägg här och det ser man.
3: Det ska
2: man.
3: Vara patina.
2: Ja, exakt, exakt.
3: Och ett valbås.
2: Passar inte valbåset där?
3: Jo, du skulle kunna ställa den mot en vägg och ha en golvlampa innanför i. Och då blir valbåsgrejen som en lampskärm.
2: Alternativt att man köper två valbås, använder tyget från det ena valbåset och sätter neranpå på det valbåset och har som så här, du vet, rätta där, klä om. Förstår du? klä om situation. Du vet en sån, du vet när,
3: vikvägg.
2: När ja, en pinuppa går runt bakom med belyst bakifrån och så drar på sig strumpeband, du vet sådär.
3: In the joint.
2: Ra, ra, ra, ra, ra. Och sen så slänger du upp en sån BH över. Förstår du?
3: Ja, ja, jag är för.
2: Det skulle kunna vara en sån ombytarskärm.
3: Hej, hej, det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet. Det säger hon i SVTs partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Kristdemokraternas Ebba Busch har dock tidigare sagt att hon inte vill släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan så ligger två av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
2: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
3: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
4: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
3: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
2: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
3: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter där var Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska ha beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan så var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig sonar eller radarutrustning. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i eftermiddags när han blev klämd under en traktor, det här rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Ekot Johan Hellström.

0: Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.
1: Vi är P3. Författaren Liane Moriarty är nämligen tillbaka med en uppföljare till serien Big Little Lies. Det är boken Big Little Truths. Med mig för att djupdyka i detta släpp har vi nu P3-klassikerns Emily Rosenqvist. Hej!
2: Hej!
1: Vad har du för relation till Big Little Lies? Har du läst den första boken? För jag har bara sett den första säsongen av serien nämligen.
2: Alltså jag har faktiskt också bara sett första säsongen av serien. andra säsong. Jag har sett båda säsongerna. Kommer jag på, för jag har ju sett den där när Meryl Streep är med också. Men jag har inte läst tidigare, och det var ju väldigt roligt att göra det faktiskt. För att man känner att man är tillbaka i den här världen. Alltså det känns ju väldigt likt.
1: Ja, för det finns ju ändå vissa skillnader mellan... Den här författaren är ju australiensisk, serien utspelar sig dock i USA. Och den här första boken kom ut 2014, och nu först 12 år senare kommer en uppföljare ut. Vad är det som gjort att Moriarty hittat tillbaka till den här världen?
2: Men som jag förstår det, så efter den här enorma succén av både boken och tv-serien, så blev det ju ett slags tryck på henne som författare, att både förlaget och HBO ville att hon skulle skriva en uppföljare. Och hon kände att det var svårt att göra det, eftersom hon inte hade en tillräckligt bra originell idé, och det blev liksom bara för att det skulle bli mer pengar i det här projektet, tolkar jag det som, att det inte kändes genuint. Och sen så 10 år senare så sitter hon och skriver på en annan bok som utspelar sig i en high school. Och då, när hon också har själv gått igenom liksom det här med att ha tonårsbarn, så får hon liksom idén att komma tillbaka till den här världen. Så hon placerar den här high school-intrigen då i Pirui i Australien. För det kan vi också nämna, att hennes bok faktiskt utspelar sig i en stad i Australien och inte i Monterey, California.
1: Precis. Är det bäddat för en tredje säsong, tror du?
2: Ja, det är redan i förproduktion. Och det är väldigt tydligt, alltså den här boken är ju lite som att alltså man förstår att det här ska bli en tv-serie, för det är skrivet nästan mallat. Det är som att det är redan klippt. Liksom.
1: Ja, verkligen. Vi ska komma in på dramaturgin också sen, för jag håller helt med dig. Vi lyssnar på Another och 54 Ultra. Talk to you.

0: Jag och Emily Rosenqvist har läst uppföljaren till Big Little Lies, Big Little Truths. Och nu dyker vi in i denna boken på allvar. Från början, låt oss sammanfatta lite vad den handlar om. Följer vi fortfarande de huvudsakliga kvinnorna från Big Little Lies?
1: Ja, det gör vi ju. Vi är ju tillbaka med samma karaktärer i samma lilla stad och det har gått 10 år. Och nu är de här kvinnorna cirka 50 och barnen är tonåringar. Och det är ju, man känner ju verkligen igen sig i en historia som både drivs av relationer och av då ett mysterium. Men det är ju lite andra frågor som dyker upp. Och om man tänker att den första säsongen handlar ju om de här lögnerna som hålls mellan de här kvinnorna. Celeste, som ju spelas av Nicole Kidman i tv-serien, hon döljer ju att hon blir misshandlad av sin man. Någon annan döljer för sitt barn att han blev till genom ett sexuellt övergrepp. Nu har de här hemligheterna har ju liksom kommit i kapp de här familjerna och barnen får ju reda på de här sakerna eller har fått reda på de här sakerna och det är ju, barnen springer lite grann om sina föräldrar genom att de blir tonåringar och vill ju ha reda på sanningen och ta reda på sanningen om saker som pågår nu som föräldrarna kanske inte har en aning om. Så det är ju liksom ett större fokus tycker jag på generationsfrågor och liksom familjehemligheter som går i arv och trauman som går i arv. Mm. Men man känner ju verkligen igen sig i uppbyggnaden av storyn. Alltså när jag läste på baksidan så kändes det ju som att okej, det här är nästan som en mall. Så här, det finns en liten idyllisk, etablerad, välbärgad grupp kvinnor som är vänner och sen så finns det parallellt ett mysterium i deras värld som ska lösas och det är som två tidslinjer.
0: Ja, och jag tycker det är jätteintressant om, jag tycker den är väldigt underhållande. Det är väldigt intressant om åldrande, att vara
1: ja, verkligen, kvinna. Och klimakterie ja. Och föräldraskap. Och liksom, hur ska man förhålla sig till sin tonåring? Hur mycket ska man berätta? Vad ska man inte berätta? Hur kontrollerande ska man vara? Hur mycket ska man släppa på gränserna? Och hur de här barnen som också känner varandra, hur mycket ska man lägga sig i deras inbördes intriger? Jag tycker också att det beskrivs så himla tydligt i början av den här boken att det här utspelar sig i en ganska välbärgad grupp kvinnor, men att de också är en typ av föräldrar som har satt sina barn på inte en privatskola, men de har så här good... De är så här good rich people. Så ja. De har satt sina barn på så här, public schools. Men då vill de faktiskt ha full transparens om vad som pågår på den här skolan. De kräver att de ska få full information om... Alltså det är en slags typ av förälder som är väldigt lätt att känna igen, tycker jag.
0: Ja, och jag tycker också det är intressant att... Att det är som att de också ser, de här föräldrarna, de här mammorna ser på sina egna barndomsminnen från nya perspektiv. Att precis. De ser sina föräldrar är det på ett annat sätt nu. Ja. Det är ju också ett finger med i leken, ja. Så att säga. Jag var mindre investerad i det, ska jag erkänna, för jag tyckte det var mer intressant med de här föräldrar-barn-relationerna. Men det är väl ändå bokens centrala punkt på något sätt, det här avhuggna av fingret.
1: Ja, och det är ju där den följer så att säga samma mall som den här första boken, att det är någonting som har hänt och som ska nystas upp över tid. Det finns liksom en dag som det berättas om som heter D-Day, som är en dag när det ska ske ett uppspel på kvällen och på morgonen så kommer det då ett finger skickat till den här skolan och så finns det ju då någon slags kommissarie som ska ta reda på vad det här handlar om. Jag håller med att det är också som att hela den här världen är så trovärdig. Mm. Alltså karaktärerna är väldigt trovärdiga och underhållande och problemen är väldigt liksom relaterbara och samtida. Någon som är hemmasittare och inte vill gå till skolan. Någon som säljer droger till någon annan, alltså inte stora, men man prövar grejer. Mm. Någon har en affär, någon tror att den har cancer, någon får cancer. Ens mamma blir dement. Alltså det är väldigt så här, saker som går att relatera till. Men just det här att få ett finger skickat till skolan, det är ju väldigt bizarrt. Mm. Och det är ju ingenting som man tänker är så här... Det kan ju kännas lite förhöjt i förhållande till allt det andra. Men jag tror också att det är en del av...
0: Alltså
1: det är det som också, ja, men det är också det som hör genren till. Det här är ju någon slags förhöjd, lite fördjupad såpa på ett sätt. Och att det här... det hör liksom till, det är underhållningen i det här, att man, det är inte 100% naturalistiskt drama, utan det finns något som i det här som bara är också lite konstigt. Och jag köper det någonstans, men jag kan också hålla med om att fingret är inte det mest spännande i den här berättelsen.
0: Nej, och det är ju intressant i sig att det avhuggna fingret blir ungefär minst intressant. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det, veckans P3-hit. Ellen Krauss här med I Roll My Eyes.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Vi snackar Liane Moriartys Big Little Lies uppföljare Big Little Truths, och jag och Emily har varit inne på handlingen lite, men låt oss gå djupare in på hur den framförs. För centrala teman har vi kunnat konstatera är åldrande, kvinnlig vänskap. Det är ändå det är starka porträtt, om jag får säga det. Men jag fastnade själv rätt mycket i hur författaren använt sig av faktiska chatt trådar och den estetiken i skrivet format, alltså hela sjok av bara uppradad text, den här säger det här och så vidare. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Hur funkar det för dig, Emily?
1: Jag älskar det. Jag kände igen mig så mycket i tonen. Det är så här föräldrarchatt när de så här diskuterar, du vet, rektorn har skickat ut något brev och sen är det liksom, jag känner igen så igen det här när det är, alla skriver om lite olika saker, att det är så här, har någon sett föräldrarchatten? Vad menar han? Ja, men läs längst ner, det står, förresten, när börjar matten imorgon? Hörrni, tycker ni inte att det är konstigt? Alltså, det är väldigt igenkännbart för mig, kan jag säga, med alla föräldrarchattar som finns. Men jag ska säga att det finns ju också, det finns ju det, sen finns det ju också en slags transkriberad intervju med de här tonåringarna kring den här dagen då när saker och ting har hänt. Och det känner man ju också igen från tv-serien, att det var liksom intervjuer med de här mammorna som löper parallellt med själva kronologin framåt. Och alltså jag tycker, för mig funkar det jättebra i läsning. Sen när jag skulle lyssna, för jag behövde lyssna någon timma för att hinna med, och då blev det lite förvirrande, för att man inte riktigt man fattar inte övergången från aha, nu kommer en chatttråd.
0: Nej, precis.
1: Så det funkar i, tycker jag, visuellt, men det är svårare att förstå i ljud det skiftet.
0: Ja, och jag tänkte också specifikt på de förhörsscenerna, kanske vi kan kalla det, med tonåringarna. Där störde jag mig lite på hur öppet de pratar inför de här som förhör dem. Liksom, är det så trovärdigt att de är så pass filterlösa och ivriga på att berätta exakt allt?
1: Nej, det är ju väldigt, man får ju ganska mycket information. Kanske mer information än om man hade satt sex tonåringar i ett rum och också förhört dem i samma rum.
0: Ja,
1: man kan
0: exakt
1: tänka sig så här, hur mycket vill man egentligen berätta om sin mamma inför några sina kompisar. Alltså jag tror att, nej, det kanske inte är helt trovärdigt. Men på det hela stora så tyckte jag också att det kändes lite som att hon har blivit inspirerad av tv-serien när hon har skrivit boken. Att det är inte bara att tv-serien verkligen har följt hennes bok, för det förstår man ju när man läser den här, att det har den första boken såg nog också ut ganska mycket så här, men att hon också känns väldigt inspirerad av de här skådespelarna som har spelat hennes roller. Alltså jag tycker mig se att hon, de här Meryl Streep-rollen då, som är en av karaktärernas vad ska man säga?
0: Svärmor.
1: Hennes repliker är ju helt underbara, och hur hon beter sig. Alltså jag ser Meryl Streep, det är som att det är skrivet till Meryl Streep.
0: Ja, och hon sa faktiskt det i någon intervju att hon har påverkats av, för hon tyckte så pass mycket om de här skådespelarnas insatser, och särskilt just Meryl Streeps tolkning av den här svärmor, Mary Louise heter hon väl.
1: Ja, precis.
0: Att hon var inte tänkt att vara en så stor karaktär, och så tänkte hon att det är självklart att hon ska få en större roll efter att ha sett hennes porträtt. Har du någon specifik scen eller sekvens som var extra minnesvärd för dig?
1: I boken? Absolut. Jag tycker att den handlar väldigt mycket om kvinnlig vänskap, och jag tycker att den är liksom nästan feministisk på det sättet att den lyfter verkligen vad det vill säga att vara kvinna i den här åldern, men också att ha vänner, att ha riktigt bra vänner. Det finns en scen när Renata, som ju i serien spelas av Laura Dern, ska åka begrava sin mamma, och hon har liksom ingen kontakt med sin familj, så hon ber sina kompisar följa med och vara, jag tror, någon slags stöd för att hon har gjort, hennes familj gillar inte henne, och det finns liksom en konflikt i luften där. Och sen så åker hon dit och hon är väldigt samlad, och efteråt i bilen så säger någon någonting och så börjar hon gråta. Och sen så börjar någon annan, och det väcker i sin tur, det blir som en slags dominoeffekt, så att då börjar någon annan tänka på någonting som rör dem just nu, och så börjar den gråta, så börjar nästa gråta, och till slut så måste hon köra in på en parkeringsplats och alla bara sitter och storgråter över sina liv, och sen börjar de skratta över liksom att det också är komiskt, att hela situationen är komisk, och att de, jag bara känner igen det där. Det är väldigt specifikt för så här kvinnlig vänskap, tror jag. Att man liksom lever ut de här känslorna tillsammans i grupp. Att det kan gå väldigt från skratt till gråt, och att det finns någonting i det där väldigt förtroliga att dela stora känslor tillsammans.
0: Ja, och det just den där typen av absurda situationer som ändå känns väldigt realistiska. Jag tycker hon är väldigt skicklig på att berätta dem. Vi ska knyta ihop den här boksäcken, som man absolut säger, om en liten stund, före det Ira Starr och Rima här med Who's That Girl?

0: know.
1: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri. Tillsammans med P3-klassikens Emily Rosenqvist har vi läst Big Little Truths. Och jag tänkte att vi ska sammanfatta vår läsupplevelse nu. Vem skulle du säga att den här boken är för, Emily?
0: Den är för alla de som gillade tv-serien och boken Big Little Lies. Alltså, man känner sig verkligen hemma och tillbaka i den världen. Och den är för de som gillar att läsa relationsdramer som med sånt här mysteriedriv. Och jag tycker att det är en bok som ganska mycket riktar sig till kvinnor faktiskt i medelåldern.
1: Vad är behållningen med den här boken? Kan man skippa den och bara se serien istället?
0: Alltså, jag måste ändå säga att jag tyckte att det var väldigt kul att läsa. För det, dels för att det är så bra dialoger, det är så skarpa formuleringar och det är väldigt kul att liksom vara inne i de här personernas huvuden. Mm. För man får ju höra deras tankar och reaktioner, och det är klart att i en jättebra tv-serie så känner man det ändå, men jag tyckte liksom, det är väldigt, jag skrattade högt flera gånger just när jag var inne i huvudet på till exempel Madeline, som är då Reese Witherspoons roll.
1: Ja.
0: Alltså så kul, alltså hon tror att, till exempel att hon har bröstcancer och ska hon fira sin 50-årsdag, och så är det liksom någon stylist som får hennes hår och ser
1: Som Cher,
0: för att hon bara, nu ska jag look, I'm gonna look fantastic. Och så när hon ser där, och så sitter hon samtidigt och liksom, och försöker hon vara lite ung med den här stylisten och bara känner sig, gud, jag gör så bort mig. Och sen så slår det henne så här, nej men alltså, fuck that, I've got cancer. Alltså jag får säga vad jag vill.
1: Också, för jag tycker hon, just den karaktären kommer med mycket humor. Det finns också någon formulering om att hon gillar att visualisera potentiella konfliktsituationer. Och jag bara, tyvärr relaterar jag lite grann. Och just att det, att jag tycker det är tydliga gestalter, att de får alla sitt eget språk, sina egna personligheter på ett väldigt snyggt formulerat sätt.
0: Ja, och man håller isär dem. Och det tror jag så här, det kanske i och för sig tv-serien har hjälpt den med, för att det är ju väldigt många kvinnor i samma ålder som lever liknande typ av liv. Och hade man inte haft den där tv-serien i bakhuvudet med de här skådespelarna, då är jag rädd för att jag kanske hade blandat ihop faktiskt karaktärerna lite grann, för att det är väldigt många. Och det är väldigt skönt att ha det är tacksamt för henne som författare att hon behöver inte hela tiden måla ut hur de ser ut. Vi vet redan hur de ser ut, och det, hon behöver bara fylla i. Och det tror jag gör att den här boken blir en väldigt rik läsupplevelse om man har sett tv-serien innan.
1: Mm. Om man ska komma till kritan då, är den här boken värd ens tid?
0: Ja, jag tycker det. Mm. Tycker inte du det?
1: Jo men jag lät inte så övertygande som jag själv trodde. Jo, alltså jag tyckte den var lite väl lång.
0: Ja,
1: och jag brukar inte reflektera så mycket över sånt. Men jag tror det var det att jag inte var så... Eller jag kom på mig själv flera gånger, som sagt, med att tänka så här, men jag bryr mig inte om vems det där fingret är. Vilket ändå kändes som en ganska central del av berättelsen.
0: Det kan jag hålla med om. Att det som är... Det mest dåliga med det här, eller vad ska man säga, det minst bra, är ju ett mysterium som man mer känner nästan fyller sin funktion av att den driver berättelsen framåt, mer än att man egentligen är helt nyfiken på exakt vem det där fingret är. Å andra sidan måste jag säga att det var en ganska rolig twist, eller rolig, men det var ju en twist på slutet, att det var inte riktigt som jag trodde i alla fall. Det var inte som att det var förutsägbart vem det där fingret var.
1: Det var det inte.
0: Och jag tror att jag tyckte också att den var lång, men jag känner också så här att det är härligt om man gillar karaktärer, om man gillar en värld, då tror jag att man ändå tycker om att boken är lite lång, för att man får vara där lite längre.
1: Man får befinna sig där lite längre.
0: Och att det är mer det som är grejen än att det är en effektivt berättad historia.
1: Mm. Stort tack, Emily.
0: Tack!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Killar, vi har ju hållit på med ett experiment i några dagar.
2: Jag vet inte ens vad den här gatan heter.
3: Vi har ju då fått ta olika vägar till jobbet varje dag.
4: Gick precis förbi en extremt snygg mamma.
5: Potentiellt sett, eftersom Måns är en sån som gärna varierar sina vägar och får mer intryck, så blir han också smartare än vad jag är.
3: Kanske inte finns mycket som tyder på det, men du vet ju vad de säger om folk med big brain. De har också en big...
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nyheter från Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT ikväll. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
3: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting?
4: Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S, C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga. Jag ska inte sluta någonting inför. Om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten. Vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många att ja, det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVT ikväll. Reporter Helena Björk. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det riskerar att leda till att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
5: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det. Men jag tycker inte att det systemet är det bästa. Nej.
6: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar att bli nedprioriterade. Kristdemokraterna och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
7: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
6: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
7: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Reporter P4s Theo Sundblad. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Det var nyheter från Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
8: God kväll och välkommen till musiken i P3 den här tisdagskvällen. Klockan den har precis passerat 10. Jag heter Annie och håller dig i sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Och oavsett om du kanske är på väg hem, fortfarande har dagen igång eller redan kryper ner under täcket så finns musiken här för dig ikväll. Och först ut på min lista så har jag musik från brittiska Charlie XCX här med låten Camera.

Där hörde vi Mando Diao med Dance with Somebody. Och ibland är det faktiskt bara att följa uppmaningen att dansa med någon. Eller varför inte leva lite mer? Det säger i alla fall Elise Elvira härnäst med låten One Life to Give.

0: Catherine, valet närmar sig. Hur ska man ha koll på alla vallöften och bråk och vändningar i politiken?
1: Man kan lyssna på Druid Zimmerman Show, för vi avhandlar allt du behöver veta om svensk inrikespolitik. Det är sakfrågor, det är spaningar och skvaller.
0: Just det! Så missa inte Druid Zimmerman Show då alltså. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie. Och där hörde vi Slater med låten Dance. Och från dansgolvet till något betydligt mer existentiellt. Jonas Lundqvist är på tur här med senaste låten Dog för några år sedan.

sånt där, kompis. För då ger jag inget svar.

Där hörde vi Swedish House Mafia tillsammans med Lykkeli i Happiness is so sad. Ganska mycket känslor i en och samma titel. Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och vi ska till lite mer oväder i känslolivet nu. Det är New Kid som kommer här med låten Hurricane.

Take me back. För ibland vill man ju bara tillbaka, och jag tänker att vi ska fortsätta lite i den där drömska känslan som Sunnan gav oss. Men istället vidare till Caspo. Här är låten Falling Slowly.

luften. Valter Nilsson hörde vi där. Alldeles strax, kära vänner, slår klockan 11. Då är det dags för Ekot att ta vid. Sen är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan dess så ska vi lämna den där tunna luften till lite tyngre grejer. Baby Kim, Kendrick Lamar och Momo Boyd är näst i min lista här med låten Good Flirts.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
6: Молодость проходит. Подвалы, холоди, без ежи, без воды.
5: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
7: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
8: Det säger Pernilla Wallin som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
9: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
8: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
7: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
8: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Så har vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt i att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon för Götaland och Svealand, varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader, till i norr 10 till 15, lägre när det regnar. Ekot Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar.
10: Vi är
0: P3.
11: Tack så mycket till Ekot och de senaste nyheterna. Du är tillbaka här med mig, Annie, i kanalen P3. Klockan den har precis passerat 11 och kanske är det så att du är på väg hem ute på vägarna eller halvvägs redan in i sömnen. Oavsett din status har jag laddat listan med musik som är perfekt för den sista timmen på dygnet. Och vi börjar med ett spår som känns som ett mjukt regn över en mörk höstkväll. Här är Dave and Thames med låten Rain Dance.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask you.

Avicii och Sandra Cavazza med Without You. En låt om den där ganska stora känslan av att sakna någon, men också om att faktiskt klara sig själv vidare i livet. Och kanske är det just där nästa låt kommer in. Det är Good Run med Matilda Lynn. Ett spår som känns lite mer som, okej, nu kör vi. Här är Good Run.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Björk med Hyper Ballad. Ett spår som jag tycker är så typiskt Björk, ni vet, lite märklig, väldigt vacker och med en text som tar en ganska vardaglig känsla och gör den till något nästan surrealistiskt. Men från den där intensiva Björk-världen ska vi nu in i en annan värld. Här är Esther med låten Miss Congeniality.

Ja, en väldigt enkel uppmaning som samtidigt kan innebära precis vad som helst. Ring mig, hörde vi där med LKN. Och ibland kanske det är just de där samtalen som lämnar spår, som i Miriam Bryans låt Blåmärkshårt, mi amor.

Tim Impala och Jenny med låten Dracula här i P3 tillsammans med mig, Annie. Men jag tycker vi lämnar vampyrerna bakom oss nu och tar oss mot betydligt öppnare landskap. Augustin är näst i min lista med låten Coast, ett spår som känns som att få lite luft efter allt det mörka.

med Agnes, hörde vi där. Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och alldeles strax ska jag tacka för mig och lämna över till Ekot. Jag är tillbaka imorgon igen med musiken som ditt sällskap. Men innan dess så ska vi till Amanda Bergman. Här är låten Falcon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
1: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniadou.
5: Och då klockan blivit strax efter midnatt, det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
6: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
5: Ja, härligt.
6: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
5: Ja, för jag minns att vi har pratat om det här tidigare. Mm. Du har nästan varit lite stolt över att du går och röstar på valdagen.
6: Ja, fånigt.
5: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
6: Det tycker jag är så kul argument.
5: Sekunden som man kan för ditt rösta så röstar jag.
6: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att gud, tänk om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen, så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
5: Hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod
6: Gud,
5: där.
6: Just det, är kuverten likadana?
5: Jag började läsa på den stora lappen, så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Jag borde kunna det här. Men vad som ändå att jag var tvungen att friska upp minnet.
6: Jag var med och det var så, jag lade ner lappen i kuvertet. Sen kände jag, nej men, har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
5: Ja.
6: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
5: Ja, verkligen. Nu är det klappat och klart.
6: Skönt.
5: Vad blev det då?
6: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
0: Från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
7: Med P3
0: och P4.
8: Travel across the world and not you. Give me that motivation. I'm gonna

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den och jag såg att hennes son Amadeus, hans fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar varit lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade ju varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, eller? Någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Mm. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det var underbart att få en rapport.
1: Ja, det var jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att
3: checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
4: Sorry darlings. Jag
2: hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha, ja men det där eller. Jag måste tänka, ge mig en hint.
3: Ja, men
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de har bra.
3: Du har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom det jag har varit glad över. I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Det är toppen. Det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja. Och de frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: I det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter ju
0: så. Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Jo, men där också, den första frågan, för att hon funderar i 4 minuter. Ja. På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja, exakt. Det är det men det är så fint, hon vill ändå... Hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen. Ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom dra något i röven.
0: Du blev farmor. Ja, hon är underbar. Ja. Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig. Hon är bara så sig själv. Typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten? Hör av dig.
0: Ja. Gud, hör verkligen av dig. 020 99 55 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja,
0: då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Vad jobbigt.
0: Jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okej,
0: vilket blir
1: Gud
0: problematiskt, för det är oftast klippt och du vet, de är alldeles för länge. Sådär.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelar under vatten. Det blir liksom blå när den var slut. Så ja, ut som
0: jag
1: en Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondinskämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som
0: var hos... Ska du dra själv?
1: Ja, okay. Ja, men jag är blond själv. Jag får göra det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa, nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal och hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos. Och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller något sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rör blod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var det man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollade hon ju hela Silicon Valley, hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då, under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades. Och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då den här dokumentären inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den har ju helt gått under radarn. Och det som då började att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med det här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms-trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från den så att vi kan lyssna på den. Nu gör den ju bättre när man ser den. För man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now?
3: I'm always being real.
0: Det är inte gåshudet.
1: Jo, det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara det liksom den meningen är sanslöst på något sätt.
1: Ja, men det är ju bara läskigt, för jag menar, tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger, så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser det på hand, det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Man ser ju också på hans uttryck, han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter där och typ vet att han blir manipulerad.
1: Mm.
0: Men ändå så är det som att han är så här, Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja, skikt.
0: Så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong. The History of Concrete heter den. Och den är gjord av dokumentärfirman John Wilson. Och den handlar delvis om hur John Wilson försöker pitcha in en idé till en massa filmproducenter om att ja, men det är bra att göra en dokumentär med ett ämne som kanske inte låter så där jättespännande. Han har också frågat folk på stan vad de tänker om betong. Vi kan höra ett kort klipp ur den också.
4: Do you ever think about concrete?
5: No.
6: No.
7: No!
8: What's the working title again?
4: The History of Concrete.
8: Okay.
4: Do you ever think about concrete?
5: No, I didn't.
4: Do you ever think there's too much concrete in the city?
6: Sorry, too much.
4: Okay.
5: Now, will you sell this presentation to somebody?
4: We're gonna try to.
5: Yeah.
4: But, it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
5: Is it?
4: Yeah.
0: Is it?
1: Man blir sugen.
0: Och sen när de frågar då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om? Då är de här producenterna som Teams möter om. Concrete. Långt tystnad. Okej.
1: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
0: Ja, det ser jag fram emot. History of Concrete. Den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
1: Absolut.

0: One Republic Love Runs Out. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Frankrike.
1: Ja, för att tidigt i morse så stals två målningar av Renoir på Rivieran. Och varje målning är värd motsvarande ungefär 99 miljoner kronor. Och enligt BBC som har rapporterat om det här under dagen så säger borgmästaren i staden där det skedde att tjuvarna verkar ha varit välinformerade. Och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder i Europa.
0: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
1: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och två veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen så har vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
1: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppor där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peg Magnusson om hur tillslagen kan gå till.
2: Många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt.
1: Och hon säger även att Europol sett ett skifte gällande de här stölderna i Europa. Att utförarna nu har blivit mer aggressiva helt enkelt. Att innan så handlade det kanske mer om kriminella som var experter på just den här typen av stölder. Men nu ser man istället att det är mer våldsbenägna och kriminella personer som utför det här. Och att de siktar nu in sig mer på objekt med högre värde. Det behöver liksom inte vara att man måste veta så mycket om själva tavlorna eller vad det kan handla om. Utan det ska vara högt värde som till exempel ädelmetaller och ädelstenar.
0: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Det känns inte som att det är så vanligt med såna konststölder här.
1: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peg Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och då efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast, eller som var liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Men du, får jag bara se, för det låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60.
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
0: Har du hunnit läsa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
1: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
2: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
0: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
2: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter. Och
0: så. Jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här, jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev han till Carola som grejade en autograf till honom. Och så sa avslutade med, vi var ihop ett litet tag så det höll ju inte så jävla länge ändå.
1: Nej, men
0: han löste ju den då.
1: Han klarade det.
2: Ja. Men hon har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite, ja.
1: Mm. Så fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
2: Ja. Mm. Yes.
1: Det var en
2: trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag, för det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp utav antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Hands-on Mbapp. Den är ju extremt, den är typ sorglig den här texten.
1: Vad handlar den om? Den, alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så har jag ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationships in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det minsta var ju typ ett...
1: Jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var väl kanske 9. Ja,
0: det var jag som var 19 när den här kom. Ja, så det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det är jag som hade reflekterat över. Men sen var det någon som la upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den. Nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Mm. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "You have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått, det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller. Hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg.
0: Mm-hmm.
1: En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det dig någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping.
0: Mm-hmm.
1: Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna.
1: Ja,
0: det är
1: men
0: det... man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen. Nej. Och sen vänder om, utan är... den gör ju utfall mot
0: ganska,
1: publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att,
0: lite planera, för nu drar inte bak till skogen.
1: Ja. Tycker också det är så kul. Nej.
0: Nej.
1: Jag lyckas filma just där.
0: Matchen slutade 4-4 stod det där. Nu.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var ju bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
2: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull. Ja,
1: känns mest såklart. Som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler. Liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Och det fina nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan. De byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen?
1: Eller? Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, och, men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet Tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Där ser man.
0: Får se vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hothouse Flowers Don't Go. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting?
6: Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S, C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga. Jag ska inte sluta någonting inför. Om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten. Vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många att ja, det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med låten Fastlane i vaken med P3 och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu gör han comeback.
1: Oj, det var inte länge. Han var borta ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i Jul med Ernst, såklart.
1: Ja.
0: Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29?
0: November.
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent?
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är 2 dagar innan december börjar. Ibland är det ju... Låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är ju 29 november.
0: Aha, okej.
1: Okay. Då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något... eller så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte idag. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen. För att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där, du vet hur man brukar känna i januari. Eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner så där, åh gud, nu räcker det med jul. Och jag blir liksom... Men jag får, det kryper i kroppen, det är som en fysisk reaktion mot jul, när julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader och då plötsligt så känns det som, ja, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja, men det är ändå, det jag förstår ju att en efterlängtad comeback, han är extremt populär.
1: Ja,
0: Ernst Kirchsteiger,
1: det är nog
0: också
1: många som har tjatat. Och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lön och kuvertet och inte annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sådär. Jag skulle till exempel vilja att tv-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände.
1: Mm.
0: 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edwall och Mona Seilitz. Mona är tyvärr död, så hon kan ju inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här. Jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här, det var, kunde vinna typ en näve CDR. Alltså skivor som man kunde bränna på. 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ah, just det.
1: Så är det någons gamla stickade tröja, maläten. Den kan man vinna. Det känns jättekul.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra upp en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men hotellromantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle vara en Ernst jag comeback.
1: Men det var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback.
0: Mm.
1: Att det är tillbaks redan till våren.
0: Mm. Ja, fint det. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på en Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-9955-00. Ring in och tala in på telefonsvaren eller skicka mail till vaken@sverigesradio.se.

Ladies Nights and the Pips med Midnight's Train to Georgia. Här är Vaken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej, förlåt. Det är en mailadress in. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du ville göra comeback. Eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med Peter och P4. Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band. Jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA är många som skriver. Jens en av dem. ABBA hoppas jag. Det ryktas ju att de är i studion och jobbar. Skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, maken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som är inslag med, ta bort den onödiga plasten inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Han skriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna, han menar då, Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vakenhetsradio.se eller gör som Kristoffer, Ami och Martin. Skriv en kommentar på vår Facebook-sida.

Så ni pratar om comeback. Då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då, så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka. Och det är jättetort i skog och mark. Så, det var nog allt. Hej.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker, apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus, eller paus, han sa att han inte ville göra någon mer TV nu. Och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback, tycker du? Gittan skriver radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Sonic U med It Feels So Good här i Vaken med P3 och P4. Ett comebackernas vaken. Vi har efterlyst om att få höra vad, vem eller vilka ni tycker borde göra comeback. Stefan skriver nylonskjortor kunde sättas på direkt efter en tvätt och skrynklade sig aldrig. Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till. Och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt att varje människa får göra sin röst hörd. Och jag menar, det här är också människor, många av dem är ju de som är mest utsatta i samhället.
0: Mm, på vilket sätt är det de får hjälp, de hemlösa, med röstningen?
1: Jo, men på värmestugan så möter personalen personer som inte har någon ID-handling eller ID-handlingar som har gått ut som inte går att använda när de ska rösta, och därför kan de inte ta med sig sin ID-handling. Och de som har kommit till värmestugan har gjort det under flera år, och Thomas Rönning säger att personalen som jobbar där har en lång relation till de som besöker stugan. Och i och med att de känner personerna så kan de alltså rösta utan sin ID-handling, utan personalen styrker att det är den personen som det handlar om.
2: Nej, men då följer en av oss i personalen med till den vallokalen då. Och då bara intygar jag att den här personen är den där.
0: Och på vilket sätt underlättar det för de hemlösa att rösta?
1: Jo, men helt enkelt att om de inte har en ID-handling så kan de... Så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare, så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten, så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta. Men Thomas Rönning säger också att man uppmuntrar dem, men vill de inte så vill de helt enkelt inte. Men jag tycker det är en fin gest.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en såmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vakenetsverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar mailar du vakenet@sverigesradio.se, skriver med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få, de kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USA:s utrikesminister Marco Rubio. Här i Sverige vill Moderaterna säkerhetspröva statsråd, något som inte gjorts i Sverige tidigare. Gunnar Strömmer, justitieminister.
4: Det har vi av tradition inte gjort i Sverige. Vi vill inte egentligen att staten ska så att säga säkerhetspröva politiker, folkvalda som uppbär sitt förtroende av folket. Men däremot statsråd som ju uppbär ett förtroende av en statsminister som utser statsråden som hanterar väldigt mycket säkerhetskänslig information. Där bedömer vi att det skulle vara bra med en säkerhetsprövning.
5: Hittills har enigheten varit stor om att demokratin, väljarna, genom statsministern får avgöra vem som ska vara minister. Men en säkerhetsprövning vore ett bra underlag, tycker Moderaterna. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att Säpo inte ska avgöra vem som ska bli statsråd.
4: Ytterst är det statsministern som fattar de besluten, så säkerhetsprövningar innebär ju inte ett veto utan det innebär att man tar fram ett underlag för ett beslut som ytterst måste fattas av en statsminister.
2: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter Jonas Fredén. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
6: Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4 som står på vaken. Är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Just nu tävlar vi i nattjakten.